0: Alkon og skölton ut danska hövstenon. Og i hesten omkvarvenon, som uslendinger i Kjeppmannahavn, vera lunnaner lagter under framtøyna tja heralde som rithøvender. Fra høver til hel, seikjanda skaldsøvan tja Einar Már Guðmundsson, som eisen hever skriva Yrkinga søvn, Stottsøve søvn, Badna bøker og Greina søvn. Høvespersoneren greier i søvnene fra at åren han får til Kjeppmannahavnar, vera han eisen i Uifarjon og Vidjeje. Her var han av Vatlaraheimenon tja Jon Siversen i Havn, og han arbeidde eisne i Fyrstje i Klaksvik. I behøver var jo utlendingar velmåttikner i Førjonsiran, men her var jo alltid nekrer som får jo at bergjast vi innføttar føringar, oftast var talan om vottligar staunar og misnøydarar som eisne høttet av trobult heima i Utlandet. Ja, dette var så inngengren hesafer, Sanna, og hvordan løser du hese søvnene som han har skrivet at det er som jeg nå har sagt?
1: Ja, det er det er løst av veksøvnene som en endermyninger skal søve. Og det er også nok så god måte jeg sier det på at vi er jo et sted i midlene at vi er en skal søve og at vi er endermyninger. Det er jo ja, reale nekver, hendinger og fra egne løyve og fra ja, väldigt personer som vi hör om, men vi hör också om rannig ting som är fiktiv. Och det kan vara sin drink till läsaren kanske att navigera runt jötlens ner. Men det är ödande hoa sambon som för oss sövna fram, kan vi säga.
0: Kostar?
1: Vi har inte en sövgång som för fram efter en bojnär linje, men vi tar ett ölja tillvida från folk som fortäller oss om akkurst och är ölja tillvida om att han fortäller oss detta. Och det kan dömas för att ja, så säger mig om heta sötna eller det var akkurat som tar vi för till förrige. Men det ska gröja från en är för eller så fram vi gör till nästa. Och det är ganska östnt det som ger texten också, vet du, när knutarna till som vi känner till att hvis vi tog så om matan som vi som föringar snackar på och Europa och allt så är det alltid att få placera folk och att känna öd eller man känner några som känner de personerna och tog ju alltid akkurat hans stilen är det inte är sin stutliga rösne och så är det Samsons ösne losing out en Aratucho eller en kreativ Aratucho i Danmark och mittlandslandingar mittlanda.
0: Ja, och det är särskilt forskarna.
1: Det är forskarna som är ändå digen.
0: Samma, hur ser du ut i sövna?
2: Ja, jag har allt det där som Sanna säger, alltså om ändå mina garskallsöver och att jag nettopp att de snurr sig om att jag tror jag ska i forskarna, men särskilt ganska hur ser han, alltså sövna snurr sig om att jag är att minnast och hur ser vi minnast, alltid, ja. Och det är akkurat det alltid som Sanna är kommunar, att det är vid maten som tog. Så du ska fortälja från omkron. Ja, när du ska eller fortälja från omkron minne ut en löv så har vi det ofta vi är så då lugga åt andra vid ice school sia och så måste lugga minnas till att få sagt här isne. Så man upplever ofta så bara att han säger nu får jag fortälja dig om detta och så tar du Lisa och så gör vi i muskeln öron som man måste lugga ska nämna första isne så måste lugga minnas jag kvar det nu som kvar var det nu han skulle säga om det här. Så man blir eller när jag är om det här är kvose fortälja vid från alltså imskon som vi minnas.
0: Mm. Bråd mynter ur okkara löjvon.
2: Ja, ja, och blanda samma vi alla möjliga imskon som vi minnas, men så eisen så kommer vi lycka mer än vi fortäljer så kommer vi till tankar om okkara bok så vid Alicia eisen som gör mening och det blir lycka som stöjler en tvärst i tjöknas av bogen alltid att han fras och vi hotren som man hever fiddler eller en ägg.
0: Är det en tillvita av stöjler helt då?
2: Ja, det är alltid det till att jag måste vara till att hvis Bogen skulle vara en server om hur han upplever forskningen i København eller så is. Alltså så är det, kan man säga, biografiskt eller ja, självbiografiskt och typiskt säger du kanske skriva någon sån enterminning helt övrigt, då jag vill vara mer kronologisk, då jag vill finna mer fakta vid och så. Så man, Bogen snurr sig redan mer om alltså kusse fortæller vi om det som vi minnes.
0: Mm-hmm. At vi hopper stein og stein mellom noen minner.
2: Ja, nettopp.
1: Ja, og jeg husker jeg nevnte du at det er Paul Borum som begynner skaldsøvende. Han vil jo vise denne staten hver han skaldsøvende. Og akkurat denne talen som han helt i Utlandet här som man håller om vad skallskaper är till världen så det är ju traver och att alla skallsövna är vid vända att det till det. Och på den maten att sövan så östnepojkar är sig själva och håller om är hetta en skaldsöva och läser en alla sina östensidor och håller om det. Alltså, okej, okay, hur så passar händansövan så till hans definition när jag pullbår dem.
0: Det var en tankeffekt att han spyr till i början av bojtjen kväder en skaldsöva till er att han ivas ganska själv om
1: det
0: heter en skaldsöva.
1: Ja, då flörer försitsar spurningarna och långa fyrst och såg jag så säger han så säger han att vi är för och så kommer en annan ett annat brott här som han så östen säger ganska högt i hans sövn borde vara också annat att vi vet vis alla tyna östen är era bokmenter kusser här kvar där hörra till och ödeln är snöva och grejt någon av som bokmenter sövn gör över era
0: definitioner av Imson, Rakon och Maton. Men nu när jag tror att näka är värdligt och Anna är utspånne och du först i körliga kyl när kvärt är kvärt. Är det tjejligt?
1: Nej, jag har alltid att hvis man bara går och tycker till tjejerna att okej, jag känner inte alla dessa utländska rytundarna, jag känner inte bara att de ska kanske inte alla, jag vet inte. Och så har jag rönt ganska att googla omkran, men du ska finna alla. Och då blir det sånt, okej, kvar en tutning färdig, är det tjejligt för min upplevelse? Ja, det är det inte. Egentligen är det finnas att släga arn. Och kört om personen inte har gjort dessa sövna som det ständigt att det har gjort. Det sker inte trovärdiga sövna för det. Det är inte en faktatextur.
0: Inte ett lätt kossor.
1: Inte ett lätt, ja.
0: Men negv är faktation.
1: Ja, det är det årstöl och funder i Nyslande där han kommer att ha med och Gorbachev och allt det där. Här är allt möjligt och det är ganska östnigt det som han kommer vid sig händelsen i början och i halv att jag blöver och svägna ramman för sövna att vi är och i en här säljare stöv så är samspolitiskt och vad är det som rör sig då allt jag har politiska patlån men så östnigt, jag kan ju överskatta anmyndliga följelserna, jag kan ju överskatta sälja skaldene, hvordan jeg avvarsker det bøkmenten her. Det er aldri sånn stort litt.
0: Og her nevner han at Reagan og Gorbachev var jo i Reykjavik og toppfond i 1906 og Fors, og Paul Borum heldte så en firelester om skaldskap og i norrna husen i Reykjavik i 1900 og tjej og Fors. Samal, er dette Ørskjemlandet at du ikke alltid kiler mittelen hva du er utspunnet og hva du er verilett?
2: Nei, altså, nei, her er det som Sanna sier, at man tar du leser, så hukser man har gått fætene hver jo ødel er i allukavel, og man vet, altså, ja, særlig at det er dansk og høvendene, det vet man hver færger, og ankeren og islending, men så er det nemlig en som skulle kanskje umynta et rak, eller kanskje flere folk som ser man skriva i, man vet ikke ordentligt, men det er ikke det at tid om hvis det sitter om alla så bojna i Island så kanske här kanske är det flyger som varnas att kanske det orek var mer här men hvis inte man har så tatt kan man säga som inte vet så väl akkurat kvar i mentala liv nu i Island så gärna forskne så blir det inte så nek
0: men kvar får det så bort ur tog som han skriver om.
2: Ja, alltså test som lukar som står stärskast som är. Alltså det är ganska partvis maten som man skriver så bort på. Alltså strukturen eller byggnaderna så bort på. Det är alltid en också avhörde. Men jag ser till vi tar att test man lyser till vi att Geras rithunder. Eller han vill vara skald. Han är en atlan, han ska vara skald och han vill vara rithunder. Och tar sig en ekv om att vi har färre hemman från, så färre till Köpenhavn. Här händer något särskilt här. Här må man vara för att uppleva det här. Så det är inte bara det vi har sett och skrivit också, men det är inte kommit att känna det några folk. Han tar sig om sig försäljare på Borum och är som sådana mentorer som kunde lära något från sig. Det här är också avvärst.
0: Och det är allt du tar ut och skriver själv.
2: Ja, det är också nämligen att nu har jag den utländningen som fyr till Danmark och till Forsnån. Jag har provat själv att fyr till Danmark och i nollen och sen till sådana här. Men det har inte, jag har inte uppsagt den här gransarna till jag själv och torra, men sen det samma tur ska jag löv någon här man sitter och röjna och skriva och huxa några tankar om hur man ska lyckas som få just vid det och passa det in i några rak eller inte, men jo, så tar man får några personliga upplevningar i snövi vi att läsa vårt namn.
0: Sanna, kan jag först tog bort det ur?
1: Ja, nu har jag inte jag kan inte säga något om kostera för att damaskar och inköver ska allt, men det som är högst ut är att det är affära till damaskar eller sådana människa affärer som är personande affära. Det är alltid är den intressanta lösningen av det, och att kjalt om det är en sån lösning av löven och tjån från socialfjärsen och så fram efter, kan man säga. Och det här är att tutsen i Danmark är en så här färger ju en öliga tydlig människ fram tja honom, men tja öliga en öron person och ösne. Och det som är akkurat det vi människorna och det affärer, alltså det har vi sett så det är några ymskar som är, han lyser från en ymska vinklar till dem som teker han hava med all vi här som spårningar vi har sett till kvällen hemföringar och till alltså öliga Nick var såna bokmentar sövliga hulöingar som blev brukt där till att förklara sig människorna. Och det är alltid det är som jag alltid att är avhörst. Jag hade onkel då alltså kan det verka som en sorry wow great dirty här skymtas Nick och här det var ett kunde vara det var 15 år någon så ju och det kan vara ringt onkel då att så känns jag man en god ut men helt där lika väl för det.
0: Ja, og hva er det så han løser mest i søvnene? Er det togene han løgner å gjøre stridøvende ui, eller er det samfellene, eller er det folk? Hva fyller mest i søvnene?
2: Ja, hvis han kommer rundt i ødelene snere, særlig er det de togjerske i Forsenån i København som fyller ned, men eisen er rett og vik, alltid man får gå og fjerne ned, hvordan det er her, og alle disse personene, nek folk som han løser. Og han fyrir øyla kjøtt fra de ene til de neste, så man fyrir lika som bråd eller minnesbråd, og det som man kanskje saknar, eller det som du varnas i lese opplevingene til du fyrir Jørgen Borsen, at det er nemlig at her ikke hendene er fra oss, altså, hvis du husker hva en skallsøve er, så vil du kanskje gjerne heve en fortelling som bygger, som hongers hjemme, og
1: framdrift.
2: Ja, nettopp. Men den parten kanskje mangler man, så det blir så øye å fragmentere. Og så varnes du, tar du, jeg vil sette den på, ja, men ok, det er støyleren, eller det er det som jeg mener, vet du, og det tror jeg også at det snur seg lukkende om det er at minnes, hvordan minnes vi, så han lyser øye, ja, kjøper man av, rett og øye, og så falskene som har haft en tydning.
0: Ja, han tar seg om å være islendinger i Kjeppmannahavn, og til ikke åkken fremme han til å være føringer i Kjeppmannahavn. Og Luigis tette søvn om føringer her, helt du, Sanna?
1: Ja, det har jeg alltid. Og jeg har alltid, jeg var altså glemt til å bo nå, ja, han tar seg om å få hjem til føringer, han tar seg om å få hjem til Osland.
0: Så luktverd.
1: Ja, så luktverd. Så møter man omkron, og så ja, vet man ankra känning från fyr och så är det flott till Danmarkar och så kom hästarna vid igen och kanske är det en stålaren ett så jävla gott dömme om det till att hvis vi
0: kräver stålare.
1: Ja, minst inte helt, men det var ett land av en ankra som har köpt en stål och så för han var i ett långt annan han tar det kort han veck och så för det var i ett långt annan och stålaren ända så att det är i Island.
0: Ja, Söderkrogen, nu minns
1: det här, det var, ja. Alltså, för bara att han söver när man den stålen som era fyr är eller gå mynt och på kostera över Ryssland där i Danmark att tyspunktera att är som luftstilen här som allt
0: ja, för runt nästan. Stålren är väl i Köpmanahavn och kommer att till Ryssland så han släpper sig till natten.
1: Ja, nämligen.
0: Det har vi inte så ägstna mindre. Men så har vi nämnt den här Paul Borum som vi har skallt och omälare, kvasser och omälare i ägstna. Och samma kvar jag fäter han först då av Paul Borum. Och han ser samband vid Einar Maur.
2: Ja, alltså han är ju en sövlig figur. Alltså, och det är en fyrläsning som han hellre är ju omkringvägna ramma om skallsövna. Och här, till här är ju också det som jag säger att han ser han som en sån mentor eller till han är inte bär, han vet om till att skriva och sånt, men han är en omälare. Och han är omälare så snär att folk nästan reast alltså han mening eller vad han det kan vara så outgörande vad han är att säga.
0: Vi hade han säger att domen kan fettla vid en och år.
2: Ja, nettopp. Och jag ser vi att han gick rätt att det finns en lösning som vi får av någon tid att han färsar en god cigarett nu och bläser röjk ut här det tydligt slags löjt och röjt ner. Så det lyckas man mindre av att han lever helt utanför reglerna som är under målfyllt.
0: Utanför lovrat.
2: Ja.
0: Han säger enastan i bogen här att la Island ver lust som land herr Mendo att ischa skriva skallsöver och telva i haltast inte män men alltså vet jag hade vi sagt män och kvinnor. Einar Maur heldur du Sanna, han känner sig heima og i tøy samleika noen som utlendinger?
1: Ja, det halde, jeg halde det nok så hyggelig løsning av utlendt kreativiteten som personene er kanskje, ja, det er ikke noen kvinner, utlendske kvinner som jeg har lyst til å gjøre, men øyne ikke ikke er her. Så er det her omkvar står ferast i Danmark och ta östentötter Kiba 4 upplästron och annat så är det så saunas öarna folk som är så och som är kreativa och som ja så jag hade att här citatet tycker jag väl till här typen som vill lyssna på budgeten.
0: Landi här det då är det just skriva skallsöver och telva.
1: Telva.
0: Och telva är det vet vi då islänningar men kan ha vi go. Ja, vi fratta och i hese frasökten om så mängt med landa det är att amerikaner har varit lunch i Island och i hästö var i Keflavik är att islänska socialister går vi ut ett blås med att Chauvelin och att Paul Borum helt fyrlester i norrna hus någon i Reykjavik och någon hon tror sig först ta en Maur, välkommen åter till Islands. Sampart sövne var Einar Maur i Förjön i 1900 och Sjöfjärs. Och samma vid en av vimmanne fjärka gärna istnä i Ånglandi och Fräglandi efter det. Så låg jag pengon åtta tarpajer att här måtte bytta fyra fyra seglen heimatter. Och i 1904 flyttar han så till Köpmannahavnar. Einar Maur grejer från flera kända personer ur danska skalda omkvarven som vi har sagt, med en annan Paul Borum, F.B. Jack och Mikael Strunge. Och inte så sjöldan vid lejarstjötnan över ötlån lejarstjötnan till uslenskan rittövendom Haldur Laxnes nämnt i frasöktene. Eisen skriver han om Bajasun Palla som var gott skald men inte kom längt vid sunn gavon då han gjordes sinnesjuker och enda i av sinnesjukra huset. Om detta skriver jag Einar Maur i 1993 bogina Allheimsins Englar som han fick norrländska bokmänta viruslunna 4 i 1995. Ja, detta skalta omkvarve som fyller öljanek i hese bogina samman och som han malar upp för Jakon. Är det här avvärst?
2: Ja, det har jag. Han tar sig om det här var det Lyrik Expressen eller något. Han minns av några sådana happenings eller händningar som har varit centrala så att man
0: här några ischer kardien tog sig runt att läsa upp.
2: Ja, det är bara
1: och
2: så har Robert läst upp av talkstöven och så samarbetet ner. Så det är väldigt ganska spännande. Jag har inte hört om det här förr, så jag hade nog inte mer gjort förr, men man har färdligt som affärten av en ordentlig omkurve, alltså för det, ischarar och ritorn där.
0: Han kunde ganska skriva en skallsöv som är att Lyrik Expressen.
2: Ja, nettopp. Nettopp. Och välgan är det ganska i sin avhörs nettopp att hända en skallsöv han inte ganska snurrar sig mer om det, eller bär om det, eller det är säkert väl nog i sig själv, eller Här tycker vi är något tillfälligt att skriva om det.
0: Helt då att det är spännande att det ska allt omkurva som man löser på i Island och Danmark.
1: Ja, det är outgörst. Det är, ja, forskning är, eller förbryggande forskning är så rävligt avhörst till Jörska innanför Ischingar i Danmark. Alltså, nämnt du Mikael Strunke och F.P.
0: Jack
1: och Östen Paul Borum. Och han nämner så 100 andra Östen i Bötsnera.
0: Sören Ulrik Thomsen.
1: Ja, nämligen. Här är åkvar och omälare och honor. Alltså det är ett öliga visse togörskoj och det som Mikael Strunke var nog en av de allra yngsta av stjärnorna här. Och han, det var så rävliga inspirerade att lära punkrörslorna och tog blod så rävliga visse omkvarve. Att du har ett omkvarve som tycker stöv till så rävna honorting än bära skallskap. Du tycker stöv till stövna i landet och kapitalismerna och allt möjligt annat. Och då är det sin där, ja, det är så brötningar du är och då är det avhört att ha TV och östen komma som utländningar med en helt annan bakgrund och ända mycket just ner. Så det utländska skalds omkvarvet blir ju östen avvarska och spekla östen är danska och tar färre att bo i och tar omkring du är det felags, omkring du är det samman och faktiskt inte bara Island och Danmark, men också med norrländska ryskar.
0: Jag
1: är norrmän östnä och så inte sådana förengar som så, men det, du flattade samman och synte du aldrig akadär och det har varit.
0: Ja, men han skriver östnä näkv om Tone-like, Rolling Stones, ja. Beatles, The Kings, Led Zeppelin, Donovan och allt det här, Tever Lust. Och det är ganska mest av ödlån som allt här löser du innan.
2: Ja, nämligen. Jag har en kapitel 1, nämligen Donovan. Och det är också stort lite nämligen att att han brukar nämligen att ha som tojarfästingar ganska ägstning. Ja, nu, alltså man får en affär när jag kvävde er i en pjus i sidan och i sån hundra och fyra forskjell ett eller annat. Men han kan lägga som brukar tonlägga tillsypingarna som marskörar eller så. Så.
0: Ja, och nu var det här så orkestern nägg framme och i Trusjonon, vi går ju tror det första som jag nämnde här och så kommer Led Zeppelin och Don Van var rejst i Trusjonon och en i affärsen. Men hans referenser till sangtexter till ötlunds ner, det är helt tydligt.
1: Ja, det är det. Och jag hade akkurat det här att bruka, att du brukar först ordet, han brukar att ordet konkret först, vet han nämner att det skulle vara en konsert och det skulle vara ett störst namn, men så var det billigare att få en annan. Alltså, att det börjar så rävliga och tötsliga och om en konsert och så brukar han så ösna sangtexter alla med i djöknen. Så Öljan Ekonomiskun och Rolling Stones för så och så och det här kunde mynt om han och han personerna. Alltså, han flattar sangtexten in i sövgångarna och det här kommer ösna till att lysa stöver och känslor och annat. Lika väl.
0: Och en konsert som skulle vara helt tullig här i Island i Reykjavik, det var att Led Zeppelin skulle komma.
1: Ja, det var det.
0: Och det var inte kärliga tjänster då.
1: Nej.
0: Men att han så var det ganska ett skop att det var varit till de konserterna.
1: Ja.
0: Hur ser det vi tog glorificerar han hessa tugna vid ödelnesen här tonlöka och skalda omkvarven?
1: Ja, så var det.
2: Alltså, yeah. Ja, alltså.
1: Hade vi det, alltså, hvis jag skulle just en lösning av och femst någon så är det väl misslyga hyggeligt och allt gott. Och jag hade bara han gjort det, han glorificerade sin dörr, men till alla sina vi en sån humor.
2: Det är också grejt att han röjner omgår det, eller han säger ju att han inte att det är en, vad ska man säga, en objektiv eller en akademisk grejning eller något. Till omgår så säger han nästan att han berättar om oss och så säger han ädla varda, ädla minnes det skrift, ädla varda en annan kanske ädla så. Så alltså det är liksom inbyggt och i det att nu minnes i oss så att när som är minnes där och inte att det var 100% så som där Jack Fries ja.
0: Och tag och tag vi det vill läsa.
2: Ja. Till tablur som metalle här som vi får en förklaring om oss som hände och så vidare sån en sojuspår till är ett knutar server men så isen i onkra vi mäsching om här är fortälja eller är minnas då så vi så ju nu.
0: Ja, vi skulle ju höra ett broader bojne och det är alltså ju 24 här Einar Maur skriver om att vara islandingar i Köpenhamn. Så läs upplever han till Paul Danielsen läser.
3: Att vara islandingar i Köpenhamn är ett hotök. Men ett hotök som ingen annan skiljer. Utan kanske islandingar. Och kanske eisne föringar och grönländingar. Tjauer som har varit gäster hemma till de gamla herrafölkena. Det tar inte att säga tjalanda herren, men annakvart gäster eller tjänar är ui, vikgångt och ui motgångt om du kan stå malberade så lais. Denne själver vet jag inte kvart att ta sig om. Men här är det lite och inte undervist i sambanden mellan länderna eller att du har jag och i kusier finns ju värre han är av affären med någon kring landet. Men det är tarra trobolag. Du heter hever nekva sida för jag och utländningar. Tjaland är inte ett helt rätt hotäck. Och stjärnarliga säger var Osland omgant i Tjaland, men kanske heller ett ätland, eller bilen. Vi låg under kontje, men skulle styra oss själv, tjallande i samråd vid kong. Däner får vanliga bara vita att dessa landen är en byra, eller att de häva värda. Att de bara häva utrasslar av föringen och grönländingen, och att det har varit han ber i offervilja röjna styra islendingen som i verreläggen hon inte ber till. Det är som lusa tjolken hon som omkant i doa tacka för sig och färra fratar ta ett vart fäntju i vattna läge.
0: Ja, så säger Einar Maur om sambandet mellan Island och Danmark. Och Samal, vad hällde du om hessa lösningarna?
2: Ja, det hade jag aldrig något stått lyft. Jag hade en stått lyft mat som jag ser det, men man känner det inte att det är alltid som föringer alltid att sambandet mellan, ja, det var inte politiskt ganska, men Det är danskarna som inte minnas. Ja, det är danskarna nämligen som inte, alltså han nämnde som utländiker så vet man ju allt om sambandet i Danmark och som föregår var det ju allt möjligt om det här sambandet i Danmark, men för en danskare så hade det alltså inte en lycka uttörtsliga färdar när kvart det gång ut på.
0: Sanna, vad hällde du om Esa Lysens då?
1: Ja, det är en stortlig. Det rikar öliga väl till att det är ju faktiskt den maten som vi som sammans i rösten där vi tog som Danmark, så är det ju alltså en vidare ännu just en tjonarband någon, och så är det, visst det är suspers danskar så vill jag en gång kräva att ett tjonarband är där, alltså det är ju bara en ex-kona som bestämmer Ryssland, men det är man är stadig ute och det är aldrig det rikar väl allt han lyssnar till.
0: Han säger till att Rysslandingar känner kvans malot i samband med någon mellan Ryssland och Danmark, men danskar är vita önche som tid stäffesta ästnä. Undrar det att det är så mal att en Ursländinger undrar stad här?
2: Nej, jag vet inte. Nu huxar han kanske, jag vet inte om han kanske särskilt huxar eller som mentanalia och sånt. Att han kommer nästan sin sajten in och att vi alltså att de andra har gjort omkra sändningar om vad kvart rör sig i London och sånt. Och här är en öde skuffare av att det är inte bara i Ryssland, men det ser ju följande. Här har vi Torud Paulsen och vi tar Jans Nilsen och så har vi en tujarskajn och ner. Så här är det som tar sig ifrån att här händer några ting i följande, men här händer inte i Ryssland ganska följande. Ja. Jag vet inte om jag är ganska helt till att det är överst av tujat. Att det är ganska en bättre färdande av det här och ting är sant än i följande, men det är stort lite att jag att folk upplever det här övers.
0: Sanna, är det att särmärst för utlandingar, föringar och grönländingar att vi söker ändå är accept från danskar?
1: Vet det är det nog. Alltså, sövliga mamma säger ja. Och det är en stort lite att han är överraskad av tog. Så det är, ja, är bara inte vant av det.
2: Nej, det är ganska ikke utlengst, utan jeg skal gjøre alt forklare på det, men nu snur, akkurat han sier, snur seg jo her om at København i forskningen har noe å si for han, yeah. Og han orienterer seg nok etter sin firmynd og mentor noen her, altså ganske det synes man personlig, han sier egna, at han er interessert av hvordan utlendinger var fætt her av danskere, men så spør jeg om det her omboende fire, hva som sier, utlengst mentorna lov annars.
0: I halvt jag nu sagt i samband med dessa bortsna att utlandingar gärna ganska helt och löjt och bostar ur hur samband har haft vid Danmark och det ville han så gärna är inte bättre i dessa bortsna. Men han skriver ästna, som till säger Sanna, om att vara heimföringar och i havamalon till er sammanskrivar er ischingar ur vutsingar tog ständer att heimföringar är han som heima gångs. Så det säger jag om heimspäckna helt attra till vutsingar tågna här norr. Kan vi
1: Nej, jag hade nog stått i hatt röjs nya sättningar som gånger att han var nämnt en halvtiga en tvärför och han så säger att han var malen till att kvätt är det verkligen, alltså mat av röjn som inte är verifierad, alltså mat av röjn, men det enda går sig vid toga för att han är att det är det snöjt som inte vill räffar ut och åknas han inte vid annat
0: till er en som är hemföringar.
1: Ja, det verkar som att det är angstväckande just det. Jag
0: är helt och vill vi oss ner om heimföringar samma.
2: Ja, nej, jag vet ju att det är en ironisk vitt i huxet, du vet, att man knyter i själva benen vid till detta hotation om det ska vara något gott eller något ringt. Alltså, typiskt vill du ha sagt att det är våra heimföringar. Ta ärst du kanske ärmarskaver till så vet du inte äkna lite omkvarver du känner mig ut och särskilt just det stora perspektiven ut i världen i sorts, men jag har sett riktigt att jag såg om han
0: fästet av sig själva när det landar
2: ja, och om han ser till oss som det är ringt eller gott, alltså på något annat sätt. Han brukar det liksom i bavån och allt det.
0: Men så ser vi att en heimföring är inte en som fär utanlands och söker sig något vidare. Men en som så fär till Köpmanahamnar och är till dem som utländningar eller föringar och bära för den här skarv och bära för den här skolleken den här föringar, är han heimföring?
2: Ja, nästan va. Ja, det är akkurat det samma. Eller det, man kan sagt det är det som det moner i mitten av er geografiskt hemma och så av er liksom mentalt hemma alla tiderna.
1: Ja, och jag husar just nu om det maten som han är i Danmark på att alla tiderna är utländska referenser, ting som du tar fram och så han häver alla tiderna utland i Huanon och så ser det ut då en kapitlen ser kleine från höver till hel och den här kampanjen för en klattna handel att alla tiderna brukar tunne dina felaktsreferenser från utlandet till att tolka omstånd i Danmark.
2: Ja. Och jag syns inte finner vi att det finns för en kämre har vajbranskalt en utbud en adress han är rätt där, men så sätter han sig bara en bank och nöjt och solna och allt det där. Men så kämre en gänga där som man känner en utlandiker. Och det syns inte att säga mig att du först, alltså föreningar upplever ganska ägstnäckligt att säga mig att du kan säga att det är utanför det utanför Öresundskollegiet och du vet inte ordentligt kvar var den du ska göra om. Så kan du sitta där och låta till fredelsen kommer omkring.
1: Det går nog, ja.
2: Så du är så gott som hemma.
0: Han skriver en om Louis och i Rechavik och i Halte Särli och i Nujan Rolfjärsson. Hvor är fäten få dit? Jag tog i Louis någon här, Sanna.
1: Jag huxar att jag inte gör en ek om Louis för Rolfjärsson. Det är så ballande och så är konserten här och månen är också att det är också politiskt. Alltså så Shiba där har det så mest över och sådär. Så är det minskosyka, det är för ung man har följt med en socialistisk ung. Och så Jeva där blå ut och så är det öliga kreativt omkvarve, aktivt omkvarve.
0: Hemspecifälla.
1: Ja. Och också det här hållängarna om malig och malbrötiskt. Han säger att det är hemspecifälla. Det är att det finns nu, det är godfröjning av hela eller sådär. Och så men så sa jag att så kunde jag inte näka vi god för att du vet jag marska sig och jag hade deras olja att det rikka väl till att det lyser ett tygarskoj och nu kör när de står men så lyste det också näka andra och nu du vet malbröjding som kämrar sig själv och jag vet inte matan som vi bröjda hos när hatt och på och sånt.
0: Och så pratar vi där i veckan först att amerikanerna är i Keflavik och Tja kände jag snö under vinstervånchen i Island i sommar.
2: Ja. Och här är som Sanna säger att det är här blå och det politiska är ganska mer skönligt här. Det är som Island ganska följande som tycker jag ska inte sin mer grätt. Och jag tycker att Arjen han kommer till Danmark här till ett punkrörsland här. Det är inte så bindlöst ideologiskt. Alltså det är ganska sån mot en motmynd, eller vad ska man kalla det, heter mer ideologiskt politiskt ganska tygerska, ja, och så tar han så kommer till Chapman, han är en tabluda, jag vet inte, mer estetiskt och det är helt andra ting än ideologi.
0: Ja, han får så vidare, så tar han om vad gåvers skallskaper är, och han säger att gåvers skallskaper från omkring öron som han har hört säga det räkar tillvärdena, eller som man säger att de ska rammer existensen. Och Sanna Helt och Tja är en beinrägen lösning av vad skallskaper är.
1: Men de håller väl till lösningarna till att det är inte fastlagt. Det är olja ringt att definiera kvart har man vi. Och det är olja i mest. Så det räcker liksom ryste med om är grundvåld som man säger så. Till skikt att göra samma för några annan. Och det är inte en skallskaper som räcker ut. Men det håller de inte håller väl, ja. Han snackar om att det är existens. Det räcker sig med min existens, ja.
0: Han skriver i sin centrum om jottarnas skaldskap, att de ska bekännelses litteraturen. Och hette att skuld läta Atlantsyn 3 komma till köntar och i Ötlantusen till skriva. Och som onkel nämner han i sin huvud kalla gratikone skaldskap. Vad helt om det, Sanna, som man säger om det?
1: Ja, jag kan ju transipa till Vito Andersen, den här bekännelses litteratur. I mån att det går så här man börjar ta som det. Jag hade det är ett olja tydligt uttryck för en sån här mansdominerad motstöv i motrysningslän eller litteratur som är övrigt och hon har öliga goda riskningar och ska alltså veta till att kalla det gratikon litteratur det är ju också näka alltså ta först det är ju också näka attraktor till åkara samfulla gos man har omrött kvinnliga författare i följande gos omallare har sett spår när det är att för vi skulle avslöra sånek och kalla det allt möjligt. Alltså dräcka monsrealism. Och vi har en rik var månån. Vi har några få män som har slångt några uttryck ut om kvinnor som skriver och sagt till honom att det handlar bara om sort som man inte passar. Och det är nämligen en öjliga vanlig mat att uppföra sig på. Eller röjna att hävja sig på, kan jag säga.
0: Ja, och jag alltid har beskyldat en av Maura att säga att det är inte akkurat han som säger detta om gradikon och skallskap, men han ändrar sig varann kram för det. Det var helt det, att det är släget av skallskap kan kallas det. Vad helt det till om hjärtan är skallskap, om vi kunde kalla det det?
2: Skallskap kan vara sån ägg i mist, alltså, och typiskt är man något rakt, vet, som kommer fram, och några ävner som var tidigt upp.
0: Og om de øvnene er rettelig privat og personlig, hva gjør det her ikke helt?
2: Nei. Det er veldig noen, altså, hvis vi husker etter akkurat det bøysen som han skriver, men til selv, han kommer øyne lydig inn og han skal selv, det var et personlig vidskifter og gjøres ned. Det er øyne av vannskorpene, det er hva det som han forteller her. Og, altså, hvis jeg skriver igjen en endeminninger skal søve, så har jeg kanskje just helt øvelse, og nettopp færre mer inn i sånne detaljer, midlen, mennesker, altså, i samband.
1: Som jeg husker også om han selv, om hovedspersoner her alt det, da. Så stendt bare, og at jeg var her og møtte Inko. Og så, vi gifte oss til her, vi gifte oss av Rausplassen. Og hun er bare en sånn bakgrunnsfigur alle tiden.
2: Yeah.
1: Akkurat det er nok så selvsamt. Og her kunne man godt huske seg at det var liksom bare bekendelseslitt. Så man ikke annet fikk noen kjensler vi gjelder.
0: Ja, vi skulle høre et brått av treet, og det er om en som heter Unstein Laureson. Han var visst kjent rithøvender, som de fortgångte i Kjeppmannahavn hadde stor avgjøring 4. De var i hans herre læresveinar, tog han visste alt. Vi leser altså i 128 og 8-trus.
3: Unstein boa i eiste fra samfellagskolvelting, tog kapitalisman var evelt og dødjande. Kapitalisman lyktest tog dødjande stuilnun tja bokmenton. Kjøtt for a koma en nudj søva, fralsari jo i stuilnun, men som, og innihald jo i henne vær jaunaur. Onstein blanda i tea han skriva i vi lærosetningar tja ungarska hemspejingsnum Georg Lukács og Gjordi Urtaimun eina stevnuskroa og samanbær se vi tea hugsanina at rithøvendar og skuld for at gerast alops mivallarar i kolveltingene. Bokbentunar skuldu hysa öllund i ekkenda og avduka samfellagi. Onstein røyndi sjálfur að skrifa innan slukka skaldsöfu, men hóast hún hegi allan enda bóskapin úr sér, svo virkaði hún som ein gemalslí kökkskaldsöfa. Hún fengaði ekki. Anna var missetna, lærusetningrin ella skaldsöfa. Svo hann sælaði Onstein og fór að lesa salargræning, sætni tók hann við búttatryggf. Og í hessu kreppinu, som hann nú mótti í jögnun frá vuggóndun samfélagsspurningun, til Buddha-trygg, røyndi han seg som eventyrskrivare. Eventyrene myntu om danska skalte Willy Sørensen, men det var ikke lykka gå. Onstein lær sætni upp eina vidgerarstofu, eit slæ av salarfrøy stofu, her Buddha-tryggven sveimai iver vötnunum. Som er søttu at høvuskundar hansara voru velhavande kvinnur i små punktutun kyrste, Frysina var i utkjönd vid glitrande mappon og i blånkon skån og tar enga og lengan vi av blåmon og esterländskar i olju. Onstein svev tjötar mon flesto og giftest vid enare av dem.
0: Ja, Sanna, hva heldde du om Onstein?
1: Jeg heldde det nok så stort litt løsning til at det er så jeg ønsker at jeg er så ombåret her og jeg vel at det skal sånn. Ja, vi begynner ut det og han fyr Han skriver och så för han prövar imskar religioner av och han ja för en kreativ karriär och så prövar han heter och så prövar han hatar och så gifts han inte så rumkonan alltså det är rättligt stort lite alltid.
0: Och Onstein heter du funnit han heter du googlat?
2: Varska, jeg husker jeg nemlig eisene her, jeg vet at Hiner som var nevnt trevende deg, han snakker Georg Lukas og sånne, han er jo veldig personer, men jeg har ikke at Onstein var nok ved en parodi på omkran, altså, jeg hadde vært en skriver som en parodi alltid på en sånn type av en sånn djupen listermann som lykker vel kan ståne en atrunde som skriver en bok nesten.
0: Hvordan jeg holder det annars at hovedleie og i hese frasøkning til Einar Maur, er han sorgbløyer og langest atter, eller er han stuttligere? Hva er han, Sanna?
1: Ja, jeg holder han mest stuttligere. Altså, det er synder nostalgisk, men det er ikke, ja. Han hever nutumans briller av mig han lyser rett at du gjør skoj her, og tolkar fyra och hon mig han vill läsa. Och jag holder det faktisk rettelig positivt, alla min kjøkken.
0: Samman?

0: Dalsøvi eller skapa en annan religion eller vad det kan vara.
1: Mm.
0: Mun är falskt när jag just nekar mun. Det var så stor mun som det själva ville.
1: Ja, det är det. Jag för hvis vi tänker onsdag till dem så här så så vill han kusse ja, han vill kusse man flänner det sen rätt från det för när så så tar jag vilja näka så störst vi tog någon vi tog när till universitet eller något så det här är inte det grejen eller så att säga.
2: Men nu säger jag att det helt över eller påstått att Lavin ni hade alltså väl är snur änden vi att han undrar ju är vi att han flyr rätt till Lusland och han finns där att mycket strunker det är ju för stort att de har och att det brev som han får från ta hade det blir också sorgligt och
0: därför att det kommer till mot ändan ta i en av mor för brev från Mikael Strunge. Vi skulle lycka att höra ett brottatsrätt och hette er om Flemming Palla Jakobsen, eller FP Jack, som danske yrkjärnen röpte sig. Det var han som ena för sig och i en bläsamröve, sambart ena i maur, att han att lägga att dräcka sig i hel och när han gör det strädven. Vi kom in i sövna och så i hundra fors vid er framvis och i Köpmanhavn.
3: David, Baltor, Konrad och jag kom in av Café Sommersko. Stå en unge ljøs er du med over vi bardisken og yrte til Steino. Til Steino. Hun fortalte jo noen hvor vi var. Ta en unge med over en et Flemming Palle Jakobsen. Men jeg finner seg navnet F.P. Jack. F.P. Jack gjørtes kjenter under hese navnet noen, men nå er han deier og til Steina eisene. Hun fikk krabba meg noe døye bare 3-5 år gommel. F.P. Jack døg i seitene, av jålen i 2008, 53 år gammal. Ikke høver alter, men han tog seg omgant om anna enn at han atleie seg bæra Geras 30 år gammal. Ta hei han lang og blåta til gotanar og skriva meistaraverskene, og drutje seg i hel. Seitene var sagt at han hei sagt at de kjemte vi omkran blæman, men hette at gjørdes umyndene av honom, og han var iskjæren som at leie drekka sig i hel, og er han fyllte truja til. Han var i gåen le, drutjen og vi stod i var i kjenning, og tog seg om sin islenske skønhed, og satt ved det, steina var bærelig. Det var F.P. Jack eisene, og han tog seg om gåsfjøtl og skallskap, og han sammenbær seg sjølvan vid gåsfjøtl og sier at han gåste ofta hvem eneste det, og han sier at hvem var hans herre, Klaus Høg, les Stein Steinar, og at Stein Steinar var rettelig skalt. Selv hadde tog i undervien og noe sånn, men sier han at i Osland var det flere iskjærer enn Stein Steinar, og leier til at jeg får være en av dem. Ta færre vid at hittast av årene strusvødle ved månene i Føvningen, sier F.P. Jack. Skal fyre tøy. Og så vendte han seg rett til steinen, som ofte var nevnt i yrkingen hans.
0: Ja, Sanna, Einar Maur, eller hesten her, heralder og søvende til Einar Maur, han hovedtikken av F.P. Jack.
2: Det gjør han. Og hesten her, F.P. Jack sitter ansamlet her og hikker etter seg uslensk og kvølt at man kvølt.
0: Som arbeider av barren her.
2: Som arbeider av barren her. Jeg halte etter nog så länk lösning av honom där man huxar om lojkloden John annars och göra. Alltså han ser upp till att han nickar går över det texter men att du blir känd för en sån här liten sättning som man ganska ser till stortläggare till rösten också.
0: Men han skriver ju Holtrus Ischingasön så han fick nick och
2: han fick skaffa det. Skaffa det, ja. Det gjorde det så rattligt.
1: Vi har nämnt det nämligen en av sina ägstningar. Havas till dem sen att det blev nick drutje och det var en ett liv på något som hade så blev nick giv ut ägstningar. Det är också intressant.
0: Ja, og F.P. Jack og ærer, Mikael Strunge og oppadre ærer som han møtte i Kjepmannhavn, det er ganske en god grunn til Einar Maur til å skrive om tatoien at hun har avvirket hans sånn.
1: Ja, akkurat. Og til nettopp det, han skriver jo mer om personene enn kanskje om versen. Ja. Han har noen tiltypninger til versen og sånn, men han får ikke sånn ikke jokene lukket som kvater har skrivet. Eller, til mest lukket som personligheten som han tar frem i oss i bøkene.
0: Han greier nekk fra Mikael Strunge at enda i bøkene, som Sanna var inne av. Strunge var født i 1908, og da er bare 22 år gammel. Strunge taltes med den kjenteste forskjellige iskjernar i Danmark og var en lysende stjøtna og skalta kvalvenon, ens og i FP-jakk. Mikael Strunge

0: skudjaje, tan så nevnta jottanarskalskapen, og han orskaje ikkje fyrirtøy som han kallaje daglestove snakk ui yrkjengun. Han ilskajist om andliga dølskleikan i danska samfellanon, og tvætti sig ut i jøgna et vindeja av 50 hatt i 1906 og furs, og segi vi damena kjøsar Arna Faur, nu doi er at flikva, og så døy han. Som sa det at tala mer om Kjolmor, men ånder hilti at han bare hei etter seg noen maniske herindun akkurat ta. Fra sigeren i bautsjene onkete jo lurtar etter Mikael Strunge, ta han leser opp, og han fær et brev fra honom, som til å sige sanna, at enda ui bautsjene. Men han minnest atter å hette brevet minnest han, at Strunge alla tøyna leita i etter en årsøk til et liva. Brevet fra Strunge til Einar Maur, etla Herald i Bojtjene, dagfest 20. desember 1905, og han sværa i døy ongandøy, tøy han visste ikkje at Strunge får at løypa ura enn og vindeia av 50 hatt og beina fyrir seg. Hentan løysingen, Sanna, hva sier du om henne?
1: Ja, jeg halde, ta halde i hula i Brøytstøsinder, da gjør det sjående, og man... Så jag knyter sövna tjaes ner spurrande yrkjärnan, utländska yrkjärnan. Vi sövna tjaes ganska alla punkrörslen i Danmark till att alla dessa yrkjärnor är knappliga, inte lika virkner att han har ganska.
0: Hade det varit en avvärdare änti av sövna som all? Ja. Mikael Strunge skriver i honom brev.
2: Jag har alltid det här när det går om att jag ändå så bautsen på nettopp. Jag ber till att nu är det nekmare känslobore och att nekmare tragiskt. Han gör sin jölder vid öron och han är sånt det är men nu ändrar vi några som faktiskt är lite tråkigt eller så Samson som heter kanske era så att detta tror jag ska ändra det va och men han gör det med personligt isen det vi att han för att det bra och fram Mikael Strunge.
0: Han skriver en ekon patcha så en palla som han skriver i Allheimsens enklar om.
2: Ja, nevner han flere fyrir, nemlig at matchen bare skald, og men hever eisne salaljer, trobleggar, og...
1: Det er sånn at jeg husker det avhåverste knyta Mikael Strunge og Bodjan Sæman til at Mikael Strunge var ølja vissen ikke, men han var eisne mann i depressiver, og hei ølja ringar perioder vi først, og var innlagt og eisne ofta, og tog blir han eisne en spekling av Bodjan, og akkurat på samme måte som høyspersoner i heralder. Han ser eisne seg selv som øyne eller som Bodjan som en affirmen, Bodjan Ischer, Bodjan Hever Just Out, Bodjan vart han som fyrste fyr kom i omkring Nudjan Tonlodge som han så hårdt, ja. Så det är alla tina, eller affirmen som han har haft. Fyrst har man vid hus och så i Ischer omkring honom. Och Mikael Strunge är kanske att han sörste i plåstren som affärer.
2: Och Eisne, det är också intressant att så han skriver Allheimsens enklare ena mörd, så är det nettopp, alltså att man är att Bodjan Hever sier vi han nemlig at blir han skriva en essa søvn, altså han har en avvarskan og han sier lei som riter under det.
0: Ja, så helt stort bare her at enda, Samuel Sol og Sanna Klein, hvordan tenker de sammen om essa søvna?
1: Jeg halde det er en øyla sammansett søva, og øyla nek var enda minninger, men det er en stortlig firma for vi høysperson og jøkken fløyre Aratutjo og jøkken fløyre Lund.
0: Samma.
2: Ja, ja. Jag har testat mig sitt vi resten till vid. Det som man väljer eller så det då och hur som man väljer att se sövna nettopp att det handlar så mycket om till inte bara en söva om så tror jag ska in om så från det med resten söva där en bok om det här är minnast om att minnas hur så vid minnast och att här ofta häver det sig att det är tillsybingarna och så ju spåren har hållit till läsnet har vi minnast.
0: Ja, så får jag tacka till kompagnen Sonne Klein och Samuel Sol för att de kom med att omälla från höver till häl efter Einar Mark Wilmansson som Tora Torros dötter och Martin Ness tutte till förrest och som språten gav ut. För det tekniska och idé stod Högne Fagraberg och Vaskallen blir efter nästa mikade och ta omälla vid nödjösta Ischingasavnet och Tora de Poulsen än er nöjen nöjeläs. Vid höjrast.

despair.

Koska ei.

0: Og nå månen og Asgrønne, dette annen sending, Kjøkjesser Pettersson.
1: Velkommen til sendingen av månen. I hese sending færet en tur atriol fjessene. Og færet spela nekra live opptøkker i av Gjørst, og nekra i Ludvig av Gjørst. Jogaskan, hon sjåvande jeg synder, så som så. Ikke tog jeg det ikke spalt vel, men ganske tog jeg bare tver mikrofoner å tek opp vi. Jeg har åknet med en Braun TK-1000 spålerbandtagere som brukte stor professionell spålerbånd, det samme som Revox av 6,5. Og som sier, begynner vi i første sending, så kort rundt i en Morris Mini, og det var jeg senter og praktisk, så sitene så avanserer jeg til at jeg kjøpte meg en bruktan BMW 1602 Reian. Det gjør jeg senter stort lærere kører rundt på inn. Og för då som jag tar Esten så hej är ett roadster bilstegande i bilen vid 600-talaren. Det var nog ett av de mest sälda bilstegande som jag tog in och det stod till att vi roadster annars inte var det här. Att jag kunde vänta kassettbonden, då tryckte jag knapp och så vände den. Det skiftade faktiskt bara på landet. Men det var nog två sen. Vi färde ivet den första läget som kommer här. Og mitt en tur i Fuglafyrre, og vi er ikke ut ved Absurdifyr. Gjør så vel!

Ja, nu får jag din en ganska sån där mer hardrockstil. Vi får att let Lancha, You're a Heap, Time to Live. Och här framme är Absurd Affair och här är Nyxandra och Fyrafjärs. LP-en vi som lämnar kom ut i Nyxandra och Enafjärs så kallade Salisbury. Sangskrivande var Mike Box, David Byron och Ken Hensley. Sangren handlar om en man som blev läsladen efter 20 år i fängsle. Själva var det faktiskt så heldig att jag kom här på en och snäck samman med Ken Hensley och vi gjorde det öliga väl. Och stort var han dag i ett tag fick han till den här soloframförsel som blev gjort i Albir i Spanien i samband med solosk. Det var dejligt hon alldeles. Ja, det ska sägas att en av uppgången som jag har varit en sån speciell till att jag skulle ha fädre i två med bodyguards och det var ikke nevnt å få fædre, så jeg fant hver kjipere som var vi i Fyrreland, så kom nok så store provmenn, og fikk kjeft av en tverkvidde kjørster og tveis først lips, når jeg kineser noen som ligger i gøtene. Og så kvitterer jeg fire at kan hensyn som du kommer, han kom sammen og kom, så jeg sa alt det her, og så stod vi trutser her, tok imot dem hun er, og jeg ser hva er kjipere som var vel provet inn i. Kan Hensley være en øyla løytel klæne med over, og ta vidt et ginger rundt henne og løte ta han seg med meg, Mr. Patterson, I think it's okay with you alone as a bodyguard. Så det var nok stort å søve. Men nok til oss, her kommer leie, Time to Live, You're a Heap, og her er det vi Absurd Affair. Kjør så vel.

Ja, vi hoppas inte att du framgör på ett. Akkurat nu är vi så färden till 3 november 1941. Det är efter att SMS-sölmöjstöjen har haft 4 föringar där. Och vi är senare, eller torgsen i SMS, samman vid flera tusen låttäckare till denna musikkapping. Och detta var ett tilltag som vi sett i värld för att pröva några nyttning för att det finns en sån uppblåster från Örn London till musikkappingar. Och Varda Simme och Reine Hansen som är trommelspelare i Tornlist och tekniker i Sjökontra. Och jag och så en pastor av Ellamhandeln som tog oss dit lite här. Och det var faktiskt nog skräck. Det kom med han eller 6 bölkar först och fyr. Och vi färde han här och höra vinnarbölken, heter Arre. Playboys, og det første av det spelet, det har vi lengt bort fra Ørland.

talar glömsko som småbat vid mörbröst. En perla ur steine bråter, en floa vid skajvan köst.

som vackrasta lilja i ron och dojtje, slajtjande punslosar. Ein färg vid mjukan strandarsand, ein löta, ein vinur, ett tar.

0: Ta vi tosa om til at være kvinna, slipper vi ikke undan einar av teimum kvinnesjukon som omleit 20% av kvinnunun og i heimen hun lever vi. En sjuka som kja teimum flest over miskilt og blanda vi menstruasjonspoine som kvinner lærer at leva vi fra tøytar erugenter. Vi tosa om endometriose som nek folk ikke engang har hørst om enn. De Anna Reinstind ser lakne i kvinnesjukon sier såleis om endometriose.
1: Det en sjuka her kikner fra lovmørene har sett seg ære stedene inne i bursnån, eller i, altså utenfor lovmørene, og det vil si at der har vært menstruasjon, så kunne det blå ære stedene fra. Det er typisk det der nekva på inn, og det er ofte det som trobladjen til endometriose og sjuklingon. Og hesar her kiknar som sitter, tog sitt åt harmen någon eller blörne eller faktiskt alla stannar inne i bokhålen. Och för sig synder, hvis det är ordklaring så kan du för sig synder som krabbar mig. Till det är ju, det växer och tarmen blir klippra i skärman och det får troligt vi att släppa av i avförning och på inne i samlev och tandbalkaren kan nästan ha troligt vi att bli gravid till det instrata.
0: Men kvad märker det att kikner från lumorn för några era ständer?
1: Ja, det är kikner som jag har hemma här och där skapar lavage och där det ger att hinner gökna in i bursen och inte fungerar som det skulle. Så tog hon där att ni har analys symptomer som man inte alltid förbindt vid underlivet. Det här är en bulkor som ofta följer sig inte hört han att du säger mat och att det är sånt där symptom ni kunde vara sånt där ologiskt, hvis man inte känner till sjukna. Och det kommer ha öle härstrakter som är allt där man har öle på inom och täcka på inställande. Och så onkel så säger att du inte fejlar näka så blir det sånt inte bättre.
0: Hällde du att det har varit tänning, alltså bär ju hälsan och öron kunde sjuka?
1: Ja, det har alltid. Jag har alltid kunnat jag har varit stämplar som hysteriska när jag kom förrån och där har haft reella troubleaker. Det är vidare vi gått att det är så. Vånande värdigt så är framöver.
0: Hur är det så troubelt att stäfästa endometriose? Ta höjer man alla tojerna. Det är så ringt att fundera om det är det och gåsa.
1: Ja, det tror jag att det är inte en av sina sjukna. Vi kan ta en blodpröva eller göra en skanning och så sådär vi tar. Det tar ju verkligen inte kan man säga och det blir väl några kvinnor frustrerade i vår, men symptomen är på inna vid menstruation. Det är lika som först och främst det här. Men som du säger, Johan, vi ser så kiknar här och sett sig att harmanar och sådana så kan man ha på inna inte bara vid menstruation, men alla tog inna eller att det kommer och fär. Och det kan vara allt möjligt annat. Det kan vara en tarmsjuka, det kan vara IBS som är sån nervösa tarmor. Och det heter ofta, gudstyr fristan är på en som kommer och fär, så är det ganska tid i allvara. Och det är typiskt börjar att ni är i tannaren här som i tannaren eller 20 år. Eller först, alltså tar man unkor här som allt möjligt annan fyra gånger i lunen. Så det är ofta riktigt att hur ska man säga som en bara för att tacka till det kommunlag som suttit där först, att det kan vara ringt en kommunlag när det är som att bina vi en hoxa att det här må vara endometriosa. Det är rättligt ofta att det är inte den första tanken.
0: Men det att det kommer mera fokus så är det så att vi vill planta den tanken att det kan vara det.
1: Absolut, absolut. Alltså jag har det att den nya generationen av kommunlag kan veta gott kvätte er och Gustav Wisse och vad man kan göra för fyrbyrja. Det är inte så sköldande att det är sådana kvinnor som är som säger ja, mamma min hävda ägstna eller syster min hävda ägstna. Så det är ofta vet att det är själva. Troubladjen kan vara att det är inte vet det och vi kan gå lite efter omkronörer. Eller att det blir stämplat som hysteriska. Ja.
0: Men hur kan man hjälpa dem? Kvätt hjälper att du har endometriose?
1: Jag vill säga, först och främst att det inte skulle ha menstruation. Det är menstruationen som är en, det gör jag inte runt allt att säga, men en menstruation är en inflammatorisk tillstånd. En av teorierna är att det är slags människor när vi skulle ha sådana menstruationer. Så åkara längdommer eller åldrommer, det här har vi det. Halda vi, ta vita vi det inte, men vi halda att det inte är lika vanligt vid endometrios, så tror jag att kvar menstruation är lika som en sån inflammatorisk tillstånd som vi som har haft menstruation, vi vet gott att man, om man inte ringer på in och så bölnar man sin upp och tar avvarska tarmar och man är sin ämor och så det tror jag att ta honar upp och ta blir en sån irritation och jag snöts någon. Och för här var kvinnor ju vara finns ett näckflarbud. Där har säkert ägstna haft näckflare spontana aborter. Så där har vi näckmärda oftare gravida än vidare. Och där har ju bröstlunch. Då kunde man köpa mjölkerstattningar. Så där har tälig av menstruation över näcklackare än tjock. Så det som vi först och främst vimmelar till någon god jänt någon som halter kanske där jag var endometrios och det är att bruka också hormonellt förbyggande som dämpar till reaktionerna. Och det må hormoner till. Så är det en och annan som inte vill ha hormoner eller inte kan. Alltså hvis man är lömse nekva blodproppar i familjen eller det är också annat som gör att man inte kan täcka hormoner så är det inte nekva att göra utan att röna att hjälpa på symptomlindra vid pynestetlande och sånt. Och illa att här kvinnor, det här är ofta illa för det här som inte blir gravida, som vet att det här var endometrios och det är ganska troligt att blir gravid och så skulle det ströjas vid kraftion eller vid pynefotlemenstruation och ut i perioden när man inte blir bad. Det är inte lätt att hjälpa hem och det skulle helst inte täcka för en för pynestetlande helter visst det vill jag blir bad. Så
2: men har du hört om ankran som vid skorvitsadress?
1: Ja, men det blir helt ringt. Alltså, man säger att i första ätlöv är det inte skorvitsad som är lösningen. Och vi gör en skjultan skorvitsad för att hitta om man häver det. Det är att vi vet att man får in i bjudet vid en sån kikarkanning till att minkar fertiliteten av lidsyndrom. Och hvis man vet att man har en sjuk och man inte har böten och man är 22 år eller så så ska vi helst inte fråga sig och göra något som eventuellt kan minka om chansen för att man blir badsidna. Men det här sagt så är det sådana kvinnor här som jag säger kiknar har sett sig här i tarmarna så hänger sig om man och tar kunna ägstning här och sådana endometriosis syster och här lösningen är att bli opererad av och här gör vi det här i färgerna. Vi sänder till att ser ta in med i halter av vidor. Det heter en öliga vansklig operation ofta. Man vet inte vad det är man finner. Och det har hjälpt några kvinnor ordentligt väl. Men det är ju att det blir ordentligt ringt att man gör det. Så det är inte att vi får bjöa kvinnor bara så läs. Det viktigaste är att vara klar i hur man hävdar och röna fyrbrytja hvis man kan.
2: Särskilt och fyr där att man kan komma här till att man säger vill du släppa av i endometriose?
1: Nej, tyvärr inte. Nej, jag har alltid... Nej, det förstår man inte. Det är en sån... Kvinnor har menstruation och det, vi får hellre köra här att vi drev ödlån, tölvar och gamlån pest av så att de kan få menstruation. Alltså... Vi måste röna fokusera på att jag sjukna av tajmon som har risk och fyrt eller som ströjas vid menstruation.
2: Och är det näckvar? Vad vet man det?
1: Nej, det vet jag inte ordentligt. Det här är det näckvar av de utsakmålen. Vi vet det här som kommer in till och tar det ordentligt inte. Det här är inte näckvar, men det här alltså, som man får släcka arbete eller näka. Det här är inte näckvar till bättre, men ju det är det också näckvar som kommer få bo i tjocken och så vara liksom kom och lagt en text här att han sa det.
2: Hetta att det bär ju trobult att stäffästa och att vittgöra endometriosis hast att det tar förska kvinnor uttala sig. Sine Sofie W. Jackson är dansk fysioterapeut som har arbetat i mer än 20 år vid kvinnor och hälsa bort och rev.
0: Hon är ungefär vid en av granskningarverskattland. Här hon är vid sportförska kvinnor vid endometriose och möter vid hälsoverskje.
3: Signe, kan du fortælle lidt om det projekt, du arbejder på?
4: Ja, jamen det, som jeg har arbejdet med, det var at undersøge kvinders oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og hele håndteringen i forbindelse med symptomer på endometriose på Færøerne.
3: Ja, hvordan kan det være, at du valgte Færøerne?
4: Ja, altså egentlig var det lidt et tilfælde. Det var helt afgørende for mig, at jeg ville forske inden for kvindesundhedsproblematikker. Og så er det sådan set fordi, at der blev lavet et studie tidligere, hvor man har undersøgt de tre praktiserende lægers oplevelser og perspektiver på den her problematik på Færøerne. Og i forlængelse af det skulle der så laves et studie, hvor vi talte med kvinderne. Og det var så her, at jeg fik mulighed for det.
3: Og hvor villige var de færøske kvinder til at være med?
4: Meget villige, vil jeg sige. Altså, der er selvfølgelig en udfordring i, at jeg skulle lige have kontakten. Fordi at jeg jo befinder mig i Danmark, og som sådan ikke kender voldsomt meget til Færøerne. Men heldigvis så kender jeg en, som hjalp mig til at få kontakt med en masse kvinder, som rigtig gerne ville deltage og ville fortælle deres historie. Så det endte med, at jeg kom til at tale med 8 kvinder. Jeg har faktisk kontakt med flere, men så var der forskellige praktiske ting, der også lige gjorde, at det blev de 8.
3: Og hvad fortalte de så om det at leve med endometriose på Færøerne?
4: Altså, det har været nogle vilde historier. Det har faktisk været enormt rørende at høre de her kvinder fortælle om, hvad det er, de har levet med i rigtig mange år. Fordi det er det, der er virkeligheden. For kvinderne nu, der var der nogen, der var lidt yngre, og så de har endnu ikke noget at leve med det så mange år, men der var altså også kvinder, som var oppe i sådan 40'erne, 50'erne, som har levet med voldsomme gener siden teenageårene. Og det, som de fortalte primært, det var store smerter og voldsomme blødninger. At de blev simpelthen syge i perioder. Kvinder, der besvimede af smerter faktisk. Kvinder, som ikke har kunnet gennemføre en uddannelse. Og ja, store fysiske gener, som dermed også har haft enorm betydning for deres livskvalitet og velbefindende generelt.
3: En del af det studie, det var deres møde med det færøske sundhedsvæsen. Nu arbejder du jo inden for sundhed i Danmark. Er der forskel på det færøske sundhedsvæsen og det danske, når det kommer til det her?
4: Det er i hvert fald det, som kvinderne beretter. Fordi en del af de her kvinder, de blev henvist videre til Danmark, fordi det er der, det specialiserede endometriose-tilbud er. Så da de ligesom først kom igennem hele møllen og blev henvist videre til Danmark, så oplevede de et andet tilbud, hvor det var mere specialiseret, og der var en større sådan, anerkendelse af den her problematik, og hvor mange af processerne ligesom også gik hurtigere. Der var mange kvinder, som fortalte, eller alle kvinderne sådan set fortalte, at det, de oplevede på Færøerne, det var, at der var enormt lange ventetider og almen praktiserende læger, som ikke fik dem henvist videre, og måske ikke sådan helt anerkendt de gener, de havde. Og der var oplevelsen en anden i Danmark.
3: Hvad fortalte de ellers om mødet med sundhedsvæsenet, når man lever med endometriose?
4: Helt grundlæggende, selvom det er jo 8 vidt forskellige kvinder, jeg talte med, så var det faktisk meget ens historie, de fortalte. Helt grundlæggende, så var det følelsen af ikke at blive forstået og anerkendt. Følelsen af at selv ligesom skulle være den drivende kraft for at få noget hjælp og blive ved, på trods af at blive afvist igen og igen, så søge hjælp igen med jo vel at mærke nogle meget intime udfordringer. Det tog lang tid, før man blev henvist videre, og man skulle ligesom overbevise lægen om, at der var altså noget galt her. Når man så endelig blev henvist videre, så var der meget lang venteliste til at komme til gynækolog. Og når man så kom til gynækolog, så oplevede de fleste kvinder sågar også der ikke at blive forstået, hvilket jo igen også er nogle meget intime detaljer, man deler om sig selv og lægger krop til noget, som for de fleste ikke er så interessant. Når man så bliver afvist igen og igen, så gør det noget ved de kvinder her. Og det var tydeligt, at de havde mistet tilliden til systemet oven på det her.
3: Hvad sidder de så tilbage med nu? Altså, nu har de så fået konstateret, at de har endometriose, og der er ikke så forfærdeligt meget hjælp at få.
4: Nej, altså det er jo en udfordring, at behandlingsmulighederne er ret ringe indtil videre. Vi kan jo håbe, at med forskning, at så kommer der nogle muligheder på sigt. Men lige nu så er muligheden at blive opereret, få fjernet alle endometriosevævet, og så få noget hormonel behandling for simpelthen at holde sygdommen nede, så der ikke vokser nyt endometriosevæv, eller i hvert fald i mindre grad. Det er de muligheder, der er, og det er jo også noget af det, der frustrerer kvinderne, at altså, nogen har gennemgået nogle temmelig store operationer, men det betyder ikke, at man er rask, bare fordi man gennemgår så stor en operation. Så skal man så fortsætte med hormonel behandling, og det er ikke sikkert, det virker lige godt på alle.
3: Så her til slut, hvis vi skal sammenfatte, hvad har du så fået ud af at forske på Færøerne i det her område?
4: På, hvad kan man sige, rent forskningsmæssigt, så viser det studie her jo, at der er nogle sådan helt generelle udfordringer inden for endometriose og kvindesundhed og sundhedsvæsenets håndtering af det. Og så tyder det på, at der også er nogle særlige sådan, kontekstuelle udfordringer på Færøerne. Fordi det er det her lille sundhedssystem med nogle anderledes geografiske, organisatoriske og sådan ressourcemæssige forhold, end vi kender til i Danmark eller i mange andre lidt større sundhedsvæsener.
0: Selv om dette altså ikke er en nødsjuka, er det forår vi har sett år og annet. Flere der er tøytar ikke hava vita hva det er til å falle. Men tverk vinner vi har brådet tøknene er Solfrøy Maria i Råk, som gledde fra i Brettanon i fjør, og Ann-Janette Danielsen, som har Instagram-venget noen Jeanette Music, har sagt at synte fra løvnån ved endometriose. Ann-Janette og Solfrøy Maria, nu sitter vi til her, og til å sitte og anta et synte djupt. Er dette nervepirrende?
5: Fuck, jeg vil ikke si at det er nervepirrende. Jeg er faktisk ordentlig spent att skulle dela budskapet ut och kanske kunna hjälpa omklare. Men så att man alltid vänster att det är väldigt tvätt. Det är utvarsfärd. Det är nog så störst. Det är något som hör detta. Så det som är faktiskt allra mest spänt på tror om vi får budskapet nå väl och rätt ut.
3: Kan vi ta här, Solfru?
6: Jag är aldrig öjliga när jag har så här skväll. Men det är rest det. Det är också en grund. Jag vänster att i sidan nu rätt. Det är så lös. Jeg husker jo meg selv da jeg var ung. Alt det som jeg er yngst, jeg har hørt. Det er det som jeg gjerne vil ha fram. Man kan si det som støv.
3: Ja, hvor er båtskaperen? Vi kan bjørsa boia til søsje for båtskaperen. Hvor er båtskaperen?
5: Tors er ikke ensamhet. Det er ikke normalt å ha så illt at pandil ikke rikker. Og tos om det. Jeg var trøllvaksen, og jeg fant det at jeg ikke var. At det var en av normale menstruasjonspunnet hvis jeg man la og ringte seg sånne, og man måtte be fru fra arbeidet, og panodil, og ibuprofen, og ikke rykke helt over. Takk måtte det er normalt. Ja. Så det er ikke normalt. Det er noe som min store båtskaver, det er ikke å være såleis.
6: Ja, det var vel sagt, ja.
3: Så det er akkurat samme?
6: Ja, akkurat.
3: Hvordan vet man, når blir jeg da tjattikken ved endometriose?
5: Ja, det er så spørsmål. Jeg var veldig ung da jeg fikk min første menstruasjon. Jeg var 20 år gammel. Og jeg minnes langt aller første før at jeg hadde ilt. Og det gikk jo bare kom under det som er normalt. Hvis jeg fikk panodil og så ut og spille. Det var så lite da. Og jeg helt av pura hjem. Og jeg skulle vite at det finnes menstruasjon. Det var veldig punnelig og flåselig helt igjen. Men til så fylt meg alle veien jeg tjekket med min ungdom, og som jeg ble eldre, så ukket jeg med vi som utsette til eldre konene, at det alt ble bedre til at du finner ikke bøtten. Det var liken.
3: Hvordan vet jeg selvfølgelig?
6: Ja, jeg var ikke så ung. Jeg var 13 år da jeg på innan så spekler jeg på jeg. Og når man har sett en effekt som menstruasjon.
3: Det vil si at på innan bør jeg i åren menstruasjon?
6: Bør jeg i åren, ja. Bør jeg i åren, så spekler jeg. Og var på lur, eller så jeg kom for. Og så kom hun ordentlig. Som hun kjørte resten av det. Ta hon har någon ett. Hon började filmta göra den och så byggde upp till menstruation kom. Ta det var max på innan. Som hon har hört allt om. Ta lite bevisstlös. Ja, och regnar på innan. Ta var inte till först för men det var starkare kvar manna och så att man där manna så var det här. Och så var det så att Larne.
3: Så det tittar av fax vid botten, Marla men det. Ta ett ditt kör. Vi står där på innan.
5: Ja. Ja, yes, jag vill säga att mitt blev... Alltså det blev värre vid Arnon. Och tills för när jag var i... Man glömmer så kött, men... Jag bara nu sitter jag med att jag var ju trädd för någon. Ta jag ut av steg på att jag rinkas där. Och ta jag var yngre, ta värre på p-pillare. Och som en tråk om så får jag en hela blöjning. Och får jag veta att hon måste inte bruka p-pillare. Eller att näka hormonellt faktiskt. Da. Och ta ut blöj så... Det eskalerar bara att det blir värre och värre. Och jag är trädd för någon alltid att... Jeg fyrste for høyre om endometriose. Og faktisk ferdig til arbeidsdagen av morgenen, og tar arbeid som lærere, og sitter i lærerstånden og frukker seg, og gremmer meg om at jeg ønsker av noe, og jeg har skjønt å sitte til fire, til jeg har sølt til bøkjennom, og tar sitere og tilvilde helsesøsteren, eller helsefrøyngren i lærerstånden, og hykker på meg og sier ikke nett, hatt det ikke normalt. Og at han fyrste faktisk som fortalte meg det, og minnest ikke om hun som nevner år i endometriose. Men det var omlai, alltså att nåt är att jag har befär och ja, för när kan det sent och katta är för när och kände så allt att det. Men jag tror ju att det är ju hormonell vitcher så också men somma är för att leva vitt. Det är tumt inte att för en skor det är ju så just från mont.
3: Kostar det när fanns det ut av att det var endometriosa?
6: Ja, jag mer alltså eskalerar på inom ta på en av vet när romaner för att det var första när och så var det kvar manen. Då säger man, nej faktiskt, är det förra vik? Jag har minst en tjänst är det förra vik? Så då på in jag hela vik och så fru jag en vik och så på in. Och då prövar jag så att täcka p-piller. Då hjälpte jag inte bara på in. Och jag blev ordentligt löjna av dem. Så jag stäcker att jag tror jag manar. Men ta brott till så till att men så kör man från manan om tjänna. Så är det inte är det förra vik? Men fjör förra vik. Och jag har flott i flottnek runt i färjan och Danmark och jag har provat att lära kommunläknare för allt jag vet att det där kunde inte vara normalt. Bäj på innan och mångten är ja blåns som rot och det är så stora klumpar och allt det jag sett att kan inte spreda till. Det är något som jag har hört om visst det var så att göra. Så jag blev vi att spyrja och blev allt sända hemma att vi på en del som och inte gör det, alltså gör det unga mån. Inte förrän jag kan vara 21, då blev jag en av kända vågar till gynekolog. Jag var så glad, släppade till gynekolog. Nu måste jag finna det. Men det var inte gått mot det. Hon gör grym på sig med alla vägen. Jag var så rädd anspänt, alla musklerna var alltså, totalt anspänt. Jag var så på in i sjärna. Så jag har ringt via lov henne framme i ett. Jag är så illt och... Jag sa, fobi för jag kanske skulle narskast. Och hon rådde i äger och hon flänkte efter mig. Och hon är bara en lärningare. Hon skulle lära sig upp ägstningen vid och känns jag sin rädda. Men den är kort, ja. Så alldeles var det så vi var unkar. Jag skulle lova från mig att och hitta och hitta. Alltså, jag följde mig ordentliga domar. Så då fick jag ännu mer fobi och jag pensade för jag kom. Jag kan nästan närra jag och så hört. Det är ju alltid ich. Så jag får ich efter några år, men det är så väl 28 så måtte jag. Alltså, det är väl helt gäll. Så får jag efter. Då har jag så en honor och hon hjälpte mig. Bara med att jag ser på innen är det en avspänna musklerna. Det är ju allt. Jag fick så illt det här numret. Det var allt bara en stor klubb eller så. Och så tar jag iväg till Vitcher i nära affärer. Så nämner hon för mig. Jag hade nära inte hört om endometriosen. Och det är inte. Det var... Alltså jag var i latunst för mig. Jag ansökte att ta sig om. Så gav man en fall där han ville läsa. Och så nästa gång kom in kunde jag se att jag kände allt som stod här. Så spurte hon om jag ville kunna snarare till hon sa att jag skannade henne. Så hållt jag sig att nu fick jag tog till kikarskanning här där jag kunde stäffesta ett av er. Var en äkert plätt rätt för lummarna. Det kan man inte göra skannare. Och då kunde jag anta. Bara få att jag svärde. Det är inte den fysiska på innan, men alltså allt det psykiska. Ja. Och få att veta att det är bara psykiskt. Så jag att det är psykiskt.
5: Det är du.
6: Det är du. Det där är det gäller vi. Jag vill så ärskvissen. Jag känner till det. Ett blåa i center. Ett lag på innan. Allt det här.
3: Känner du oss teater?
5: Ja, alltså är Jack, det tror man helst så långt efter. Då tror man, om jag säger till att man går på ultra, men hinner häva det ägsna så lades. Så tar man över det som är bara eka särskilt och eka grönjort. Och det var det ju en natten. Man känner det sig på innan, det känner jag någonstans efter. Och vanligt så tar man också störst på inslandet som jag har finns på recept. Och så gånger en tog med tvärt sådär. Och så blir det affär. Men det är en natten, det här fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och jag blev faktiskt inte bänken och ringde till vaktlacknaden och slapp fram ett. Och blev så inlagt och slapp in till gynekologen i sjukhuset. Och blev skanna och här och inte sådja. Men tog bättre är en gynekolog här som... Och tar, minst, jag var så på, helt enkelt så flåsligt att jag har ju menstruation men jag skulle bli kanna invänt jag. Och jag var en och en som tog... Jag blev ju ordentligt, jaja, till hon var vi. Men hon var där så när vi mer så okej, här är det enda ting så här. Men hon säger så med, här är inte så tja, men som visste mig att här är inte stakarna här och inte alla hjärnor. Allt ser ordentligt pent och gott ut. Så vi ser ju också om att krabba eller också som man kanske kan också om, så var inte så tja. Men, säger hon, du kan saktans häva endometriose kjolt om det inte sast av skanningen. Och det är ju så öliga glädje om att hon säger. Och hon vill med alltså att få mer hormonspiral. Och jag tar så vid en neurolog och får jag grönt ljus. Och får jag mig så att jag signar hormonspiralen. Och kanske i anden, han har verkligen brått livet kommer. Alltså livskaskan får från att ha var illt en trutjavikromanan till att faktiskt inte märka näka till menstruationspunnen. Så att säga. Och det är fantastiskt.
3: Och du har ägstna hormonspiral, vad säger
6: du? Ja. Jag fick så stäffest att jag inte mötte oss när det var jag nu 20 år, 15 år. Då. Och så fick jag äntligen på insidan. När på insidan som morfin och blandning från lacknaden.
3: Mm.
6: Som kunde täcka toppen. Då sa det släckte däckande. Jag så jävligt intensivt. Men så blev jag så på vägen stort att nå det som är släkt helt i kunde med en endometrios men det blev. Och så pausa med jag var på vägen. Och så haltar att när jag blev åter på vägen så något skulle hända snägg med nej. Men alltså något lika bitte sig sin tro men inte ordentligt och så var jag åter på vägen så pausa. Och så får det gunklog en ett år att när jag gjort. Att nummer två. Jag en specialist. Spurte jag, okej. Vad gör jag vet? Nu är jag hörs. Nu är han kommit ner. Nu kan han ordentligt möta och säga vad jag gosse. Och han har sagt, är nu var på vägen. Då tar jag skuld kom här, men det har blivit sett på paus. Så nu kom jag äntligen till han. Och han säger att det är länk för att löpa och finna kvart hjälper till simskjödeln. Så vi börjar vid en hormonspiral. Och så spyr han, är så lea på bad. Det visst t-shirt, ja. Alltså, jag är inte väldigt svår. Ja, det är bara nu, visst det ska vara. Du ska alltid inte ha cyklus. Och så, jag visst, alltså, jag är inte väldigt svår. Det var jag, det var väldigt härst.
5: Fick så fast väl?
6: Han säger, du först två månader också till honom. Och så först att du är till spiral. Jag säger, det var fem månader. Man lyckas ha luft. Men jag först var hem, jag blev på vän på en av det. Men jag miste det.
5: Mm.
6: Och så var det så att jag med en arbete i norra och timingen och allt det där. Men det var nämligen något speciellt tror jag. Självt vi var i 21, inte 20. Så blev norra lockan nio. akkurat den där sista månaden är en chans. Ja.
5: Så han slapp ju just det.
6: Så han slapp just det. Och jag stod i en påstod att det är när jag skulle ha en spiral. Så jag fick mitt rehabat. Ja, det är ju så tufft, men så är det. Det är dejligt nu, om jag känner. Men nu har jag ett annat här för en spiral.
5: Och det gör det som hon kött här?
6: Och det gör det mån. Det gör det mån, ja. Det gör det inte ötlån, men han har ryckat väl. Nu är vi över 5 år, så ska han inte kött. Jag hoppas att han är sin ryckar. Alltså, allt kan bröjta. Kött som har bröjt också i systemen och så.
5: Tar du rassla?
6: Ja, jag vill ha bänkriga därför att kicksa och inte rycka.
5: Nej, det är faktiskt.
6: Ja, han säger när proceduren är, vi prövar först en spiral. Ryckar det inte, så prövar du två. Ryckar det inte, och sen... Särskilt ryggar så täckte du två spiraler och p-piller. Och ryggar det helt och inte. Det han sa till mig är att jag hade varit på vägen att det var det som ryggar till mig att det inte är cyklus. Så han hade stäckat cyklus. Det gör det inte. Jag har cyklus men hon brände gmull där. Och så särskilt ryggar så får man ta oss med fjärna. Jag också en gång att kanske bara fjärna alla lum allt. Ta jävla åt. Kanske bara få kajsarsnitt och allt väck. Bara släppa jävla. Alltså alla plavarna. Men han ville inte, han alltid skulle börja syntesmål, alltså. Börja milt där.
5: Mm.
6: Jag zoomade mamma fjärna. Annan är det så att jag inte lät färg, eller undlöva, eller hett, eller hatta, alltså. Det är min ska jobba, och jag zoomade jobba också, alltså.
5: Så. Du ändå ju är snöd skor. Ja, och det är ganska inte speciellt söva, men som sagt så gick det ordentligt väl, och allt kort bra. Intill det ikke kort mer. Og for jeg får alle søvnene vi, så sitter jeg i bilen som pappa med noen, og han har så finnes Steffens krabb av meg, og forteller meg det til han. Og jeg ble pura, altså. Og lukkelig, og sitter bare gratis alt kveldet. Og så om nattene, så får jeg nægget sult på utsiden. Og jeg pura sikker i, jeg heter psykisk, til det så kjett, og jeg vil til på utsiden. Men på innan blir det värre, värre, värre. Och jag får upp en rista, så jag får feber. Och jag följer att jag ska börja svim och sputja. Så jag simpelthen ringer till mamma när jag kommer. Och sida kommer. Och jag fattar det med svit. Och allt runt om mig säger färdlagt. Men jag är näka så rävligt att för och kontrollfreak. Så jag är i uppgift om att jag känner dessa på innan att det heter samma som endometrios på innan. Och det ska nog färra. Jag säger, hvis jag är för sjukhus nu så för att jag ser att det är blindtarmen så ska hon skor och jag vill inte. Punkt om slott. Så jag ligger och trutsar det här och har vi ordentligt helt och får jag faktiskt lite röst med. Jag ligger bara sovna. Och så lovar jag att hvis det är stadigvägare 3 dagar så ska jag för att lakna. Och det gör jag så. Och det halta att blindtarmen är språngt där och jag blir så bil man för sjukhuset. Här blir vi inlagt och får jag också gott på inställande som gör att det är bättre för jag mest ättergrad på innan sitter. Och att det är så trusta av utgen så följer det till nog lumor som jag får se. Så jag blir sent ner till gynekologer, jag blir skannad och här så kör det ena syster. Nå, det kan ska hetta som jag får se och det halta möjliga är inte stocken hur snoras runt om sig självan och inte blodkäm till så att det ska hända i det operationen. Okej, okay, men så jag var så opererad om kvällde och tog så lacknade den efter och för han fortällde mig öliga fitter dansker äldre herre att han är fjärna tvärsyster och att ja, så som han fortällde det var nog stort så säger han att kjolt om man inte ser helt kända dig och skanning någon tar det så färre in i bokhållna så är alltså allt är samma också. Här är ett av stockers till våra benchfrihet snurras om sig själva. Det är beslöst till. Han sitter fast i mötena när det kommer. Och tarmar och blöra och lever och mittlengölv, mäge. Allt är bär arve av endometriose. Och hänger faktiskt samman. Allt är en sån en klumper faktiskt. Ja. Och det var så stort lite det han berättar att han kom så in i butiken och ut från djupet kunde jag bara se 2 äggstockar. Alltså det var som han homa där och ötlandes ner. Och han säger så att pojnen som är tar kämpa faktiskt av att jag har funnit bruna i lumorna. Så det var faktiskt inte endometriosan men bruna i lumorna. Men hästen hände operationen just så att jag Eller vi finner det av hva det er, og det er faktisk stendig rett litt til. Og selv hormonspiralen var voksen fast, altså i etter endometriosevevnene. Så han ble så fjernet over, og at når man fikk så en utgjenn, og han fungerer, det tog sitt, hadde jeg fredrik ikke det, han fungerer fint, og alt er ordentlig, ordentlig deilt.
3: Men altså, hvordan så det å få disse bøyene om at endometriosen har gjort det her?
5: Ja, altså, til å synes så, det, jamen, det visste jeg alltid. Det er meg alltid best. Men jeg synes det rigende at altså, det er så fyldig så nek i bokholdene, og det er så, som man sier, altså, alt er vokset sammen, og man ser ikke hva skal han gjøre. Til å synes det rigende. Mm-hmm. Det kan være, altså, du først inn, så kan det være pura, pura kjønnelig, og fylde øye nek av denne bokholdene, og til å sikre vi skanner, så er alt så pura slatt og normalt ut. Så kan man slett ikke, altså ikke etter en skanning, og så møte om til en dimensjøs eller ikke. Så er verre.
6: Det er jo ikke en skanning, det er altså viktig.
5: Ja, ja.
6: Man må bare inn hit og stantre ned.
5: Ja. Det var, men det var en ordens omgang, vil jeg si. Nå ble vi tvær søster fjerne her, så jeg har tre lydel arbeid hos noen. Men altså, det var en her omgang rett og slett. Jag väntar en sån liten operation då så är man uppe i ränder en vecka att nej nej det är bara pura färd.
3: Ta dit nu assentr attarna hitcha atter a hesa tojena här som dit här var pulsen jag är så inte med rösten kvar också dit om ta tojena.
6: Jag vill jag vidare därför.
5: Ja.
6: Vi tar oss en kikare skanning. Alltså endoskopi etter.
5: Jeg vet ikke.
6: Nei, det er også klart. Det er så irriterende, jeg vet at disse årene jeg er. Bare kan du vite hva det hendte, og finner ikke noen hjelp. Så jævlig. Oi, er det noe erfaren, bare alle mann. Dommer og...
5: Ja.
6: Jeg vet ikke. Skyver på noen måte.
3: Hette vi tverpandil og en varmadunk. Det er jo det som nekva kvinner.
6: Ja.
3: Få at vite. Hvordan kunne vi komme til livsalder ditt?
5: Jeg tror hvis opplysningen kommer ut at hvis et tverpandil og en varmadunker ikke hjelper, så er det nok eller møvelig også annet.
6: Ja, så er det også annet.
5: Ja. Ja. Det er derfor man jo ikke vet. Man får vite, det finnes ikke ojus, eller utstretchingen når jeg finnes ikke, hette kan studere, og gengte en tur.
6: Gengte en tur,
5: ja. Åh, jeg også bare gengte en tur, altså, jeg klarer ikke å være til. Jeg klarer ikke å gå litt, ja.
6: Tre enn meg, alt jeg gjør det bare vel.
5: Ja, nei, det er ikke slett.
3: Hva vil det ditt yngste at helseverket kunne bjøre kvinnen vi endometriose?
6: Jeg vil jeg først og fremst at helsesjukrasisteren kunne jeg klart å ta litt om det. Det här man följer kanningar först, alltså, innan ökje. I min kinnare är de man är också.
5: Ja, i Folkastland.
6: I Folkastland, ja, och i Ankronasna alltid. Men menstruation oftast börjar. Det är sommararen, sommarattarna, men kunde inte man börja här och se att det är till. Ett land fyrläser till alla framhållställd. Jag vet inte, kunde inte man vara här? Inte bara inte med oss, jag är inte så PCOS och allt möjligt.
5: Ja, akkurat.
6: Min körla vet mig om, men alltså, kunde inte först. Och så känner man alltid det rätt och så att man ska få kommunlackna och vara sen vojar. Man var vara sen vojar. Det som nu är det nu systemet var släckt sen vojar. Kunde klaga en dag sedan. Att det är en hotline som kommunlackna kunde ringa till. Och så kan man få veta att du behöver hösan så inlovis. Ännu med oss. Men det är alltså inte något. Man måste veta stanten och i bort som kan hända där. Som känner jag så här ett löd. Jag vet att du är bättre helgare att du görs. Men man måste veta vad som sker. Alltså för att veta vad som kan hjälpa och vad som kan göras. Ja. Och för att veta att du hävdar kanske. Alltså ta er så erfarenhet till lackna. Be om oss på Unstedtlandet. Vi ser att vi har inte med oss. Så är allt det första för att veta. Gå så väst det. Gå så väst du har inte med oss. Alltså det är bara en av kritiker. Och så säger jag väldigt kikraskan. Ah, okej, ja. Ja. Och så var det ju mött. Det är alltid shit nog. Alltså, jag får veta att du har höjsan så in Louis. Ja, så är det bara en annan. Jag är inte säker. Då blir jag rätt. Ska jag bli. Jag ser inte att jag skulle kika skanning, men jag har alltid minst det man kan få av bjöd.
5: Ja.
6: Och hvis resurserna inte är till det så måste det komma till det. Det är också att man ska stäcka plås från hinner, det är viktigare. Men det är det som är viktigt. Alltså, om man kan något ske.
3: Kan också du vara en
5: ja. Men det är aldrig öllig viktigt att säga att man var upplyster. Och inte bara jenter. Nu har vi att när jag har lagt ut av Instagram och innan endometriosis över. Så är faktiskt ägstna vuxna män kommer över och sagt varsågod, är faktiskt ordentligt glada att du har lagt ut att det är Anna i skassa är en av döttrar hemma vid hus.
6: Ja.
5: Så jag ska vara henne då. Du vet, advokater visst är näkande i kärmrar till. Tror jag faktiskt ganska mer manfolk än kvinnor ötast vi att man inte får tidsnivå bara.
6: Ja.
5: Och det är faktiskt en rent jag vet som kvinnor bara godtacka det. Till nok mer det gäller vi. Jag är säkert bara för grön just.
6: Ja. Pura varmt vid manfolk. Ja. Män och badjar och märkar och stjörar, inte minst.
5: Ja, arbetsstjörar.
6: Kollegor, alltså. Det tror jag inte kunde gejst.
3: Nu har de boar varit ute allmänt och ären och fortalt från hver är attemeldingar här de finns? Det
6: är nekvar som kommer till mig. Tår inte oss som det här som man kommer. Jag kände allt efter som du säger. Det har haft alltså, nekt långt igen i. Fortälla om gångterna och hur det gjort sig till mig. Och det är alltså väldigt ymmest. Men det är stolt här. Nej, det är inte stolt här. Jag undrar om ni inte har det. Men det är ju som att det här är så glädje för att jag har just visat. Alltså det är äldre, det är spärre till där inkluderar jag alltid öll. Jag brukar jag följa att det är rätt. Att det är mer normalt när man är äldre. Eller så är man inte så ensam alldeles.
5: Ja, det är inte sånt som jag kommer upp till, men det är väl också manfolk som sagt, som jag har varit glädje för idag. Men det som är så tjej är att ta belagt ut Instagram så kommer Ulla Negv till att hitta och ta bedalt Ulla Negv. Och ta också på att ta med avrättation på att onkel kanske känner onkel som hävdar att det är den där ärkallaga som du, eller ärkallaga som jag säger som är här. Så ja, är det att man har hopp i hopp att man har gjort onkel.
3: Till bara stora tack för det att det vi ser här.
5: Tack för möjligheten.
6: Ja, tack, ja.
3: Om anker er och jag vill höra en längre utgåva av Hesar Samrövå så är hon att finna på hemsidan okara kvf.fo.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Elin Winterpolsen till rejer vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: Och i fyra år här var skiftande landstörsfolk som värre av showen och står i någon lov att entorskåa och herra reglerna i föreskå att tjåa kipaskronor fast. Men en är loven inte brått. Till stäffest är landsgranskånen och i synar i årsfrågrejning för 2025. Landsgranskånen har omrött granskån av fast och i undanfarnom frågrejningen. Vårt verre är att Atri 2022 grädde landstörets följtse fra att stjötna röje och sjoven och styre var och i hållt vid att ändorska och avsättningar i fast låne. Att landen var att avsätta fast låne mer och i törtslig och hört kröv till ombudsfolk till ägaren som var bosittande utanlands så lades att ombudsfolk i större mån kunde avbördjast om vi skiftade mot viss myndlägen inte får rätt fram. Omstörre arbeid for å kvile av ombudsfolken kunne vantast, at de i større mån for å trytja seg, at de ikke omboer og feller har vant det vært for sambandet ved IVA samt virksomme, skriver landsgranskånen. Og i 2024 krevet de omkvarves og vinnermaler reier fra, at atlanden framvis vær at endorskåa reglene og herre krøvene til ombudsfolk. Og i august i 2025 kunne de reier om at de arbeider ved malen om. Loven är inte brått, stäffester landsgranskånen. En 30-årig gammal föringar är dömd ur 3 år och 3 år av fångselsrefsing för grova nejtöken. Han fick domen i ratten under Göring och Tjär. Ratten dömde som Akarvald i Kraute. Nejtöken var samparstommen i Fredrikshavn i mars 2024. Mävren är dömd ur fria backpinta kvinnorna och döjde henne vid Terspentine. Han ska rinda kvinnan i 500 000 kronor och iskeja båt. Han får i värhalt efter domen. Mävren noktar sig säkan, det var kjolboj i kinsamban, säger han. Han hever inte en avgörst om han fyrir landsrätten vid domen. Mävren var landet efterlustur fyrr och i sommar, det visste han inte, säger han i rätten. Han var till kjöss och han fyllde inte vi och i tygynden. Cyklubreden vid havnen har stendt rysk kroner för borgarsfonden och idé. Ånche uppskott är tog att tacka stöv och till. Trönt och Sigurdsson har vi om att få måla 4 borgar i attor till område och stöv och tackan. 22 august säger Elsa Berg, borgarstjore och i läsare brevet, att mäntamala nämnden tja borgaren hon får mycket dag den 8 september och tjata upp är att torsarna kommunerna samma vid fjattla cyklaren och ser sambanden för cykling och triathlon. Triathlon att entorskåa att landa om fjalla cykelbred vid Västervära och kanna kvarger ärer mövläggar ero. Elsa Berg säger att Majerlod är inte långt och bor i någon 4 cykelbredna vid Västervära. Men Malle var inte vittgörst av fonden som mäntar alla nämntna till var utsett. Test entorskå i skrånne för att bor i fonden och i det. Torsan har kommunen för att ha samma skatteprocent nästa år som i år. Det är nyttjan. Batna från trottren vid Eisentan samme 90 000 kronor. Det sats till uppskottet om Fudjarattland för 2020 som bor i för att vittgöra för och för i det. Råkna är vi att intöknar nästa år vid 1 miljard 606 miljoner kronor, 5,6% fler än i år. Raksturinn är mättur att kosta 1 miljard 220 miljoner som är snär 5,6% mer än i år. Finska lögreglarna i samma land är överhandtidigt 2 svier som är runt 1 krona för en gödning i Finland. Det skriver Finske Milar. Bläje Helsingin Sanomat skriver att männen är runt 1 krona för att ha fram brottsversen i Tujarskainon från 13 augusti till 12 september i år. Men männen är byggva av samma bostad i Sverige, har samma efternamn och är 23 och 40 år gamla. Rätteren i Helsinki har värhalsfångsla männen är. Första förisk filmslista folk är vi av filmstävnen Nordisk Panorama som börjar i Malmö i dag. Nordisk Panorama är bara filmsfestivaler och ett av tydningar mest av vinnerliga savningarstövn och en norrländsk filmsvinnande. Här hittar filmsframlägare, sjönvarpstjejbare, sölefäller och festivalfyrskipare som leder efter någon norrländsk stortfilmen och heimeldarfilmen. 2 första filmer är i uppskottet till viruslöner av Nordisk Panorama. Mammo Skepelse, tja Mario Torkar, er uppskottet til Best Nordic Short Film, og Hemmelda filmeren Birita, tja Boa Dam, er uppskottet til Virslønna New Nordic Voice. Vekre låt eller frukst låt sånn, tror jeg til 8 meter om sekundet, skiftende skoleloft og åkkerst, er alle i støven. Ut av fyrre parsten frukst låt eller frukst kan vinde av landsen ikke 5-20 meter om sekundet, samtidig og alle vever. Settene parsten gonger nyere sånn og minker, nyere låt eller frukst låt, tror jeg til 8 meter om sekundet, samtidig og alle vever mest sånn fyrre. Norran fyrir i kvöld og i natt låt og frukstlåt av Imson 18, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrygi og ala vevor. Sonnan fyrir frusk og vinter oppi struk av utnyringi 8-13 meter om sekunde. Fyrir parten i morgen låt og frukstlåt vestan, trutjar til 8 meter om sekunde, skutja og akkurst el, hitin 8-12 sti.
2: Vi sender morgenlester. Annika Magnussen Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Salmor nummer 305. Heilagt tøyt navn, vere god var. Og etter lester Salmor nummer 322, jeg skjer mitt navn og jeg grein til kvite. Det var Salmor nummer 305 og 322.

Og Moses sier vi god. Men ta i enu komme til Usres manna og sier tøymon at god. Fetra torra hever sett med til torra, og tar færa spyrja om navn hans herra, kvært skal det ta sværa tøymon. Ta sier god vi Moses, er ere tan som ere. Og han malte, så løy skal du sier vi Usres menn. Jeg ere hever sett med tiltikkere. Under Mosebok, kapittel 3, vers 13 og 14. Ta en lærer og et nytt mål, så det kanskje mest områdende at du har sagt noe at være. Hette all oftast den første bendige som en lærer uten at. Og mange av tikkene du har kanskje en imiske ramser, av tyskån og av franskån og kanskje øyne av alle tøyne. Etter løytla saknåret områdende at doa, tog vi som kunne vi se hva vi der om. Vi kunne se at vi der om kvinner, at vi der om kvivisinger, at vi der om glæv, at vi der om vånerøyk, at vi der om føringer. Men åren alt det som vi kunne sette året at han fyrer i ære, så stender han ikke unnfaldere sannrønt. Jeg er til. Vi som i hova okkur spørende i årene av ære, så viser det at øyn hever eksistens, at øyn til. Og da hørte vi om Moses som stekket vi hin brennende tørnerånden. Mitt i en vanlig og gerandsteg møtte Moses god. Men Moses hever nekvar spurningar. Ta Moses hittir god første fyr, ta vil Moses vita hvordan han skal kalla god, ta han skal bera bøyen i attor til Usres menn, at han sentur av gode. Og til just i Jesu løtu at god gjever hon eit vekkurst, men eit heldur løyesvær. I tann som i ære. Og han heldur afram, så løys skal du sia vi Usres menn. I hever sett med til tikkara. God djevur ikkje Moses bæra og ena lenka frakraing om hvor han Men han sier bæra, I ære. At God sier at han øytur i ære, mestjer at han tilveran. Eller at han eksistensen. God hever ånga byrjan og helder ånga enda, men han konstantur og oendalig. God ikke bare ett kvørst, men god alt. God vær til og en høymer vær til, og han helder avfram via vera til, tar vi ikke og her langer. Men vi, mennesker, vi brøytast at latuina. Vi eldast, vi flyta, vi får nåt størv, nåt sambond, vi geras foreldre, ommer og appar, vi missa, vi finna, vi gledast og vi syrja. Det som vi ser at han fyrir årene i ære brøytest vi gjøtt noen okkar av liv. Men God sier ære. Årene eller setningren i ære høyre vidt at du evangelien etter Johannes tar Jesus sier at I løsens brei, I ljøsheimsens, I dittnær, I hinn gøve hyren, I opprøsjene og løyve, I veveren sannløyken og løyve, I hitt sanna vintreie. Vi sånn utsøk noen viser Jesus menneskene hvor han Men samståndet spøyger han atra Guds utsøkn til Moses, då han sier at han skal kallas fyrir ære. Men vit ære øsne. Vit til og vit livant. Ja, vit heva og en svart skapande verse tilvære og andadrott. Der finnes det en tanke at andadrotteren til okkon hever Guds navn øyser. Hette en vekkur tanke at vit i høylen sier Guds navn utan att vi tvärligen tjöva och konfär om det. Då jag vet tre andan och i höjlån. Vi tjöva och inte så nekfär om andadrotten. Han kämmer och han fär. Och vi fyttlockar långt och vid luft.
vi blåsa luftena ut efter. Vit anda in och vit blåsa ut. Detta hände stittelsliga och all tillvita. Men just då Jesu anfall och rytmerna så lyckor kjolt löve. Att tre ontna är det första som ett nyfött bad ger och till det sista ett människa ger vad Jesu gör till er att anda ut. Och att också ser att Guds namn är vi och om och jag är första andadrotte och lycka till den senaste andadrotten är en större tanke. Och i ötlån och är löve är god tjock. Då kunde vi be fär i var till som erst i himlen om. Höjlagt vi namn tutt, kommer rydd tutt. Vi vilja tunn som i himlen så jag gör och djev okon i det okara dagliga brej och fyra djev okon synder okara så som vid ösne fyra djev att höjmon och möt i okon synda. Och loj okon icke fröstingar men fräls okon fra till ytla tog jag tutt i rydde, valde och höjren om alla rävers. Amen.

0: kan vi grysa kamp och äta till bugan i stand och att han bär Kasper och Jesper och jag undrat han. Aja, munsan.
1: Dagen efter gjorde slaktaren öjlig idler då han kom in i krambion och sa att dölkarna hade varit här och tidigt 4 tjeck för ena oxasteig och var 20 pund flera tjeckar av fiske att färd vid farse en luttlang grus och ena donno och ena rygg för av pilsen. Han var stann vanliga vär en frialig mävel ripa i en hånden av nyra borg och röpte: Nu färre är bant till politimästare Bastian och kläje dölkarna och så verer politimästaren nötter att han täga där. Som sagt, så just. Han skundade sig av stä och uppe att torgenon hittade han politimästaren.
2: Ja, men detta kylet kan inte ha dag fram.
3: Nej, det kan det sannolikt inte. Men hör, kvärt är det nu som inte kan släppa halv dag fram?
2: Dölkarna har varit i krampemån i natt och stål.
3: Det här var nog tjejligt.
2: Tjejligt, säger jag din. Till avhört.
3: Ja, tärta. Här var där resten i tidsen, äka.
2: Här var där tidsen, säger jag din. Här var tidsen 4 tjejk. Ena oxasteig var 20 pund. Flera tjejer av fiske och ett färd vid farse. En luttlan grus, ena donne och ena dekans rikve av pilsund.
3: Det var nu syndalig tygjande att få en sovarsikna igen det.
2: Ja, och kom att göra det.
3: Ja, det var det visserliga. Jag ska skriva det upp i lommabok, mina.
2: Dölkarna må hantägas, och det är bara en av en.
3: Nu. Detta målet må gänga sina gångt. Att du sen är bättre än två sen. Först skriva nyur, och så gärna huxa grättlig om målet.
2: Dölkarna råttar jag över tickner och handtickner för länkar tog så gärna.
3: Har nu gått och slaktare. Hever två näkran till handtidje folk som häva ett ljån?
2: Nej, men är det heller inte politimästare?
3: Är det heller inte politimästare, Majra? Ta ljån i hever äter mig upp.
2: Åh nej, fyra gömmer, nej, herra Bastian. Jag tar också i assition.
3: Detta är nog en snöna och lealig däver att handtäcka folk i. Du är ju i morgon är det som du varst. Sol och sommar varst och stävna i byn. Och jag har en nägvat också. Vi skulle ha framsynning att de gamla lägpaddeln i Vialundene och bojar orkester och sang och mangt anna.
2: Ja, men jag vill det bara säga som väl.
3: Jag ska bina vid en färre att huxa om avskilde. Jag ska huxa om och male. Hoxa mål i jöknu nu långt och medan i spratje om han äter vin.
4: Och så får han politimästaren Bastian Jack om han äter vinon och han hoxa i djupt men inte så länge. Ty nirju att torgen och stå en rikva av följtje och hukti efter kvarjon öron.
3: Kvart gest här?
5: Det är åsnitt av Silje som inte vill ganga.
6: Ja, här var din särnäga tydligt. Huxa till din tid att åsnitt är våra fullkomliga tablet. Det här vill inte flytta sig av fläckene.
3: Du stäckar alla i fässlen jag har gått nu, min gode Siljus.
6: Det här var inte full väl, men nu tar jag åsnitt inte vill ganga.
3: Hever du tunga byrå?
6: Nej, inte man det här vill. Det är bäst när jag tommer äpplas inte.
3: Ja, men vi må hjälpa där att skumpa ont och jord. Kom i allt sommar.
4: Och så hjälpte öll tid. Var sker en skola när en skålmägar och vattenstjålen Syvarsson. Nöker du av asne och andra skumpa av öjo. Och så var asne standande som det alla tygne hejste ej. Det hej icke förska sig av fetenon.
3: Och förbräntar igen så.
6: Jo, men sålas är det förut, asen vore. Skiljat in, det kan saktans vara standande i samma steg. Bägge det, och väl in i morgon vi. Om det inte alltid en knappliga skifter attlan och för att gänga till helen.
3: Detta var nog en olealig dag för att vara standande just det. Du vet att det är sol och sommar var ett stövna i morgon. Så jag har en nägg annat också.
6: Ja, det är så gärna som du har nägg annat kan vara.
4: I sommer löte kom gamle Tobias oman etter venon.
5: Här kommer Tobias. Han må kunna finna upp en rå.
6: Orsaka, herra Tobias.
3: Jo.
6: Du måtte kunne gi oss noen god råd. Her stander vi, det vil si, her stender Åsne. Det vil ikke flytta seg. Og her stender sporvognen og slipper unga ved. Og her stender politimester Bastian. Hva skal jeg gjøre?
7: Kanskje at du vil spenne vognen fra så få vi da suttja.
6: Det hjelper ikke Petty.
4: Men Karsten gjør det han som Tobias sier.
7: Ja, og nå, Silius. Nå tar du vognen under lina av åsnen. Så leis jeg. Ja, ja, så leis. Og nå. Nå færer vi til under tverrbattelet. Og litt av det oppe i vognen. Tert under. Et, tve, tre. Og...
4: Så vær åsnen litt oppe i en tom av vognen. Og her stod det akkurat ens tverrligt og nærligt som avhør.
5: Jo.
7: Hatta var det. Oj. Och nu Silius, teker du om vagnarmannar och köyrer du drumputta åsen heim.
4: Silius tog av och får heim vid vagnesynen. Och av vagnen hon stod åsene tryggt och hoa gott och frötte sig iver att det var sloppig upp att köyra i stegen för jag gänga framanför i och tåa. Ja, sier det, så la jeg som åsen vån å si at tog jeg til halte akkurat være stått litt.
6: Dette er spiltjør.
1: Men Fesland kom atter i rett le, og spårvagneren slapp atter at køyre sine vanlige lei til kardemommebrunnen, og vagnestjåren kunne synge sine fitte vise om spårvagnen i kardemommen. Hine var standande ena løtu at han og Asilius var harvin. De hukte hver og annan og søtte.
3: Hesen Tobias.
8: Han rav og gaur.
9: Jo. Jeg meldte slippa meg heim. Vi skulle vennje om ena løt. Nu ja, til da jeg vite hva det var der i morgen.
1: Han skundet seg til herfrukkene stovna. Her tar trutjer gaur vinnmenn hans er a boja av honom. Heser Bauro, Berg, Kjeppmauer, vi hadde noen, Tromsloeren Hagerup og svimmjulæreren Andersen. Adler hadde ljau før vi, tog i det skulde kardemommebojorkestret venja fire seneste fer og æren hina stor og sol og sommarverslostevnene i morgen.
9: La dere fære i gang på en av veien. 1, 2, 3.
1: Og så får du her under hinutja kardemommemarsjen.

0: Klockan är för en avhållgon åtta.
1: Det kan kosta en hel miljard kronor att göra tunnel till Vestmannar. 4 kronor till Leroy Sverige och Jakob Vestergaard har givit tänkmannen och Grymme Sundstein som spår till efter Vestmannatunneln. Månaden av Laksta och Haksta tal är nästan en halv miljard. Jakob Vestergaard, landstörsmäver i tunnelsmålen, upplyser i Sverige att landsverk har arbetat vid 2 månader i Mäskon tunnelslösning. En 4,2 km lång tunnel ur Kvivuk till Vestmannar och en 6,2 km lång tunnel ur Leinon till Vestmannar. Stittre tunnelen mellan Kvivuk och Vestmannar är mättor att kosta 550 miljoner kronor. Vid 30% i våra utskottet är kostnaden 215 miljoner kronor. Långre tunnelen mellan Lennar och Vestmannar är mättor att kosta 800 miljoner. Vid 30% i våra utskottet kostar tunnelen omlag 1 miljard kronor. Jakob Vestergaard upplyser att målet är att få alla 4 räkningar till Vestmannatunneln litnar i 2020, så värsk att landen vill klara att bjåa ut ta peningar vid tökor till ändamålet. Men än är ovist kvarje räfästing Vestmannatunneln fär. Årlig ulov och karmeren värre alla 600 miljoner kronor nästa årene. Det är troligt att räfäst och ulovnar tog törvren är sera storer, bäge innan samfärslomal och flest undermålsöke, säger Jakob Vestergaard i Sverige till tingmannen Grym Sundstein. Och förra parsten fast, en avbändning om Gustav Gångo vid haltförnån och förska boskapen. Klockan 11 för boskapen röjer lägger fram sina hästfrakrajing som hästaffär är en temafrakrajing om fortsatt politiska haltförre. Framlövan verru smärren i havn klockan 11 och hon verru ässna strömt av hemmasynet till boskapen rannom. Fortsatt politiska haltförre verru ässna ett av ävnen och vi prättar någon här i utvarpen klockan 12. ES atlar eppetn ikkje skulle släppa av sosiala milar om nottena. Eftgångten trappet noen til milarna skal ståndjast i minste leie 8 timmar i atlanen. At rettøy skal en rød av avmarskjengon eisen settes til versk for et halvtilt av løyve trappetn. Tassast gjennom oppskottet lower oppskott som danska kringfarsbjøver finnje henter av, og som råkna ved vi at ES-forskvinnan Ursula von der Leyen for å legge frem fyrre parsten. Uppskottet i U-Kids Act ska vara ett felaks ES-mål att välja bötn och ung att halvskilt om paddlån. Och i Röv och i Jör säger ES-forskvinnan att bötn mellan 13 och 15 år enans skulle hava avmarskade ett gång till socialer och halvskiltar paddlar. Det ska göras via när det så kallade minikonto som får äldrena stånda och hava efterlit vi och som ska vara avmarska.
2: From 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms. I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree.
1: Jeg vet at jeg valgte valgte til å tøkne risen om å være omettelig. Jeg er det åsamt, sier Ursula von der Leyen og utkjør. Hun sier at talen skal være om skrattere, seimeier, verjuskipene, kjørter, alt etter hvordan går mot bøttene i Iran. En 32-årig gammel føring går utdømt ur 3-årig og 3-årig av Fongsols refsing for grova nedtøkken. Han fikk domen i retten under Gjøring og utkjør. Retten dømte som åker valgte kravte. Nei, tøk han vær, sambart domen og i Fredrikshavn i mars 2024. Mævren er dømt og fri av bakbinda kvinnerne og døve henne ved terspentine. Han skal rinta kvinnerne i holdt 3000 kroner i skia båt. Han får i værhalt etter domen, mævren nok der seg sekan. Det var kjølbøye kjennsamband, sier han. Han hever ikke en avgjørst om han fyrer landsretten ved domen. Mævren vær landje etterløster for i sommer. Det visste han ikke, sier han i retten. Han var til sjøs, og han fylte tog ikke vi og i togjenten. Vekre låt til frukslåt, sunnen, 3-8 meter om sekundet, skiftende skoiloft og akkurat ærlig og i støvån. Ut av fyrre parten, frukslåt til frusken vind av landsen ikke 5-12 meter om sekundet, samtrige og ærlig vever. Settene parten ganger ned i sunnen og minker vinden ned i låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet, samtrige og ærlig vever, mest sunnen fyrre. Når han fyrer i kveld og i natt, låt til frukslåt av Vimson Natton, 3-8 meter om sekundet, samtrige og ærla vever. Sånne fyrer frusk og vinter opp i struk av utenringet, 8-13 meter om sekundet. Fyrer personen i morgen, låt til frukslåt vestan, 3-8 meter om sekundet, skutja og åkkorst ærla, hittin 8-12 stig.

0: Klockan är slagar 8 minuter över halvgon 8, så är vi klara att vi morgon sänder in snack och morgon eller någon morgon följer.
1: God morgon inte. Inte ut där är det 2 mästerstjärn.
0: Fire Mestestier.
1: Ja, Fire Mestestier.
0: Ja,
1: alltså, visste du inte att det är allt så här cheeseburger att det är det?
0: Nej, det visste jag
1: inte. Stämde det inte i kalendern och så
0: det? Det visste jag notera mer, men det har varit burger att se.
1: Ja, så om du munkar så är det idé att vi går och samman ska kan äta en stor burger av oss. Och så är det allt så här country town like det är.
0: Okej, okay. Du rackar några ävner som jag inte vet när jag kommer i morgon där jag vet inte, country, jag hade inte min spurskompetens.
1: Nej, men så ska jag kan fortälla dig lite senare om kvart, vad det snör sig om. Självt om det är en bäst över HTR Hilton Sujan i 2003, så här har vi ett hårst country tonlägg Sujan i 1920 och tar jag en börja i USA. Tonläggaren är en blandning av öron tonläggarslöven som lyckas ett nu Appalachian Folk, Cajun tonlighter, Creole sitt eko och öron. Och i det kallar folk ofta hesa sjankna för det gamla country tonlighter, alltså old country. Mm-hmm. Och hon har varit sera väl domt så igen under John Rolls-Rushna. Så vidare i det.
0: Är still till country?
1: Låt mig säga att det såldes på ett annat tidspunkt att det är med countryfestivalen.
0: Ja, det är sådana här helt annan kåpa i stövlar och hatt och allt det här. Nej, det är vi helt inte för det, men ska jag alltid vara country så är det onkel Ärastan i halvtid, men det är nog country rock. Det är inte det som Eagles spelar, det är här det närmaste jag kommer country i halvtid.
1: Okej, okay, det är nog så längt väck i halvtid.
0: Ja, men jag stöver med dammar det väl alltid slist, ja. Ni känner bara inte snäckligt.
1: Är man säger med dammar det bättre och bättre?
0: Alltså,
1: jag huxar det. Jag har ju huxat den tanken själv, ejsne, att det allra helst är vi också till allt sånt här. Inte allt. Alltså, jag ser här, there's a tear in my beer, sanchnär, är inte akkurat det. Kanske allt mer att det är något allt.
0: Och så är den öjliga bra i chankra, det hade vi kunnat säga till spännande vore.
1: Det passar. En tarra och i verliga har vi sett så ut fingramärkter av country tonlag i föringarraksbattene som Össur nämnde i morgon, Hank Williams. Så vi färre att höra han vid sändningen. I'm so lonesome I could cry. God morgon.
0: God morgon.

0: Men tar vi folk som själv har sitt ju ment detta melda sig ut till att se att kraften är vi har blivit och stor och att detta kan ja ja och ringa så för Jerry av och ta är i ödlan för den värsta vi har varit.
1: Ja men på rösta. Vid färdat lösen då tonar jag tror att och i förra dagen vad det blev ta kom Ivor ut vi en annan stackla nu är det ju kött att att utgåvan kommer och att de får häva konserter, utgåvkonserter. Vi får att spela ett läs som ett spörkelse. Detta snurr som åker in när spörkelse står som små som vi att häva i ökon. Och i hessan sanchen så sattast vi till ofullkomna. Vi är ju tjocken självån och åker med människan. Och vi vill ha sådana som är fyrigevande i fyrkvarn öron. Ständra läsa om hända sanchen så han får vi bara höra nu.

0: Jakon er hennes fra Veverstoffer. Jakon, morgen hennes.
1: Ja, morgen til veien.
0: Ja, hva kan du si, Jakon, om vekker kring landet bare nå?
1: Jo, bare nå det litt låt som han. Vindfjern fleste støvn og en milken 38 meter per sekund. Men omkringstjen her og vindmat målt opp på en tutsje. Men de fleste støvn det så 38. Skulle også til sin skiftende, vi tar til klorst eller smaskutt i omkringstjen, men også samtidig er stedene til så overhøver under natten er at loftet klarer til å se noen parts i landet. Og til røysen er akkurat alle sånn i morgen, og heiten kom opp i et løsdi. Heita fer ikke at vi er vekkere i Atlanta. Før er parstet for vindene vekstra senteren opp i 52 meter som kom til Sveis om Atlanta. Og så røysen samtidig om Atlanta til endans, fremmøter til Nekke Elia, så tar vi fyrre parstet, og alle løs. Og de fleste er alle for å være sunnafyr. Men han ikke bare skal slippe undan omkring alle. Så i kveld og natt så forvekker jeg oss i mest i landet noen, men det er nok så i mest. Jeg lader oss for bantver som følger Østre etter så at noen av dere her, når vi følger, herfra vil jeg lyde låta ut som 18, tror jeg 8 meter sekunder, men sånn av dere her, for han var 8-13 uten rinsje. Så det kan godt være nok så store måneder av vekkene. Och så det samtidigt och alla vi rattlat och innan. Bär sådana fyra och några fyra. Det här som växer inte är, alltså 8-12 steg, alltid i morgon som säger det, så här så är det distans och är. I morgon så är det bästa, kyftande skojloft och åkställ. Och sådana bara som gånger ner i Sunda, och så är det i rövr torst. Och så andra kvällen sedan bara vinter, och så att det förräknar i andra kvällt. Och hit i morgon handlar det som idé. 8 till 12 steg.
0: Så och i andra kvällt kunde vi så kanske vänta att se inte ta samma veckor som var i järskvällde. Ta har varit att se inte ifåsigt en lötna.
1: Ja, jag hade det räknat och ytla en lötna i järskvällde. Nej, det ser inte ut till att det här brukar läge så tjukt och så massivt som det som i andra kvällt som var i järskvällde. Nej.
0: Fra lykt hennes, vi säger stora tack för vi tar oss efter morgon.
1: Vi tar oss.
2: Ja, eller det var rettelig av vekst akkurat arbeidsmorgon. Det var sånn reikløvende morgonrøye. Så, men det var rettelig høyeste kjent. Kaldere og rettelig av skiftende.
0: Ja, jeg var ute og korte i gjerstkveldet. Jeg var av Norskala. Og da jeg skulle til hjemme, det var da hun sa jeg at nå høst. Det var at man skulle ta fast i rårene og viskerne til korte på høytrykk.
2: Ja, och det är myskare sjående, så till att jag har lötnar inne.
0: Ja, och då börjar man bara även också om dräckamånar och kärstlios.
2: Ja, och till minnen 100 delt jollar.
0: Ja, det har det att det är sötet, det vill säga. Och så fick jag sjående på ena vägen, men det kändes av en tinnande Mariah Carey. Tar tinnarna upp nu.
2: Så tar vi just klart till att vi skulle spela morgontallag, men vid börjar vi tog.
0: Vid täcka en lötnar.
2: Jollatallag var det med.
0: Ja. Vi plejer säga att ta i en månad er till julafton. Ja. Ta spela vi den första julasången. Så vi har rutsligt att ta i arm i början. Vi får att spela en sankaträt och en vid sätta ut till tyntnet. Det här är Fleetwood Mac och det här vi har att det här vid sankt någon Dreams. Vi har röst om man har lite lättare.

0: Klockan är 8.
1: Det kan kosta en hel miljard kroner att göra tunnel till Vestmannar. 4 kroner till Ero i Sverige någon Jakob Vestergaard har utgivit Tinkmann och Grymme Sundstein som spurte efter Vestmannatunneln. Månen av Laksta och Haksta till är nästan en halv miljard. Jakob Vestergaard, landstörsmäver i tunnelsmalen, upplyser i Sverige någon att landsverk har arbetat vid Tvajmon i Muskon tunnels lörsnån. En 4,2 kilometer lång tunnel ur Kvöjv till Vestmannar och en 6,2 kilometer lång tunnel ur Lennon till Vestmannar. Stittre tunnelen mellan Kvöjv och Vestmannar är mättor att kosta 500 miljoner kronor. Vid 32% våra utskötter är kostnaden 715 miljoner kronor. Långre tunnelen mellan Lennar och Vestmannar är mättor att kosta 800 miljoner. Vid 32% våra utskötter kostar tunnelen omlag 1 miljard kronor. Jakob Vestergaard upplyser att målet är att få alla fyra räkningar till Vestmannatunneln litnar ut 2020, så värsk att landen vill klara på att utta penningar vid högkort till ändamålet. Men en är ovisk för att räfästning Vestmannatunneln fär. Årlige Ulof och Karmeren verar alla 600 miljoner kronor nästa årna till ett troppolt av räfäst och Ulof när tågtörren är särskilt större, bäge innan samfärdslomal och flest undermålts ökse, säger Jakob Vestergaard i Sverige till tinkmannen Grym Sundstein. Och förra parten fast en avbändning om Gustav Gång vid halvförnån och förskap boskapnån. Klockan 11 var för boskaparraja lägger fram sina hästfrågrajing som hälsar för er en temafrågrajing om fortsatt politiska halvförre. Framlövan var i smären i havn klockan 11 och hon var reisande strömt och hemma syna till boskaparranån. Fortsatt politiska halvförre var reisande ett av övnenån och brettanån här i utvärpen klockan 12. Politiet söker nu efter följtse till det politiet kallar fyrbyrkningar ent. Det är nuts ent. Politiet har en nekvar värre vi i SSP-ökningen. Det är samstarv mellan skola, sociala myndigheter och politiet om att fyrbyrka brottsverskan. Sökt för efter tvejmanfolkan till nuts ent och som samstarv. Och i entene värre politifakliga lejare, tvej politifakliga SSP-starsfolk och bäger nystånd av oss civil och störvna. Här är det att ett ser utbyggt vid Tömmestånda. Det ska arbeta med vårt via fyrbyggt traälting, härskap i närsambonden, är och tänkt om malen och nejtöken. Arbetet vid slukare fyrbyggning kräver servitan och förläggar i salafröje, social- och vidurskiften och imenskommentan, säger politiet. Och i 4 år har vi skiftande landstyrelsefolk som värre av showen och styrer någon lova att ändå skoa och höra reglerna och föreskå allt så att kipaskronen är fast. Men än är loven inte brått. Ta stäffes till landsgranskånen och i synar i årsfrågrajing 2025. Landsgranskånen har omrött granskånen av fast och i undanfärna frågrajingen. Vårt verra att Astrid i 2022 grätte landstyrelsefolk ifrån att stjärnarraje och showen och styre var ju hållt vid att ändå skoa avsättningar och i fast låne. Atlanen var att avsätta i fast låne mer i törslig och höjd kröv till ombudsfolk till ejeron som var bosittande utanlands, således att ombudsfolk i större mån kunde avbrytast om vägskifte motvis myndigheten inte får rätt fram. Om större arbete för att kvilla av ombudsfolken kunde vantas är att de i större mån får att skicka sig att de inte ombåa och fel här vant det var för sambandet vid IVA samt virksamma, skriver Landsgranskånen. Och i 2024 grätt i omkurvus och vinnemalareje från att attlanden framvägs var att ändå skoa reglerna och höra krövna till ombudsfolk. Och i august 2025 kunde jag raje om att jag arbetade vid malnån. Lågen är inte brött, stäffäster landsgranskånen. Torsjönar kommuner för att ha samma skatteprocent nästa år som i år till en nyttjan. Badna för att rösten vill reisen den samma 90 000 kronor. Det sägs till uppskott någon om fortsatt att land för 2020 som bor i för att vittra för och för idén. Råkna är vi att intöknar nästa år vara 1 miljard och 606 miljoner kronor, 5,6% fler än i år. Raksren är mättare att kosta 1 miljard och 220 miljoner som eisen är 5,6%. 6% mer än i år. Och väckre, Låtlefrukslåt sunnan, trutjar til 8 meter om sekunden, skiftende skoiloft og åkkost ærlig støvån. Ut av fyrre parsten, frukslåt til fruskan vind av landsninje, 5-20 meter om sekunden, samtidig og ærlig bevor. Sedna parsten gonger nyr i sunnan og minkar, nyr i låtlefrukslåt, trutjar til 8 meter om sekunden, samtidig og ærlig bevor, mest sunnan 4, hiten 8-12 stig.
0: Og Arjen, vi færre vi gjøre ved morgensendingene, så har vi denne kunnskjer. Vegna vi arbeidet, vi regjeres vever i fundingsfire, stongter for de atler i Ferslo, i kveld fra klokken 18 til 23, landsversk.

0: Ja, så var vi etter vi Marco Sentis nu, første leie vi har til å være rest, vi har til Stink og Metra Gym.
1: Nu skal det snikva seg om nekv området og PISA-kanningene som stedfester at 42% av de føreske nærmengene nå har en leseforelegger som vi metter som ikke virkes fører. Hinn veien skulle vi ikke glemme framgångt og støttfrøy og nattorefrøy. Det er vi da ta oss om. Inge Høystedt og Erla Olsen de som har greina urslutene av PISA-kanningene og skriva fra greinene og vi finner så nekva området. Velkommen til begge.
2: Takk for det.
1: Men er vi kom alt ekkere, så skulle vi høre hva de unge selv sier. Fa tog og PISA-kanningene i olvara, og spurningene våre løkner. Så la si ung som lot tog i PISA-kanningene, her følger jeg fink og botten-karakter. Antonia Lindenskov-Funding og Tinka Trøndardøtter Sørensengeng og Nudjenda Flotje i Esterskolen. Der praktikanter i kringvartnene i Hessen Døvon, og der har vi vært ut ved mikrofonene og spurt noen av de unge som lot tog i PISA-kanningene.
3: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
4: Vi fikk å vite at det var en sånn eka-kanning som vi skulle gjøre, eller en eka rundt. Skulle ha noen, og ønsken tømte det, så ønsken sverre seriøst å prate. Og skulle ikke bare gjøre det, så vi slipper hjem.
3: Hva helt om spurningene som stod her?
4: Jeg helt at spurningene var sånn til løkner, eller så, så løy året. Alle de imiske spurningene, så det handler slik om det samme, omkring om eldsfrøye, omkring om først. Så det er nok så imiske folk var oppgjøy. Men som helt, helt tilbake, det var sånn til løkner, ikke det vanlige som man er oppe til rundt.
3: Tog så kan ikke det i allvare?
4: Nei, og det var flere under, og i flasjen som er som helst tog det i allvare.
3: Det har sagt at de unge ikke skiljer hva de leser. Hva er det om det, og skiljer du hva du leser?
4: Alltså, det har jag sagt ja, men jag vet inte, alltså, jag känner inte om någon som inte skiljer vad jag läser, alltså.
3: Hur hela tid är det för att jag ändå så nyliga i PISA-kanningarna?
4: Till att jag inte tog det i allvar.
5: Hur har du upplevt till PISA-kanningarna?
6: Jag upplevde det som en öliga förvirrslig löta, alltså det var en enda skolan, så att vi ordnade mig och att vi ville släppa hem, och så avgick jag också ägare sig att det är att vi kör det bästa omstövna.
5: Vad har du om spurningarna?
6: Det var allt för virusligare. Alltså det var också som man skulle skriva av vad arbetet med föräldrar och allt möjligt. Och man tog det allvara. Ja.
5: Togs du kanske allvara?
6: Ja, alltså jag är inte det bästa. Men alltså, jag var som ordentligt med och ville släppa hem. Jag hade bara sin egen arbete. Så.
5: Det har vi sagt att jag unga inte skiljer vad jag läser. Kvällt om det och skilt om vad du läser.
6: Alltså jag har väl lyssnat på frytorna så jag skiljer ordentligt vad jag läser. Och det halta är inte det jag känner inte en som inte fokuserar på vad som är texten här. Ja, så jag halta att skilja när jag glömde att gå sig.
5: Kvällt om det är inte så nödvändiga i PISA-kanningarna?
6: Ja, alltså jag halta att det var en sån bölkar, så jag inte tog det allvara, så vina bölkar, så det är bara också mycket att göra. Ja, det har faktiskt varit det.
3: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
7: Altså, jeg opplevde det som at vi bare sette noe høtl her vi ikke finner kvarter eller noe fyr da. Så skulle du se på noen spurninger, og så slipper vi til matene.
3: Hva helt om spurningene?
7: Altså, jeg minns ikke spurningene, men jeg minns det var snedige spurninger, og det hadde ikke vi leseferdene gjør.
3: Tok du kanningene i olvar?
7: Nei, det hadde ikke de fleste gjør det, tror jeg vi finner vite om Arden, at vi ikke finner vite om kvarter, eller hvordan det gikk til dere.
3: Det har sagt at de unge skiljer ikke hva de leser. Hva skal du om det, og skiljer du hva du leser?
7: Altså, jeg skiljer hva jeg leser, og jeg har i hvert fall det er mer enn 1% som du har leser av de unge følgene.
3: Hva gjelder du at følger ender så nydelige i PISA-kanningene?
7: Tur tror jeg vi ikke finner å vite hva PISA-kanningene handler om, så ønsker jeg det i allvære.
5: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
8: Det var merkelig. Jeg var ting som jeg aldri hørte om i min liv. Som vi skulle skrive om. Det var ikke bare en vanlig støyler. Så vi hadde lært det i folkeskolen, og vi fikk fritøylja, så det er det.
5: Hva helst du om spurningene som var i kanningene?
8: Jeg visste ikke hva jeg skulle svære, at det var sånn merkelig år, som jeg alltid lyser om, og i nærkere bak som jeg lyser, og jeg har lyst ikke hva jeg bruker tanken å fortelle der.
5: Togs du kanningene i allvare?
8: Nei.
5: Det har sagt at de unge ikke skiljer hva de leser. Hva helt du om det, og skiljer du hva de leser?
8: Jo, altså, jeg skiljer vel hva de leser. Jeg har lest flere bøker, og det er øyelig gode. Bare av enskene, og førskene, og danskene. Så det er ikke om jeg skiljer. Det er mer en kanning som inte gav mening.
5: Hvor er helt du at følger enda i sin nye lea og i PISA-kanningene?
8: Vi finner jo ikke fire kanningene, så vi tok en ikke just.
7: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
2: Altså, hvis jeg er helt ærlig, så helt var det nok kjedelig. Jeg ser bare her inne og sverre spurningene som blir gjennom til min.
7: Hva er helt du om spurningene?
2: Altså, det virker nok snitt, altså, men det er sikkert akkurat tøytning at jeg fyrer det, men som jeg ikke vet. Men altså, det var nok så basic.
7: Tok du kanningene i Oliver, da?
2: Det hadde jeg ikke. Altså, vi så det bare og tog seg alle tøyene, og jeg hadde aldri slått noen mye lærere for en kjøl tvær forinne fra tog seg, så det kan jeg ikke.
7: Du har sagt at de unge ikke skylder hva de leser. Hva er også til om det, og skylder du hva du leser?
2: Altså, jeg skylder hva jeg leser. Altså, ungdommer som har lest en tekst om at det er klart ordentlig å få det høyte, men jeg halte det er bare at folk ikke har tyst å overvare. Det er bare en PISA-kanning, det betyr ikke at alle føringer er bort.
7: Hvor er du at førre enda er så nyelige i PISA-kanningene?
2: Jeg er trygg til at de sitter på hjemme annen dag enn de som sitter i noen sted nå, kanskje. Og kanskje bare tvattler meg at du har en stemfertak i det overvare.
1: Antonia Lindenskov Funding og Tinka Trøndardøtter Sørensen ledde til Rattes. Og de spurte altså ung som lottok i PISA-kanningene i fjør om hva de hilte om disse kanningene. Inge Høysted, lektar og granskingarleier, og Erle Olsen, lektar i Lufrøy og Nottur-læringarfrøyen, begge fra Namsvisten, da deltene velkommen her. Takk. Tid har greiene seg PISA-urslittene, skriver fra granskene som hun finner noen områder siste vikene. Først av alt, hva hokser tid om dette som hese ung og sier?
9: Ja, jeg husker at det er ikke så, det er ikke skimulant at jeg ikke tar kanningene i alvara. Det er sånn de områdene, og det er tøytning for til myntene som vi får at jeg tar masse her utslitten, ja. Hvis det ikke er tøytning i alvara, så er det sånn at det ikke er helt rettvis av myntene jeg har forelegg noen tja, tar man är sån unge, men himmen är helt inte så ovant då tror jag vi suttit där och har nästan sett att vi kan inte gå över att för sig nämligen att det inte så stor allvar. Det PISA kan faktiskt det är spurningar nämligen kan vara spurter om hur så stor en omväg tar jag just här tar det här just kan inte nå och själva kan inte med att spurta detta. Och här suttit vi tyvärr att för sig nämligen inte så stor en omväg. Och det var en spurt om det görs större omväg om det finns karaktär. Och här så jag vet att det skriver att det görs större omväg om det finns karaktär. Men hinvin till inte något, det är inte ser först fyrbrygd. Det ser man inte alltid i hin och norrlånden. Att när man gärna så är det inte så stor en omväg till PISA-kanningarna.
1: Ja, eller kan du också till oss? Kan hända kanningen brukas till att höra hur det är unga mottagarna?
10: Ja, alltså ta i lust att äta dem och så och det som ständer efter jag mer det är detta viskar alltså meningslöse alltså är inte att en kanning framt och meningslöse men netto som alltså inte visar sig tölen är alltså och det är det samma som vi söker isen i Örlanden det är och vi söker alltså vi söker att i Thailanden som samman ber och vi här är sam alltså här står han är han samma och så mata så kunde vi ju nettop isne samman bära det på tamatan men himme så kan man ju se att visst det är meningslöst alltså så är det är en pastor för alltså motivation för att göra det att göra så här omak. Det ligger ju nettopp ut hur att det ska ge mening. Så att här är plåst och arbetar. Alltså att jag brukar ändå låta på att greja när man kan fråga. Alltså ganska skolan gör det.
1: Mm. Om vi ska vara sånt fräker, visar detta eisen näka om hur en allvar är lärarna att häcka sig kan det inte?
9: Ja, det kan man nästan förvänta att att det är möjligt att skolaskipanen och det är kanske att säga lärare och andra runt om inte tar kan en stor allvara. Och vi vet att det har varit en också stor skepsis i för PISA och i förska samfällanden och i förska skolaskipanen. Och det säger sig självt att det smittar av anämningar. Och det är så att det är mycket att man anämningarna får en ordentlig kommning om PISA-kanningarna och den där förgångt och att själva det gör man så omök. Alltså det är alltid ett nog så grundläggande virus som ett ödla är inskjöt och ungdomar häver. Man gör så omök när man, ja, tar man sig till en kanning, men i ödla när hon lyssnar sig i skiften så är man gör så omök. Så det är, nej, det är inte gott. Det är alltid som man kan säga.
1: Men hvis vi färdar till kanningarna, är jag hotla att utfra här som nöjstning, jag spyrer jag, hur skulle vi häva så pisa kanningarna eller?
10: Ja, det är för, alltså, jag vill säga att vi hade vita rytter så hade vi släckt haft några anser att kvar vi flåtar emot till döms andra lantar. Så vi tar en uppringarskipan, hon ska ettermäta så eller så. Vi skulle veta kvart det är dova, inte bara innan huset ser. Vi kunde, här var vi inte en allsjöva kanning vi samarbetar vi. Så vet vi ju alls överhuvud inte kvart är det, kvart är nivåg i åkara. Uppbygga skipan. Mm. Så att tror jag alltid är till öliga viktigt att här var en slugga kanning som är allt jag har stig.
1: Ja, Inge, om du kan se det är också stort. Hvor är en kanning och ett högtliga gjort och hur är det kallade glåder?
9: Ja, alltså PISA är en allt jag har kanning som OECD skipar 4 och hon kannar förläggande 15 år gammal ungdom, alltså nämligen nödvända flotja, innanför tre huvudsöka, stödfröja, läsning och naturvisande. Och det som är själva virusmycket vid PISA, det är att det är den samma kanningen som vi har gjort i Ötland, London. Alltså nämligen är svär att ta med som spårning någon som de omsätter till terramal. Och det ger att man så kan, nettom som Erla säger, man kan sammanbära förläggande tja nämningen i hästen alltid någon tvärs från land. Och då kan man lyckas få en hittling av hur utbyggningar skipanner rigga i Ymska London. Och det kan vara ett öliga gott anpå tja myndelägen och politiker att häva så man kan göra avtök och annat visst nu till er onkelvidskifte som kräver avböter vid skuldaskipan. Så det är en mat som liksom, man får status på hur det gångt i akkurat skuldaskipan.
1: Jag har hållit att det här styrs väl i syndrom mentan. Jag vet att det är långt här man gör öjla näckborsor. Jag hade nämnt i Kina, inte?
9: Ja. Alltså, det är inte ödland är att nämligen är inte just här omäkt att ta ett fräl till pisaräntorna. I ödland så tar man det öliga seriöst. Och det är väl så att jag är avskan och urslut. Det ser sig självt. Och jag kan minnas att man sa video från vi tar som i Kina här. När man kan liksom komma marscherande in i Tajtaskolan. In i Tajka Pisa-kanningarna. Om man tar det största allvaran.
1: Det är chakra här
9: stövan. Det är inte samma stövan som är i förrigen. Nej. Och det är väl avskan och urslut i självant. Men som sagt. Heter inte när jag ser först. Det är nästan hin och norrland att man inte gör så stor en omväg. Och då kunde vi gott säga att man bär urslut i norrland till dömes. Här är vi nästan efter bad.
1: Ja, eller hur skulle vi så bruka PISA? Alltså då har vi nog alla brukar PISA.
10: Bägge och alltid. Alltså öle ofta så har vi haft så kanningar och så vet att gjort några attack. Ettla tross om att göra några attack om man kommer sig här till. Men alltså är alltid att alltså visst vi ta stora rådjus i 2006. Kvar hade vi varit visst vi inte hade haft det. Här gjorde vi öle några attack alltså ta att han har källavörden är tog.
1: Men om vi ska vara åren så hade jag akkurat det som att läsa föreläggen, han är västna år sedan ta blev vi eka tummar sätter in och i förskolan alltid det var och allra gal är det värre för det alltså, är det så rattat hos om att attusen German?
10: Här kan man ju se att i 2006 alltså, ta att han har blivit några attug sätter värsk och alltså, läsa föreläggen battnade här fram till 2015 och är så jag tar värre fattlande och hur fattlande faktiskt om Atlanheimen alltså, så och kusser här om akkurat lejer alltså. Mm.
1: Men ett poäng är kanske att det är inte läsning som är i hövs fokus här för inte.
9: Nej, här är naturligtvis inte i hövs fokus i PISA-kanningarna. Så det är mest att man kan bättre, man får mer veta om hur som förelägger innan för naturligtvis inte. Men här kan man säga att det här var framgångt. Vi tar, nu tar vi två som mest om läseförläggaren till Nämengon. Hesfer och det här var det återgångt, men det var faktiskt framgångt innanför Nottervisund och Stöttsjö. Och det är glädjligt, särskilt att vi är det enaste Norrland det här som det faktiskt inte var återgångt. Och jag vill säga, mot läsning så ser det ut att det är en allt tjova. Alltså det är inte bara för det är nästan ödlöden som gånger efter innanför läsning. Så här är det några ting som inte är särskilt för följare som gör sig allt annat. Några möjliga några samfällagsliga vidskifter som nästan har tydning. Och stövan är faktiskt bättre förhållsvist nu i 2060 än 2006. Då nämnde jag att man är för en lycka längt efter. Men så hyggar efter, vi är tattare vid hinner norr London nu än vi var i 2006. Så jag vill säga att det här teater som man har gjort, här har gjort mån.
1: Ja. Ellen?
0: Att som är bett mest ju det som sett sig att han har hört det sig unket här var det att spurningarna var så lögner. Att du vet, det lyktes inte till som det var van vid och det visste inte hur det skulle gripa det an. Hvor är det som ger dessa spurningarna här?
9: Ja, det är PISA, alltså OECD, som häver expertbalkar innanför jag tror i huvudsökerna, som ger sina egna spurningar. Och det här är som just en lösning av kvart det är för förläggare till kanna. Och det som är öliga områdande till OECD är att det ställer sig att det är hur man kan bruka sina förläggare innanför med en annan läsning, med en stöd för en återvisning, och inte välja lövnen. Så alla uppgavarna i PISA-kanningarna snickvas ju om några sammanhanger, några kontexter från välja lövnen, några stöver. Här som nämningarna skulle liksom svära på några spårningar. Och för att kunna svära på att spårningarna skulle där 30 på sina vitan innanför läsning. Så det är inte till inte spårning om det då att läsa eller inte. Det skulle det mäkna, men det skulle mäkna mer än det. Det skulle ha det som det kallar för literacy i enskån, eller läsföra förskån. Och det är så att det skulle kunna läsa en text, och så skulle det kunna kritiskt mäta om man. Det skulle kunna täcka upplysningar ur texten och sammanbära vid upplysningar i en öron text. Och kunna svära öliga neft och på kvar blev sagt i texten. Och det är ganska när kan man inte arbeta någon ekvi i förska skolaversionen. Till med annat som vi då ser nu stött för i mot huvudsöker. Och till det som vi med annat har sett här på en där man har kanske inte arbetat så näck vi hur kan ni bruka stödfröje och med någon välja löv, alltså kan ni bruka det till löven och kärmer. Man ska inte bara doa att ganga och minsa och dividera, man ska doa att bruka det här och jankra stöv i välja löven. Det är det som PISA kan. Och det säger sig självt, hvis nämligen inte är vänner vi att göra det här, så är det tar först när man kommer upp i PISA-kanningen och möter testläge av uppgaven. Så till det är en part av dessa grejningarna. Vi måste hitta ett urslut och kunna, så hitta ett åkra skolaskipan. Vi är dessa förläggande stimbrar i åkra skolaskipan och ägar vi att göra det här.
10: Ja, vi har hotat att lägga trätt här på att spurningarna, alltså att vatten, alltså en förlägg är ägstna att läs kvärt är det vi har spurt om. Tog att öle ofta så får det skulle ha få några fler svära spårningar som det skulle välja ett svär och att svären inte var mening. Men det är bara att jag kvar läst och spurt om.
1: Ja, det är inte mening. Ett annat som jag har ju också om nu så att vi skulle inte samarbeta om vi Kina men vi kan sagt att samarbeta om vi Norrland till dömes till det här var som och stöv till kanningarna. Men detta är att han nästan är sett upp som en kapping här vi sammanbär och med underland, alltså nästan ett norrlanda mästare heter ju i skolaskapet här bara Osland är värre än förrjär så kommer de inte annars säga det här. Men är det här överhuvud rätt mat när brukar pissa på?
10: Nej, det är alltid inte fanns. Men till avgård till vi hittar ett jämme kvärt alltså kvar här var vi där så med erbjörnkande som andra och men Det är alltid er av värst alltså att jag hittar efter alltså vi kunde dem så att alltså danskar har tagit sig om fravere og oppmøting, altså er det en parter av eisen og hva avbjøving, tar man høyre til, og så kan man si, ok, ja, men vi tar hva datter eisen som kan skal vente at her eisen er hva vi kommer færre etter, men det, her har vi ikke vært igjen.
1: Nei, men så er det hette at ta kan ikke komme, så fyrer alt opp av geila, ta være eisen av sensasjon i hver affær, og så kvar vi datter, og så hører vi det anke, for neste fær, tror jeg det er fyrre år, han kommer datter, så fyrer alt opp av geila, til eisen er spørende greier, er det særlig godt?
9: Nei, og det er nok så, det som er området er at man bruker dette som et ampo, som det jo er, til at meta om skolaskipene, og at man tenker det så omvendt at greina, hva er det vi suttet på disse kanningene, og så gjør man åttøk og brøytinger i praksis, altså i skolaskipene, som gjør mening, og som hjelper dere ungdomme at a menna förlägar som är tutningar mikler. Så det är nämligen kedja visst det är en sån capping guideline en losing game of här tre augusti är den nu är det så fjärde augusti är pizza som är vera. Som man geilast upp om man i en vecka eller två och så ger man inte vittan. Det är inte att vara enda mål och vittan. Och det är inte och man teker detta i staden allvar och i uppbyggarskipan och i mentamalaran och namn och ärastande. Och bruka det till att männa skulle köpa annan. Och det är där att.
1: Men vi har det ena av sådana här som unga som blev spurter. Han säger att vi förringar inte spurtar en ånder. Men kan det blivas inte så att vi brukar det till att bänka förska ungdom ni hötte vid en erkanning?
10: Ja, det är kanske öjlig harmlig visst det är bara tammatan. Och jag vill ägsen säga att vi såg ju ägsen i kanningarna. Är att vi är inte spurtar en ånder. Och vi tar alltså och det är ett av samma satsen och i åkra namngån som det är i öra namngån. Jag har alltid att vi pissar kanske ganska helt sett en spårning få hessa namnganer till bors ur folkaskolan som det är jag få. Mm-hmm. Och som det har möjlighet att få.
1: Och vad också det om tandspårningen? Du sätter jag spårning och sprider jag till dig.
10: Ja, men alltså, jag har alltid, och till nästa test som vi skulle bruka här, kanningarna till er hur kunde vi böta om folkhögskolan så lätt att han var samsvärande både i tog, alltså i togene som vi är i det och i framtogene, att han hevet har rätta fokus.
9: Ja. Så senast tar jag i stödsriver högsöket, så kunde du tutsa att nettopp det som vi kallar för modelleringsförlägg heter vi att när man kan sucha kosta kan bruka stöd för att lösa troubleaker vilja lövnum. Det var näka som först när man hade troubled vi och det märker inte att man inte att föringar är kognitivt värre fyra som utgångspunkt. Men det är simpelthen en avlägg av att man inte har mött testläge av uppgaven och i sina skolagång. Och så igen tar er vi så för en gång till vi att männa undervisker tilfær og at forelegge menn av lærere til at undervise så leser nærmengene møter slukken oppgaven. Og det er mye at det er sagt, altså. Men hvis ikke man vet om dette her, og hvis ikke man så gjør avtøk som kunne bøte om det, så fyrt han menneskene sånn ikke at hente. Så det er et dømme på hvordan dette kan brukes vel som et anpå til at finne det hvordan er støvann, og hvordan kan vi røyne mennene om praksis?
1: Eller?
10: Ja, jeg har en sånn lett at altså, man tar seg om hva jeg kommer bort i ord, altså, vi tar hva, og i 2015, da vidgjørte vi det her vi Nomsatland, som skolen virker etter, om det er svære til det som nærmengene vi har spurt om, altså, og alltså till så en 20 alta förlagande som man väntar. Och vi hade faktiskt en akkurat då i tog frågrangen vi märker till att det helt vi faktiskt inte. Och det är faktiskt stora månbrottar nu. Så att säga att här nu har nettopp arbetat vi en 20 alta förlagande till att få det in i Nomsatlandar som skolan viskar efter. Så jo, i halta vi är tids allvarar med skolaskaper teget tog.
1: Ett lite kuriosum här av en om det är att vi har hört syndrom att han talkilt i heimren för att synder av skiltene fyri att det är vi läser fätan eller läser förr i västna. Men tar vi ta oss om fastelfoner i skolan till dem så är det största inte i skolan långt. Hur hänger det här samman?
9: Ja, det är det är inte det är det är också i samhället och maten vid är och på idéer som är övervuxen. Det kan vi säga att attergången är så stor så nekvast den i hemnen. Men akkurat om det är tältgilt milaner som skulle ha arbetarna av hessen utslutna, det är trobult att säga. Vi suttar långt här i nämningar, hvis vi tänker Estland, här nämningarna klarar sig öliga väl och brukar nekv färdtelefon i frutunnen och tältgilt milaner en stor parser att här har skolagångt. Så det är inte ett enfalt svär på andra spåringen och man var nöjd till att hitta en arg på att och som du nämnde så är det vart fyrstan ut av Sejtjans skulden förrän som svärar vi att här hötte långt och en telefonpolitik. Alltså telefoner var inte lövd där i skulden förrän, förstår han parst.
1: Vi skulle tagga samman om, så för tid skulle komma vi en boj på kvart vi skulle göra vi pisa fram efter, inte minst utifrån det som är så unga sötte vi och kvart är typ på, eller?
10: Ja, alltså det som jag stod efter det här meningslösa som jag nämnde och att det inte finns svärande. Jag har alltid att det har alltid också tankarverkande att det inte är så mycket att få svärande kostar i stået. Nu var du själv inne i året när vi ska det vara en kapping om för skola eller för nämligen för bäst urslit, alltså är det här vid er alltså, men det har alltid inte detta skäl, alltså det har alltid detta skäl att hålla fram vid att vara detta anböje som myndigheten ska bruka till att ratta skola skippan efter.
1: Ja, jag helt av att tankar vet jag att höra dig inte till för att ösna på det helt sysst. Vad ska vi göra vid PISA?
9: Ja, alltså i mån till att det är vi meningslösa och att nämligen inte ha inte känns så omärk så alltid det område att man brukar mer orska på att kunna om PISA för nämligen för skolaskippan, läraren och öron om vad det är och vad för förläggare vi har ment eller vara mata er i PISA-kanningen, så är det att hookboren till PISA inte är så nejlig. Det är alltid väldigt områdande. Så är det nämligen att faktiskt för att jag ser om mig vånande. Det är alltid väldigt områdande det man gör. Men annars alltid att självkipanen, mentamalareje, nam och så vidare brukar PISA öliga väl, alltså urslutna som nu är, det har vi faktiskt brukt till att göra avtök. Och det är alltid man ska fortsätta vid. Och så får framgången vånande speglande att gå upp efter och halta fram.
1: Här får jag säga tack för Inger Høistedt och Erla Olsson när det kommer att ta oss om oss av PISA-kanningarna.
10: Det är så väl.

Även en band som kom ut under januari och Øyne Forsvær hesen sangeren här Berst i Øyne och det var Johan Sjönestov som sang han. Gåva Morgan Vesteren kan så inte spela sangen som either The Bed You Made For Me tja Highway 101 om du inte finner han spela så live och det ska vara vid Jens Marna skriver Trockaren. Det är det fyra du blir om och vi vet färre att spela där den här Butchen Highway 101 och The Bed You Made For Me.

Och så Lois, jag var en Eurovision vinnare sankor anno 2026 hade varit nämligen bulgarske vinnaren Bangaranga och hon sank var Dara McLean. Och så till något helt annat. Här ständer i hesson nu hästfjällen i Narskast lönches mer att höra sanchen tja vimman och någon regin Justinesen i Svinne vid dranchen i Rejo Råk. Ja, han ska alltså släppa det höra.

Och Moses säger vid Gud: Men har jag nu kommit till Ursres manna och säger Tojmon att Gud, Fetra, Torra, har sett med till Torra och tar färre spyrja om namn hans herra, kvätt ska det ta svära Tojmon. Ta sig Gud vid Moses, är er tan som er. Och han malte, så låg skall du säga vid Ursres män. I ere har sett med tilltickare. Under Mosebok, kapitel 3,

0: Han ser nok så fitter ut, og tog vil man ikke fære etter honom, men i verleganen er dette og et skiadjør. Det er en genivig om at dette er en alvorlig kappingarnete som øyer av være helt nere. Med den andre såleis gjør jeg i løktingenen for nøkron vikon så gjerne. Og nå taler han ikke om ulv eller rotto, men om kåp. Årene øye tingmenn som vil jeg løyve kåpavøye i fyrjon. Det er ingen lov som skipper kåpavøye, men det skal nå være, sier landstyresmævren i fiskevinnemalen, Barer Astøy Nilsen. Men hva skal det være løftet av våre kåp, og hvordan hever kåpastående den til, og hva mest det er fire visskipene? Det spør jeg vidt og sett noe helt av bredden og ideen. Til først så skulle vi om man i smerene og i havn. Her bør skal bare jeg legge frem evnes fra krøying om fortsatt litt. Halt for det. Velkommen til bredden. Og må en tøyma ligger boskaparaie evnesfragrøying fram, som hessa fersnusje om fortjallit halvføre. Og Katrin Johannesen, to erst sammen vi Johnny og i Grotunon, formane og i boskaparanon og i smerene og i havn. Hvor er høvesbåskaparen til boskaparanon hessa vi?
1: Ja, det er noe verre enn framløven om en tøyma, men Johnny Grotunon formover og i boskaparanon har vært så bløyer og sagt at han kan fortelle jokken og sinter Sjalt Arne der byrger, så Johnny, nå om en tøyma, så sendte du her i Smerne og grøy fra om halvfølge budskapen. Hva forstår sier vi til følelsene som kommer av lørdag? Hva høvesbåskaperen?
2: Ja, høvesbåskaperen at kausen må rettast, tog penger man glå i, til å si at vi har framvis en avhalvføren fortsatt. Og vi har gjort en sånn utdrakning av tøy, her vi sier at immun til BTO, ja, men så må vi enten få mer inntøkker, eller gjøre spæringer 4-4% til 4% av BTO. Det om det er 1 kroner første år i alle fremtøy, og det jo en sånn råknest ikke man gjør. Her man lukker som simulerer at vi varvøyder til tjeneste vi tar i dag, varvøyder til skatter, og så bare lete folk at det er sammensettingen brøytes til neste 100 årene.
1: Hva så? Hette det første året som det var en evnesfragring i stedet for en hestfragring. Hette året så det en halvførskanning. Bare så etter vi, hva det, og hva forteller du om?
2: En halvførsgrøyning fokuserer på den allmänna gøyren. Man kan grovt sagt si at det er henne sagt fortsatt til de allmänna som vi ikke zoomer inn på, og sier hvordan vi er allmänna inntøkene og utrustene avvirker av den demografiske brøytingen som vi vant til å komme til neste nekvaren. Vi vet jo til at nekvar av de allmänna utrustene er tenkt der at hvordan nekv eldre borgere er, hvordan nekv unge er, og så fremvis. Og det som heter øvelse kommer ut på, og det så egentlig bare i gåseion, at gjøre en sånn råknedømme, hukse råknedømme, hva er det nå hvis vi faktisk har framråkninger, og hvordan vil det så sikkert ut, henge inntrykker og utrøsler til de allmenne sammen. Så det er ikke en grøyning av vøkster, hva er årsøkene eller vøkster, bøskapvøkster i samfunnet, det er heller ikke grøyning av hvordan avvarsker inntrykker og bøyte, men det er helt utøyselig, allmenne gøyren henger det sammen. Og det som så er nyestående til er at det henger ikke sammen. Det vil si at hvis vi bare lader standa til, ja, men så får vi til å ha vaksen de halte neste årene. Lange om 20 år vil vi halte de allmenne gøyren 1 milliard kroner. Och sånt så vidare vi tar från fortsättningen till Chalken Kjolvån att hvis det händer att intökna blir vidare näck minne än utrustlar, ja men så är det ökt låntöka och det är inte halv först. Så här är ju år i halv först att skulden bara färdas där vid Götlån.
1: Jag tror att han strubblar inte som tid staffet eller det som det. Men det kommer också vi omkring lörsnån, omkring tillmälån. Kan du börja med att gröja från kvart av tajum om tillmälån om hur du görs största mån?
2: Ja, så det är vi att göra så rakt och dömet. Det är ju så att vi tog enda målen att komma vid någon ram till kvart ska så göras. Och det goda är att vi har ett gott utgångspunkt. Vi har en goda fortsättning och i det första budskapen samlas sig. Och just nu i allmänna gröjan det är ju inte gott, vi har haft budskap och vuxter. Og vi har faktisk lovfastlig luttla allmänna skuld, så utgangspunktet er godt, og vi kunne gjøre noe vitte. Det som vi som melder til å gjøre vitte, det er med landet til vi pensjonshalsen om, og det som samgånger som sier at Arne Hesa samtidig tar jeg for atter til at hakka pensjonshalsen så kvart som livet alt som hakker, det har vi råknet inn, og jeg sier utråknet. man ger det och det monar betydligt för halvföre. Vi menar så ösen till att man borde hacka där. Jag syns det själv där det har ju 235 vi håller när och så efter 24. Men och du tog det här visst ju mon på halvföre. Så det då.
1: Men kvad hej det här mest, vi lugga hålla fast vid det så kan att Lin så hötne. Vis man hacka där så som tid mella till. Kvad är det som mest för mig till dömes?
2: Ja, så kör det för taste rakta det här som tej som narskas pensionsalsson så mot det här ett halvt år eka och arbetsmarknaden och sjön det tema är inte jag vet få stitta tur som pensionister tog det ju alltså när vi får hacka liv i alter är vi har vi ju är ni som pensionister
1: men kvad hej alter mer ju i 35 år fjärde
2: ja så nu är det ju så här shade så halvt och det hackar till 38 och så 25 heter så hackar till 38 halvt istället för att det bojar inte 24. Så det är det grundläggande att hackar och hållar sin show där.
1: Och kvärt så vi hinner till Malmön, kvar är under Gerard Orlandon?
2: Ja, vi tänker att det är en gammal travare, nämligen fortsatt politiska regelverket, och mellan till att man ser det här i värsk, och det är det som man ser för Örlandon, det här vill jag göra stora. Det är i värsk av fortsatt politiska regelverket som lägger några bond av politiska skiparna, och som gör att allmänna utrustning inte får lov till att bara spåla stället här vi får mer intöker. Och det här, visst man så, ja, det är att införa det till unga mån, men visst man är fyllt för att producera rättverksnån, så är det här välja månad, så är det här tvunget till allmänna kiparna till att finna effektiviseringar och främja det här omläggningar av nykiparna som skulle till, för att få intöker utrustning att fylltas mer rätt.
1: Ja, det nämner det vi intökon. Här nämner det att man kan täcka en större part att det kallar övernormala vinningen som trafiske och älven. Kvann mån gör det
2: här? Ja, det har vi faktiskt inte simulerat på i hessa gröningarna. Vi stäffestar bara till att alla intöker som här, så, öktar intöker och det kan ju komma från fischvinn i älven i takt vid att det vuxer och i tog så kunde intökerna ökas där. Alla vi att man tar mer in i procent. Så det att det är frambor i fischvinn i älven och vi får mer in tandvägen, månar så att det bara intökerna. Och det är allmänna intöker och utrustning som vi fokuserar på. Och som vi heter vi att utrustningssynet så heter vi att göra rakstrasperande ojlöver och i särskilt äldre öde kunde välja månad till färd av vissa ösning och i sig framlövna här vi då simulerar på det här och snäckta månader och visst man och det är inte orealistiskt att andra kostnaderna för en är näck hackre än åt nu i Danmark och norra London och äldre öde så färd man större under färd man större effektivitet där brukt högtna bättre och så kan det här välja måna på det allmänna halvför.
1: Och är det här nödvändigt hvis man inte ojstna hackar pensionsalgen så som timmar till?
2: Jo, så det är en sammansättning. Det är inte av hessen avtökning i något i showen ser. Så det är att lacka utrustningar via främja nykipaner driver av att vi ser det värsta, fortsätter att bli släktverk och att man kan förstå att ska vi göra större ojlöver i äldre öken, vi tar inte rå och sådär, men faktiskt har vi den gött utgångspunkt, det har luttla skuld, luttla lovfastliga, luttla allmänna skuld. Prioritera det ojlönar, vi må välja prioritera det ojlönar som måna och pa är spär i raksen. Och här är det här att göra större ojlöver i äldre, det kan ju också vara äldre ojbor, alltså heter vi att styrka höjmatennasna, styrka det här vid er långre höjma, så det är inte blod och rökta krävande och kosta det allmänna temor.
1: Så är det de unga, här har ditt ösning tillmälig om att göra det mera, eller göra så att de unga vilja välja för er enten att komma efter eller hva måneder
2: det her? Ja, det her er også en større mån. Det her er også en prøve å simulere og i råkne anbånden at hva måneder det gjørs hvis vi får 20% færre som fører i landet og et eller annet økt jo om tilfredningene vi tog. Og det her måneder virkelig opp halvfør i øsene. Det er ikke løgnet at vi misser 20% av hver en atterlig og det her vi gjørs og er at høyre. Og her kommer vi anten røyne at jeg får det å være sin langere førjon vi oppbygger med styrkjøn omkvarve, og etla bøtter bostedmålager som tidligst er veres den større hindringen for atterflyting. Så her er Øysen jeg ikke at de allmenne ser det inn vi som Øysen kan måne.
1: Så er det forskningen av pensjonen. Hun spørger Øysen igjen. Hun vil jo fornevne fra grønnsene, og de stedfester at det er veldig best om man skal ta i utgjelding. Rønner det at si på til at vi skulle være atterlite uten bøgnløs at melde til det?
2: Ja, det kan du säga. Vi stärfästa att här var en ohäppet det tar och som har gjort att här man äger medel inte går utrustning inte fylls det att rent det all ekonomiskt så månad här som så inte om vi skattar vi inkjald och utkjald borgaren är vi samma som stöv för så vitt men det visar sig bara att politiker har den dessa brukar pengar när det är här och inte lägger det så just till där växande utrustning som kommer ett följande och tog hej där vi syns här att skatta så har vi haft det här bättre demografi, alltså bättre sammanhang i mitteln, inte grundröster som takt via demografin bröjtest. Men ja, om man ska föra attra till det här har vi inte gröna neva neft och hese gröningarna men det är absolut det värsta hukt efter om det är skinsamt.
1: Om vi ska föra attra till det här tidmalen som det faktiskt kommer vi om du är finche, du är vilja och allt att du är värsta efter värsk. Vad är det som är mest?
2: Ja, så hejda nettu verið til að við hafa finnst en halv fyrir að fútjarpolitík til að síðan að almenna hei finnst samanhengu mittl almenna útrustur og inntökur og her við svo að við ekki haft nú hafa til vaksandi almenna skuld og þið er ekki nekka som við ekki að eitthvað okkar komandi aftarli og þið er ekki en kynsam mati að innrata eitt velferðarsamfélag på og eitt samfélag hella tíki. Það er sagt, så har vi ett gott utgångspunkt, vi har låga allmänna skuld som utgångspunkt, vi har stora växter i budskapen i hela tiden, lågt arbetslösa. Och då är det också en kinsamma lödan att göra sådana utgångspunkter. Det kanske är helt utgångspunkt man gör, men det är all nejligt.
1: Men det är mest ett värre stöd i välfärden, det är allt för mest att pensionsaldern hackar i näka denna gamla.
2: Ja, alltså grundläggande så mest det är ojsni att vi må in och göra ojlut, alltså vi må välja prioritera och välja andra ting från, och vi har ju då som att onker tunnel ska göras, och nu gör var det Västmantunnel och i fjör var det Soratunnel och det är där stora ojlövnar som det allmänna ju ojsni avtäxar och ständigt fyrt vi väljer politiker till att täcka hässar avgärnar som ger att vi också må prioritera och till att vi har inte ändå allt av resurser kjolt i det allmänna.
1: Så här ska vi rafästa äldre ögonen och det som tillräckligt är unga i stället för tunnlar.
2: Ja, det är absolut en budskap. Och i ötlaföron så må man ge det här tillägningar som skuld till för att ha en halvföron budskap så är det att det är kinsamt att återgå sig skuld till att göra slugga större utlöver. Nu har vi lagt det inte samtidigt för under projekteringarna och fyrröjningarna av Soratunneln. Så det här köjer och man alla gör campus till universitet och så framvis. Men vi är nöjda till att vi håller oss till att vi måste ha intryck och utrustning att hänga samman i allmänna gärna. För att det här är så här lån i Östens skola kunna betala start.
1: Tack för det, Johnny Gröton. För mig upp och ska vara annan.
0: Och här tackar vi Katrine Johannesson på en nöjd och i smärden och i havn.
3: Tåsa om att köpa stående borradrickor. Ja, alltså vi kunde också spyrja är råttestånare och borradrickor.
4: Det är ingen ivig om att det är en allvarlig kappingarnäte som äger av helden är.
5: Det ger en mening ägstning att halta köpatalen nere, köpastånden nere, så vi släpper fiska förgerna som vi äter och säljer.
0: Ja, så la jeg sjåa jo i løktingsjonen fyrre knøppån Trimondvigon så gjerne, ta i sporningren om vi skulle løyva Kåpavøye hver røster. Ta vær Stefan Klein-Polsen, tinkmæver og formæver i Miflotsjonen, som spurte om landstørsmæveren atler å løyva Kåpavøye. Og i løtene Ongen Leo som skipar Kåpavøye. Sambart Stefan Klein-Polsen ta en skylda at alt tilfanget, øsne Kåper, verer gagnøtter. Og landstørsmæveren i førstevinnemalen, Barer Astøy Nilsen samtidig. Kåpaståneren skal gagnøttast.
6: Vi øye gagnøttet av tilfanget mer i sjøvnen, og vi har vært i avbjørnger i elven, og så gjør vi Kåper fra Malontan, da gjør det sin elbruk og annet. Och här och alla här var ju löftena. Slett sig lova att köra kåp som bara ni avgjort löften till teacher.
0: Och det säger Barer Astøy Nilsen, landstyrelsemäver i Fyrstevinnemalen och i Sverige tillspårningen till Stefan Klein-Polsen. Och i 2020 samtidigt löktinge att bröjda låna om älning av Fyrste så lades att det är banna ögonen och kvarion till att la att dräpa halsutgör med en annan kåp i samband med älverskämmet. Ta våre sjålver alle fire tøkene som vil de hava etter forbøye og imot å drepe kåp. Hette høyest at kåperen er til ampa fire alle vennene og bryter seg inn og eter laksen og i alle rinkene. Orsugen, hon kom åttan fram till i USA var kraft vid lov att amerikanske marsnaren bäst kunde köpa lax från London, Herr Cooper och Honor House Soldier, inte vara dripen i samband med Elvishemme. Ta utflottade man lax för 900 miljoner kronor till USA och tog pratade ta om att efterlöka kräven till amerikanska marsnaren. Men ta er åsne är där avmarsningar. Och i djur av allförarlåna är åtta av särliga förbånen att ta er banna att köda kåp vid högtbörse. Och ska ta vara löft att köda kåp så krävs att bröjningar vara gjorda i vapna lågavarna och ta målsöge ligger till lagmanna. Och ta gjorde vinnennämnden värst vid i 2020 ta ut av gjorde låna om att banna alla vinnene att köda kåp. Ta hörde dig av landstyrsmannen om att bröjda vapna låna så löst att framvägs bär till att drepa kåp. Ta vill då att ni har en skjutebrejt och undervisning. Låt oss lycka höra kvart Björn Samuelsen, forskvinna och i vinnennämnden, säger vi utvärspen ta i vinnennämnden. Välkommen, visar ju någon all i
7: det. Det som är området för åkken till er är för stäffest att rattentna till att tröjta tillfånget som är i haven hon, självande av bordet i grundläge, att han rattar ska lunchen utifrån stamfant bestämma, så det är något som vi själva skulle trycka och kunna bidra rätt till. Och här visar vi så ägstning att det är just det första lov att vi har rätt till att vara grint och kväll. Och det är, och vi tar ju antan om att vi vill gärna understryka att detta bandet snurr sig om att älvenan är samband vid älving. Alltså ta och vi fiskar vid allt och att så är älvenan själv blir om att få band för att dräpa kåp, tog att det snurr sig att det inte släpper upp lite att låsa hvis det inte följdes när räcklen. Men här har vi så helt att det var nej att understryka heter det sista galtande. Omföringar skulle ha haft två avsett en av oss nökt av kåp i avajat matten.
0: Alltså, loven skulle inte föra fyra att föringar skulle släppa att dräpa kåp. Men tandbröjdingen och i vapna lovena som tryckade i tejrattendene kom inte. Här att remote kom naturvärndarloven 3R17 och i 2023 som bannade att voja eller att attacka djur som lever vill, utan så att man trever löjvet till det vid lov. Och vill man geva till löjvet så skulle det vara borardikt och inte höjta stånen. En är ingen lov som skipar kåpavöje i följon, men i 2019 var ett lovar uppskott om det, men det är med alla fall borster. I stort om, så är ingen lov som bojnöje säger att det inte är lov att dräpa kåp, men av tog att ingen lov driver lov till dem, så är kåpavöje inte lov sambart naturvärndarlovene. Men det var inte något som fyllde nekv i åraskiften om ta i naturvärndarloven var vittgjort i lagtingen i 2023. Kvarset de som var fyra eller i möte tas av om kåpavöje, utvinningar snuas i helder om djur och frying och det som är av landet och inte av haven. Det ser inte ut till att en av huvudsattlanden vid naturvärndarloven var att banna kåpavöje, men det är en avlöjning av henne. Hon säger att voja av vittlån tjuron med den andra av kåpen bara är lövd om en lov är gjort som säger det. Men det här lovna attlar baror av Stoy Nilsen nu agera. Nu ska kåpa voja kipast, säger landstyrelsemävren och i fyrstvinnemallon.
6: Det är alltså bygget fyrstvinnen för ontra fyrrögarna lov om kåpa voja och områden som vill lagmanskustna om det är möjligt att få lövet till att voja kåp och bröjta vapnanlövna så löv är voja kåp vid riflån. Samstundes så är det sjående hävda tryckning av ett omsida Kåparsson borardikt. Och härstånd är i löten igång vid Kåpartäljning så att vi kan stäffästa hur snäga Kåpar är i färgen och ger en mätning av Kåparstånden om man är borardikor. Och spyr man till som är av fälten kan man säga så är ingen ivig om att Kåparstånden är i ökning så egentligen blir bannat till alla ärna vad jag Kåp. Då är det allt som tyder på att åkara Kåparstånden är borardikor. Och att Tyskland skulle vilja höjmela samma naturvärnda låne ett vårt kåp. Hvis vi inte höjmela det här i lagtingen.
0: Och det säger bara Stoy Nilsen, landstyrsmäver och i fyrstvinnemallon. Och vi här var östnå ta oss av en av Tøymon som är den fälten om hur så kåpaståndaren häver det.
8: Jag heter Bjarne Mikkelsen och jag arbetar i Havstånden till dagliga här i Lufröinker. Och mitt arbetsöke till Havsugjord för oss kan checka.
0: Du har med en annan skriva speciale om kåp. Hvor var det kåper som hun tok det?
8: Jo, altså, det kom det av at det er stedfest i at vitan om kåp var nok så avmarska.
0: Alltså, just den rätte är gröja fram, kvoss och kåpastånaren häver det. Och tog i hävra med den andra kanna, kvärt kåpar liva av och kvärt tar halta till. Och så är det kåpastånaren. I 2018 och 2021 häver han talt kåpar fram i landet, här kåpar vanliga hälder till. Atter och i år är rotellingar gjördar som säger att tälle är åkost om 1800 kåpar till sammans.
8: Vi tar var talt då en om en 800 kåpar av landet och så har vi ett nu och det uttalen som röntar till ett ätligt till hur stor part det är för att samla i stånden. Så det var lästliga mätt att stånden kanske ligger runt 800 kåpar. Men vi tar en indikation på att det är inte fler kåpar nu än inte av er.
0: Och då säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker av Havstånden. Oin som hever lagt til merskes at kåpastånaren er vaksen, er Hjaltur Poulsen, utrørarmæver i Klaksvøk. Såleis sier han vi Tør Mikkelsen i sommermåtene fyrer knøppen Trimon Vikon Søjane.
9: Det är Kåper, alltså vi bär som affär, nu är det åka lojer som vi cyklar, borgarna är sån här vi hållt allvarlig Kåper och Jopnån här, man cyklar Västarsöja, Kassadnär, här är det Kåper här, då cyklar fram i landet här, så cyklar Späkland så klad och ärdör för att käka, alltså Särstör, man ser det, alltså flest när det lever allt man kommer norr efter, alltså smådjadar sig till här man arskas.
0: Kåperen lever av fiske og äter tog en parste av vøyene til Tøymon som fiska.
8: Orskotørven til en kåper er så leis at han äter ganske omlai 4% av sin kroppsvekt og i mjell i tjøknoar. Og så kan man jo teka en mjell kåper for en 120 kilo og at han äter ganske 5 kilo av fiske om dagen.
0: Alltså, kåperen är så stort och en kappingarnäde kör Tøymon som fiska.
8: Den konflikten är så alltid värre att man mäter att vi syns kåpastånare blir stora så vill han säga parter och intriven och en fiskastån blir rättliga stora för att det som fiskemövren ska häva. Så kåperen är på en lös kapping vid fiskemannen om så att säga tillfångsgärna. Så har han nästan till att han hövsvärste för sammak och till att han så mest till fiskarslö som är tatt in vid land här kåpren lever och äter till som mera botten är särliga för sammaken och till så toskren som är kan man säga fistfyrig och så ganska sintra saje men bottfiskar annars.
0: Han kan geva bonfiskar sammak och er och en kappingarnäde. Ja, onkel vill vara vi att hällan är om ett skejagör.
10: Kåper är i grunden bliven om man inte alltid vill vara där ett skejagör tog ut här tekor och läckor tillfann som människan rör när gackna ut. Alltså på samma att han kan man gott rätt för sig att det är nio på den här stånden givet att det är borradikt.
11: Han säger också fittare ut. Han säger som en sån tjeck hunter och tog vill man inte för ett sånt. Men i verkligen är det ett skejagör.
12: Vi tar oss inte om att Kåper vill mättare vara ett skejagör. Är Kåper ett skejagör?
8: Nej, det vet jag inte. Alltså, Kåper är en naturlig part av Visskipanne och har alltid varit här längt av en människa blev en part av Visskipanne och började gagnöjta Visskipanne. Så skejagör är han inte. Nej, det här var sin ganglig intriv. Men så var det fyra tajta bröder en beinlös konflikt mellan Kåp och fiskman eller människa så är det ofta fokuserat på att det och den negativa effekten av det att Kåp kanske äter det samma som fiskmövren ska fiska och tog över beinlös kapping här i mitten och tog vill så han en parten och kallade att en minne kåpastån vill ge en tillsvärande större fiskeskap eller fiskaroi och tog det bara en läs kapping så vill man alltid seta det upp så läs svart kvitt och så att det är för en sjövan är kan man säga 4 månader ner till stånaren är så lite som möjligt att jag vill ta det här och ge en så för stora fiskastånar som möjligt.
0: Men det är illt att veta kvart att kan märka fyra vissibannorna, alltså fyra ära stånar, om kåpastånaren höjer minka månader, säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker.
8: Vi tar ju tjärtsen som är värre om det här att en kåper minne är likvis så som en kilo av fisk är mera till en till fiskarstånden eller till att bli av fiska. Det är mera komplext än så. Så det är en ökad gagnlig år inför kåper och stånare att det är samspelet med predatorn och fösseljore är så läs att det är en kapping. Så hvis kåperen teker primärt vajkan fisk och fisken kanske inte borde slåp jag nörst så styrste jag ju eisen om fiskastånden på den måten att täcka och luka att vajka på sig ur så. Och det är eisen vi en omskift av fastleven och i visskipande som kan vara gagnet för att kåpa så hvis han blir borta så kan det vara vi får en annorlunda sammansätt av visskipan som vi inte ordentligt kunde skilja, kan man säga, konsekvenserna där. Och så tog man alltid värden vid drastiska intriven och i visskjöparna och i nattturna. Det här var en fördömer om att det inte alltid är så häppe. Så det är bara negativa varin och vi kunde ha en kåp.
12: Vad kan det göra vid visskjöparna om nu kåpastånden minkar månande? Alltså om nu kåparen vill tidigare ur visskjöparna?
8: Ja, så hvis vi får til det så ekstremt dømme om at vi fjerner i kåpen i følgende, så kan det jo hente å si at det er, kan man si, brikker i postspillene, næsene fettler sammen, så kan det være at det er færre så lite kollaps. Altså, det kan det være at utfattelig være at det er noen forstående eisene får jeg minka, heller enn at veksa. Så det er vel jeg ringte å gjøre akkurat som en beinleis kvantitativt svær på akkurat det, men det er det med rommet at jeg visste at man vil helt annerledes sammensett. Det var til dømes det at fiskåperen vil vekse, kanskje steinbønner ståneren vekser, så kanskje farre ilkjørvera som skulle äta terraskåen og sånne ting kan man säga. Så det er nok så ståttligere, kan man säga, äcklaringar kan man säga, flyertrin vid kippan bröjta och spela samman. Så det är inte alltid att den effekten då vantar att söka ett hand som välja händer. Så ja, det är ju man så kostar i mentet om man röjner att rådgöva och så vidare så.
12: Tui är nöjt att göra en omsidningarattan för kåpastånen som ska sätta mark för kvosseloj till kåpaståneren kan vara är en kåpavoja vid er lövd.
8: Ja, alltså så han det vet jag var att det måste att man vill ha borde haft en omsidningarlov eller omsidningarattan för kåpaståneren kan man.
12: Vad ska hon säga?
8: Ja, hon säger så för det första kvart i vir naturen över kvart vir kåpaståneren över och så visst man så ska balansera det i förhållande till kvart en kåpaståneren äger att vara. Så för det här var en kimsamt stöj vi ett lite till ärar vi spelar och vi köper så som fiskaståneren. Så ser man så här så att mark fyra kvart man hälter en kåpastån ska vara. Och så kan man vi omsidning röjna att halta en stån och cirka tog nivån.
12: Hur så kan kåpavoja geras på en borradiga mata?
8: Alltså ta vi att det är principen som vi kan skriva vid tids innanför Namco att vi ser att det är mark fyra, att vi känner att det är fiskastånare att vi som så har inkänna tillgång till stånen och vi har tryckt henne så inte vi en gudingarstån som inte för ner om visst markvirre och för kåp vill principen över att det är så med att vi känner också väl ett lagera och täljningar så vi känner att den samlar i stånen och den framlärsen i stånen och det känner vi så visst vi kunde få kins och allt samma sättning och känna någon nörring, men vi vill kipa så fick man så följa vid kvart ståndstöden är och trycka att man sätter ganska mark för en minimumstånd här och att stånden inte borde färden i Rom. Och det är också känt i Namco att man sätter sådana virus, markvirus ståndstötter att man omsitter såläs och ger kvoter utifrån att stånden hälts här och en om borat det kunde stöja. Det är en fisk ner om ett markvirje och förderar det här så tänker man omsittningar ätligt till det här och kanske sett friingar värsk och så är så. Det är så stått om hur man omsitter en stånd. Ja.
12: Är det skilja gott att leva i Kjöderkopp?
8: Jag har alltid varit upp till politiska kipan att täcka avtjärnar om att omsitta till funktio, men från åkare så i ett avstånd så vill jag visa så mäta att man ska ha att ha lufröjliga grundläge i eisnivå och vi tar så prioritera ett räffest att granska kopen så sist i åren och ta att vi så eisnivå framhållande att göra så ut. Här var det här vittan som är nej.
0: Och så åter till landstyrelsemannen och fyrstevinnamalon som har sett arbetet om att löva Kåpavöje och igångt. Men hur vill landstyrelsemannen löva Kåpavöje? Hur ska lågen sortera ut och hur ska ha, eller hur har vi bruk för att släppa att dräpa Kåp? Det spelar vi till landstyrelsemannen och fyrstevinnamalon.
13: Ja, det är en av oss av och i att släppa vad jag kan upp. Och som skiljer länen så är det anker som kanske ser en vinner vid uttöja vad jag kan upp. Vi såg att det är med ett land att det är man i Grönlanden. Här är en vinner vid att vad jag kan upp. Så det är en av oss av och i uttöj. Så det är en av oss av och i uttöj. Så jag kan inte ut för att det är. Vi ser anker för möjligheten så får han röjna sig uttöj i ett land förrum. Och hinner vi en attor så är det östna föringar som inte är att vaja är våra tillfångar och kanske köta oss en kåp till mattna och det ska så just några möjligheter att man inte.
12: Men det är väl sagt att kåpen är en kapping är inte speltänna kan löjklot?
13: Ja, det är så att det inte är en bönlös orsak till att man kipar det vi lär, men det ska köra några lögner att ta en vit först ett ägningskö för alla någon betyder för att jag skulle kunna utflytta lax till USA, sätta band för att alla kunde köpa kåp och så gärna vi nattrumunda lån i att det inte var möjligt att vara kåp utan det kräver en särskilda lågkåp som avsätter att det är löft att vara vittlen i kjör i rövor i hälsoförande dessa kåpen vi snackar om så är det väldigt lite lånchen ganska kåpa vara i det sista årene. Och det är ju just att stånden är blivit större och större och jag vill säga nog bär i alla armen och östna fiskemän har vilt att jag suttit kåpen för att stäva i näckorna av åkara tillfångar som annars kunde vara vattor av fiskemånen och för alla är det östna rättliga stora troplagare av kåpen. Så jag håller det rätt av att vara kåpen, men det ska inte göras att båda den runda läge och det ska vara kip och i låka och till tera avsett och i nattrövande lån som kommer gilt för någon annan sker.
12: Men ska den lånen assingeras så att man kan regulera stånden eller ska det vara en trait att kåpen blir gagnöstran vi brukter till åkors, till mattna eller kinn eller åkrarna?
13: Ja, så här stånden är igång vid att göra en omsättning av rattland som kommer att assitta kvärt i rejält att täcka för stånden. Så är det inte gjort för att det är så att vi kommer att assitta en halv av kåpen och sen samla kan vara extra kåpen. Och är det så att omkrattar gör en vinnerväpsortoj så är det så att det är möjligt att man köta upp till tätaliga kåpor som nöjna för raset. Här omfram till östning och ånder som omkvecklarna har och i att köta sig en kåp till mattna och östning skulle ha möjlighet att köta en kåp. Så tar vi nog kipa att han mått.
12: Men vad är det här kräv? Att kåpen blir brukt till kors?
13: Det är väl så att det inte sitter kräv. Det är ju vanligt att säga att han som var i en kåp att han ska leta den, men tägen utifrån, jag tycker inte att det är något som färre, man säger, till stortläggare att köta kåp, det är du kört att suttja, så han som färre var en kåp, han eller hon, har nog det enda målet jag brukar han till åkost.
12: Ja, hur är det som ska släppa köta kåp?
13: Ja, men det är väl kipa så istället att det är väl kipa i en halv av ju här vi är också med rötten för den, så är det att vi kommer att avsätta ett tal av kåp som kan vara just urstånden av kvarinare och så är det han som hever, så kommer oss att in och göra värdena låna som avsätter att kåpor ska inte kunna skjutas vid högbörsor, eller patronbörsor som man kallar det, men ska vajas vid ögonen högglen, en ryffel och ges som för den helst. Så det är något som trackar in i vattna låna just nu och det är så lagt man får omsikt till låna, så det är något samspel med mittlen. Ja, det som har varit av våra kåp skulle ha ett vapen till att vara vi och östen skulle kunna omsätta vapen när vi har präck på partiet.
14: Ska mask sättas för det kostnad kan gå upp. Man ska få det här tas som omsättningsrätten ska göra.
13: Ja, alltså omsättningsrätten kommer att avsätta kvärt i rejält att ta för stånd någon och utför tog kommer man nog att avsätta att tala kåpa som man har kunnat kan ta för stånd.
14: Men hur ska vi ta en lov om kåpa var ju nu?
13: Ja, men det är tog till avsätt i nåtgrunda loven att om så är vi skulle vara vittlen i djur så ska det avsättas i särskilda lovgåva och det är tog öppna att vi nu fyra hava heimeld eller løyve at hva jeg kjøp skulle hava en sysakka lovgave, og jeg aldri det rett er vi gagnet at det tilfunnet som i sjøvnen, og tog har vi ebbi om siden fyra røyga doppskott som skal leggjas vidt inntje, så er vi to heimeldene til at kunne hva jeg kjøp i farg.
14: Du nevner at det skal gjøres da en omsiding av Rattland som har stått den fyra. När er det realistiskt att komma vi gjennom oppskottet?
13: Ja, jeg kan øymynda meg at ta det arbeid er i gang, og tellingen er gjort, så burde det ikke alt og lenge tog, så er vevnig at man i neste år kan være ikke opp.
14: Hei, det var det vi tatt og avbredte noen ute. Hever du vedmørsninger til sendingene, husk å til øvne Edla 8 Prime. Send dere en teltepost av bretten korlakavif.fo. Og mine løter ber til å løste etter sendingene av Heimasøy og Akara og av Spotify. Bretten vil røsne etter at høyre etter tvintene klokken 4. Av redaksjonene ute ved Robert Amatras Pedersen og Katrin Johannesen som øsne vær redaktører. Framløyere vær Herlof Sørensen, teknikere Karian Antberg. Vi vil at vi nå kjønner bretta og i morgen klokken 12.

0: Velkommen aftur á Vaskalna, hesa sendingina og í útvarpnum her við ummæla bøker. Hentan fjóra veturinn som Vaskalin er að skrónu, færa við að leggja fyrir við að vitja reyna bók eftir ein úslænskan rithöfund som tutt til förust. Þeir skaldsöfan frá höfur til hel eftir Einar Már Guðmundsson som kom út í 2025 og som Tóra Tóraðsdóttir og Martin Ness hefa tutt til förust. Sproten gav bókina út á förskun í 2026. Að ummæla hesa Bogina, her har vi det der, Finche Sonne Klein og Samuel Sol. Velkommen tilbage.
1: Tak for jer.
0: Ongen vet, hvad en skaldsøve hever danska skalte og ummelaren Paul Borum sagt, og hetta en endergiven for at sige fremste søvende til Einar Már Guðmundsson. Tan utsøgnen kanskje vi kommande, nu vi skulle ummelde hesa bogina fra høver til hel, tog bogin skaldsøva, eller hun meira endermenningar, her Einar Már minnest atra togina, då han drømte om at gerast skald. Einar Már Guðmundsson føddur i 1904, så han var i besti ungdomsarun og i 70-arunum, og i hesa bogina eitir høvespersonerin Heraldur og flytir saman vi understu søgne til Kjeppmannahavnar i 1912. Hans fremsta mål at skriva. Han knutter at universiteten her han ganger til fyrirlestrar, men han leder ikke inn, og tog fer han heldur ikke preg her. Ta fer han troi yrkingasøvn utgiven, og han hittir eina örgrinni av listafölkun og skuldun ut danska høvestanon. Og i hessen omkvarvenon, som Íslandingur i Kjeppmannahavn, vera lunnaner lagtur under framtøyna tja Heraldi som rithøvendur. Fra høver til hel seitjanda skaldsøvan tja Einar Már Guðmundsson, som eisni hefur skriva Yrkingasøvn, Stuttsøvesøvn, Badna Bøker og Greinasøvn. Høvespersoneren greier i søvnene fra at åren han får til Kjeppmannahavnar var han eisne og i førjon og vidjeje. Her var han av Vallaraheimenon til John Siversen og i havn, og han arbeidde eisne og i Fyrstje og i Klaksvik. I behøver var jo Íslandingar velmåttikner i førjonsyran, men her var jo alltid nekrer som får jo at berjast vi innføttar føringar. Oftast var talan om vottligar staunar og misnøydarar som eisne høttet av trobult heima og i Íslandi. Ja, hetta var så inngengren hesafer, Sanna, og hvordan lyser du hesa søvna som han hever skriva at det er som jeg nu har sagt?
2: Ja, det er, det er lyst av vaksøyne som en endurminninger skal søva, og det er også nok så god mat jeg ser det på at vi er jo et sted i middelen at, at vi er en skal søva og at vi er endurminninger, det er jo ja, reale nekvar hendinger og fra egen løyve og fra, fra ja, veldige personer som vi tar om, men vi tar også om rannig ting som, som fiktiv. Og det kan være, som du ringte leseren kanskje, at navigere rundt jødlens ned, men det er øyne jeg hoa samband som, som fører oss søvna fram, kan vi si.
0: Hvordan?
2: Vi har ikke en søvegang som fører fram etter en bøyner linje, men vi tar vi tar ett ölja till vidare från så folk som fortæller oss om akkurst och är ölja till vidare om att han fortæller oss detta. Och det kan dömas för att ja jag så ser mer om heter så ett eller det var akkurat som tar vi för till förr gör. Men det ska gröja från är för eller så fram vi gör det nästa. Och det är ganska ösnt det som ger texten också vet jag. När knutarna till som vi känner att det vis vi tog så om Martin som vi som föringar snackar på och Europa och allt så är det alltid ett er att få placera folk och att känna öll eller man känner några som känner de personerna och tog ju alltid akkurat hans stilen är det inte är sin stutligare ösne och så är det Samsons ösne losing out in Aratucho eller det kreativa Aratucho i Danmark och mitten utländningar mittlanda.
0: Ja, och det är själva forskarna.
2: Det är forskarna som är entity.
0: Samuel, hur ser Louis du ser såna?
1: Ja, jag har allt det där som Sanna säger, alltså om entity-minigar ska alltså och att netta på de snurrar om att det tror jag i forskarna men säger ganska hur ser han alltså så man snurrar eller det vet om det är att minnas och hur ser vi minnas alltid ja och jag kan det alltid som Sanna är kommunal att vi matan som till ta du ska fortälja från omkring ja när du ska eller fortälja från omkring minne till en löve så har vi det ofta vi är så då lugg och andra vid ice school se ja och så måste lugga minnas till att få sagt här isne så så man upplever ofta så bojsen att han säger nu får jag fortälla dig om detta och så tar du lyssnar så tror jag så gör vi i muskeln öron som man måste lugga ska nämna första isen så måste lugga minna jag kvar det nu som kvar det nu han skulle se om det här så man blir eller nej isen om det är att kvosse fortälja vid från alltså imskon som vi minnas.
0: Mm. Bröd mynter ur okkara löven.
1: Ja, ja, och blandas samman vi öll möll. Imskon som vi minnas men så isen så kommer vi lycka mer vi fortäljer så kommer vi till tankar om okkara bok så vid Alicia isen som jo mening och tablo vi lycka som stoiler den första jocknas av ocean halt att han frass och vi hotrun som man häver fiddler eller nek.
0: Är att en tillvita av stoiler helt då.
1: Ja, det är alltid det att jag måste vara till att hvis Bogen skulle vara en server om hur han upplever forskningen i København eller så is. Alltså så är det kan man säga biografiskt eller ja, självbiografiskt och typiskt hej du kanske skriver en sån här enterminning helt överset och jag vill vara mer kronologisk och jag vill finna mer fakta vi och så så man Bogen snurrar sig så där redan mer om alltså kusse fortæller vi om det som vi minnes.
0: Mm-hmm. At vi hopper stein og stein mittel nokre minner.
1: Ja, nettopp.
2: Ja, jeg husker jeg nevnte du at det er Paul Borum som begynner skaldsøvene. Han vil jo vise denne staten hva han skal søve. Og akkurat denne talen som han heldt i Uslandet, här som man håller om vad skallskapet är till världen så är det ju traver och att alla skallsövna är vid vända att det till det. Och på den maten att sövan så östnu pojkar av sig själva och håller om är hetta en skallsöva och läser alla sina östnu sidor och håller om det. Alltså okej, okay, hur så passar hända sövan så till hans definitionen att jag på Borum.
0: Det var en tankeffekt att han spyr till i början av bojtjen kvad är en skallsöva till er att han ivas ganska själv om det heter en skallsöva. Mm-hmm.
2: Ja, då flörer försitsar spårningarna och långa första såg och så säger han jag minns inte, så säger han att det är tvärfär och så kommer han under ett annat brott här som han så östning säger ganska högt i hans sövn borde vara också annat. Att vi visar alla tyna östning av ära bokmenter hur det är kvar det här hörra till och jag tänker att det var grejt någon av som bokmentar sövn gör över era.
0: Definitioner av Imson, yeah. Rakon och maten. Men nu när jag tror att näka är värligt och Anna är utspånne och tog fast i körliga kyl när kvärt är kvärt. Är det här tjejligt?
2: Nej, jag har alltid att hvis man bara går och tycker till tjejerna att okej, okay, jag känner inte alla dessa utländska rithundarna, jag känner inte bara de danska, kanske inte alla, jag vet inte. Och så har jag rönt ganska att googla omkran, men jag tror inte att finna alla. Och då blir det så att, okej, kvar en tutning färdig är det tjejligt för min upplevelse av det? Nej, det är det inte. Egentligen är det finnas att släga arn. Och kört om personen inte har gjort dessa sövna som det ständigt att det har gjort. Det sker inte troviga sövna för det. Det är inte en faktatextur.
0: Inte ett lätt kossor.
2: Inte ett lätt, ja.
0: Men negv är faktation.
2: Ja, det är det årstöl och funderen i Uslandet där han kommer att ha med och Gorbachev och allt det där. Här är det allt möjligt och det är ganska östentligt som han kommer vid sig händelsen i början och i halvt att jag blöver och svägnar ramman för sövna att vi är då och i en här säljare stöv så är det samspolitiskt och vad är det som rör sig då allt jag har politiska patlen men så östentligt, jag kan se överskatt det allmäntliga följelsen, jag kan se överskatt det säljare skaldene, hvordan jeg avvarsker det bøkmentene her. Det er alltid en stort litt løsning.
0: Og her nevner han at Reagan og Gorbachev var i Reykjavik av toppfond i 1906 og Fors, og Paul Borum heldte så en fyrlester om skaldskap og i norrna husen i Reykjavik i 1900 og tjej og Fors.
2: Mm-hmm.
0: Samal, er det da Ørskjemlandet at du ikke alltid kiler middelen hva du er utspunnet og hva du er verlet?
1: Nei, altså, nei, her er det som Sanna sier, eisen, ja, man tar du leser, så hukser man har gått fætene hver jo ødel er i allukavel, og man vet, altså, ja, særlig at det er dansk og høvendene, det vet man hver her, og ankeren og islending, men så er det nemlig eisen som skulle kanskje umynta et rak, eller kanskje flere folk som ser man skriva i, man vet ikke ordentligt, men det er ikke det at tid om visst det sitter om alla så bolsna i Island så kanske här kanske är det flyger som varnas att kanske det orek var mer här men visst inte man häver så tatt kan man säga som inte vet så väl akkurat kvar i mentala liv någon i Island så gärna forskne så bildar det inte så nek
0: men kvar får det så bort ordtoy som han skriver om.
1: Ja, alltså test så lukar som står stärkast som är alltså till kanske partvis maten som man skriver så bort som bara alltså strukturen eller byggnaden så bort det helt igen också jag har det men I said here vi tät att test man lyser det här vi att Jeras rito under la vill vara skald eller så han är en atlant skald han vill vara rito under och tar sig en ekv om att vi har färre hemman från, så färre till Köpenhavn. Här händer det något särskilt här. Här må man vara för att uppleva det här. Så det är inte bara det vi har sett och skrivit åker, men det är inte kommit att känna det några folk. Han tar sig om sig försäljare på Borum och är som sådana mentorer som kunde lära något från sig. Det är alltid är också avvärst.
0: Och det är alltid att du skriver själv.
1: Ja, det är också nämligen att nu har jag den utländiga som fyr till Danmark och till Forsnån. Jag har provat själv att fyr till Danmark och i nollen och sen till sådana. Men det har inte, jag har inte uppsagt den här gränsen till jag själv och torra, men sen det samma tur ska jag löv någon här man sitter och röjna och skriva och huxa några tankar om vad man ska lägga som få just vid det och passa det in i några rak eller inte, men jo, så tar man för några personliga upplevningar i snövi vid att läsa vårdstaden.
0: Sanna, vad är först tillbordsrur?
2: Ja, nu har jag inte, jag kan inte säga något om konkurrera för att damarskar och inte vill ska allt, men det som är huxa till är att det är affära till damarskar eller sådana människa affärer som är personande affära. Det är alltid den intressanta lösningen av det och att skolt om det är en sorts losing out loven och John från social fashion och så framåter kan man säga och här ser alla touchen i Danmark är en så här fär ju en eller tydlig mening fram tja honom men tja eller någon annan person och ösne och det som är akkurat det vi människan och det affärer att det har vi sett så det är några imskar som han lyste från en imsk vinkel och det är som teker han hava med all vi här som spurningar vi har sett i kvädren heimföringar. Alltså, öliga nekva sådana bokmöntar sövliga hulöingar som blir brukt där till att förklara sig människorna. Och det är alltid det som jag alltid är avhörst. Jag alltid, omkring du, alltså, kan det virka som en sån valgrejter till här skymtas nekva och här är det kunde vara, det var 15 övn och en sån och det kan vara ringt om du att sådja en sammanhang ut men helt där lyckas väl för det.
0: Ja, och vad är det så han lyser mest i sövn? Är det tojna han röjner att göra strid under oj eller är det samfällande eller är det folk? Vad fyller mest i snö?
1: Ja, han kommer runt i ödlarna snö. Särskilt är det tojarska i Forsenån i Köpenhavn som fyller nej. Men i snö är rätt så vik, alltid man får gå för att han är kostet är här. Och alldeles personerna, nek folk som han lyser. Och han får öle kött från det ena till det nästa. Så man får lika som bråd eller minnesbråd. Och det som man kanske saknar, eller det som du varnas och läser i upplevelsen för Jörgen Borsen, det är nämligen att här inte händer ner för oss. Alltså, visst du huxar vad en skallsöver är, så vill du kanske gärna ha en förtäljning som bygger som hunkar samman och
2: framdrift.
1: Ja, nästa. Men han parten kanske manglar man, så det blir så olja fragmenterat. Och så varnas du, tar du i sätten på bojen, ja, men okej, det är stöjlaren, det är det som jag menar, vet du. Och det tror jag också att det snurrar sig luggande om det är att minnas, hur det minnas vet. Så han lyser olja, ja, Köpmanhavn, Rätsjövök och så fallet som har haft en tutning.
0: Ja, han tar sig om över islendinger i Köpmanhavn och till och kom fram att vara föringar i Köpmanhavn. Och Louis just detta sövn om föringar här helt då sanna.
2: Ja, det har alltid och jag alltid är var alltså glömt jag att börja nu. Ja, han tar sig om för hem till förr han tar sig för hem till Island att
0: så luktvärd.
2: Ja, så luktvärd. Att så möter man onkron och så ja, vet man ankra känning från fyr och så är det flott till Danmark och så kom hästarna vid igen och kanske är det en stålare att så rädda gott dömi om det till att vi svitt.
0: Kan förstå det.
2: Ja, minst inte helt, men det var ett land av en onkel som har köpt en stol och så för han var ju är ett långt annan han tog det kort han veck och så för det var ju ett långt annan. Och stolen ända så att det i Island.
0: Ja, söder Croatia, nu minst.
2: Var det här det var ja. Alltså för bara att han söva när man den stolen som era för eller gå mynt och på kostera över Island där i Danmark ska jag tyspunktera att är som luftstilen här som allt
0: ja, för runt nästan. Stålren är väl i Köpmanahavn och kommer att till Lussland så han släpper sig till natten.
2: Ja, nämligen.
0: Det har vi inte så ägstna mindre. Men så har vi nämnt den här Paul Borum som är skald och omälare, kvasser och omälare i ägstna. Och samma kvar jag fjärde han först då av Paul Borum. Och han ser samband vid Einar Maur.
1: Ja, alltså han är ju en sövlig figurer. Alltså, och det är en fyrläsning som man helt är ju omkringväggna ramma om skaldsövna. Och här, till här är ju också det som jag säger att han ser han som en sån mentor eller till han är inte bär han vet om till att skriva och sånt men han är en omhällare och han är omhällare så är det att folk nästan rejast alltså han vet inte eller vad han det kan vara så avgörande vad han är att säga.
0: Vi har alltid sagt att domen kan fettla vid en och år.
1: Ja, nettopp. Och jag ser till att han tycker rätt att det finns en lösning som vi får av någon tid att han färsar en god cigarett nu och bläser röjk ut. Här är det tydligt att det är röjk ner. Så det lyckas man mindre av att han lever helt utanför reglerna som är under målfyllt.
0: Utanför lovrat.
1: Ja.
0: Han säger enastan i bogen här att la Island var lust som land här män då att yrka skriva skallsöver och telva i haltast inte män men alltså det har vi sagt män och kvinnor. Einar Maur heldur du hos hann að hann kennir sig heima og í tói samlæganum som Íslandingar?
2: Já, ja, það held ég að það er nokk svo hugli lúsing á öllum til kreativitetinu som personan er kannski, ja, það er ekki nekkar kvinnir, íslenska kvinnir som ég lústar og ég, men öllan ekkur ístjarar. Så er det her umhverfstor férast og í Danmark og það östum þetta er kýpa fyrir upplæstrun og annars så er det så saunast öllan ekkur folk som ístja og som eru kreativ og som, ja, så jag aldrig att det här citatet rikar öllja väl till de här typerna som jag lustar i budget nu.
0: Landi här det då att ístja skriva skallsöver och telva. Och telva,
2: ja.
0: Och telva är det här vidar vi då islendingar men kan ha varit gåver. Ja, vi frattar i hese frasökten om så mängt med landa till att amerikanare har varit landet i Íslande till herstöver i Keflavik. Vik at íslenskir socialistar go út at blæs med Chauvelin og at Paul Borum helt fyrirlestur í norrønu húsnum í Reykjavík og 1924 først ta Einar Maur velkomin aftur til Íslands. Sambart sövne var Einar Maur og í førjun í 1924 og sama við einum vimmanne fjakka í næstni í Anglandi og Fræklandi eftir tæ. Så lúti av pengun 8 tarbaier at her måtte bytta fyrir ferðaseilin heimatr. Og i 1924 flyter han så til Kjeppmannahavnar. Einar Maur greier fra flere kjentum personen ur danska skalda omkvarvenon som vi det var sagt, med den andre Paul Borum, F.B. Jack og Mikael Strunge. Og ikke så sjoldan vere leierstjøtnan i ver öllun leierstjøtnan kjå uslenskun rytøvendun, Haldur Laxnes, nevnt og i frasøktene. Eisne skriver han om Bajasun Palla, som var godt skald, men ikke kom lengt vid sunnum gavun, tog han gjørdest sinnesjukur og enda i av sinnesjukra huset. Om hetta skriver jeg Einar Maur i 1993 bogina Allheimsins Englar, som han fikk norrlenske bogmenta viruslønna 4 i 1995. Ja, hetta skalta omkvarve som fyller øljanek i hese bogina samal, og som han malar opp fyrir jokken, er det han avverst?
1: Ja, yeah, det halte jeg. Han tar sånn om det til var det lyrikexpressen eller noe. Han minnes av nekker sånne happenings eller hendinger som er veldig sentrale, sa Daimon.
0: Her nekker ikke kordien tog ikke rundt å lese opp.
1: Ja, yeah, nettopp. Av
2: togstøven.
1: Så han bare lyser opp av togstøven og samarbeidet ned. Så det er veldig ganske spennende. Jag har inte hört om det här förr, så jag hade nog inte mer gjort förr, men man får lika som affärerna av en ordentlig omkvarve, alltså för det, ischarar och ritunder.
0: han kunde kanske skriva en skaldsöv som är att lyrik expressen.
1: Ja, nettopp. Nettopp. Och väl kan är det kanske ens avhörs nettopp att hända en skaldsöv han inte kanske snurrar sig mer om det eller bär om det eller det är säkert väl nog i sig själv eller här säkert väl nog tillfälle att skriva om det.
0: Mm. Helt då att det är spännande att skalda om kurvor som man löser på i Island och Danmark.
2: Ja, det är outgörst. Det är ja, forsen är till förbyggande forskning är så rävligt avhörst till Jörska innanför Ischingar i Danmark. Alltså nämnt Mikael Strunke och FB
0: Jack
2: och Ösne Paul Borum. Och han nämner så 100 andra Ösne Bötsnera.
0: Sören Ulrik Thomsen.
2: Ja, nämligen. Här är åkvar och omälare och andra. Alltså det är ett öliga visst till Jörska och det som Mikael Strunke är nog en av de allra yngsta av Ischernan här och han det var så rävliga inspirerade att lära punkrörslorna och tog blod så rävliga visste omkvarvet att du har ett omkvarvet som tycker stöv till så rävligt andra ting än bara skallskap. Du tycker stöv till stövna i landet och kapitalismerna och allt möjligt annat. Och då är det sin där ja, det är så brötningar du är när och då är det avhört att här vi och östen komma som utländningar med en helt annan bakgrund och ända mycket just ner. Så det utländska skalds omkvarvet blir ju östen avvarska och spekla östen är danska. Och tar färre och boi och tar anker du är där felags, anker du är där samman. Och faktiskt inte bara utland och Danmark men också med norrländska ryskar.
0: Jag
2: är norrmän östen och så inte sådana förringar som så men det du flattade sämmande synter och aldrig akadärer och la överst.
0: Ja, men han skriver en nek om Tone-like, Rolling Stones, ja. Beatles, The Kings, Led Zeppelin, Donovan och allt det här, Tever Lust. Och det är ganska mest av ödlån som allt det här löser du innan.
1: Ja, nämligen. Jag har en kapitel 1, nämligen Donovan. Och det är nog så stort lite, nämligen, att han brukar nämligen det här som togarfästingar ganska ägstning. Ja, nu alltså man får en affärerna när jag kvävde er den pjus ju se han och sånt där och för det första ett land men han kan lägga som brukar tonlägga tillsippingar som marskörer eller så så.
0: Ja och nu var det här så orkestern näck framme och i Trusjonon, vi går ju tror det första som jag nämnde här och så kommer Led Zeppelin och Don Van Reisning Trusjonon och en av fjärsna men hans referenser till sangtexter och ötlnes ner. Det är helt tydligt.
2: Ja, det är det. Och jag hade akkurat det här att bruka att du brukar först ordet. Han brukar att ordet konkret först vid att han nämner att det skulle vara en koncert och det skulle vara ett störst namn men så var det billigare att få en annan. Alltså att det börjar så rävliga och tydliga och om en koncert och så brukar han så ösna sangtexter alla med i djöknen så öljande ekonomiskon och Rolling Stones för så och så och det här kunde mynt om tann och tann personerna han flattar sangtexten in i sövgångarna och det här kommer ösna till att lysa stöver och känslor och annat likaväl.
0: Och en konsert som skulle vara helt tullig här i Island i Reykjavik det var att Led Zeppelin skulle komma.
2: Det var det där var, ja.
0: Och det var inte kärliga känner då.
2: Nej.
0: Men att han så var det ganska ett skop att ha varit till de konserterna.
2: Ja.
0: Hur ser det vi tog glorificerar han hessa tojna vi ödlens ner tonlaga och skalda omkvarven?
2: Ja, så var det.
1: Alltså, yeah. Ja, alltså.
2: Hade vi det, alltså, yeah. Visst jag skulle just en losing out. Vet du, 15 år så är det väl misslyckat. Hyggeligt och allt gott. Och jag hade bara hanterat det. Han glorificerade sin dörr, men till alla sina vi en sån.
1: Det är också grejt att han röjner omgår det, eller han säger ju i alla fall inte att det är en, vad ska man säga, en objektiv eller en akademisk grejning eller något. Till omgår så säger han nästan att han berättar om oss och så säger han ädla varda, ädla minst det skrivet, ädla varda en annan kanske ädla så. Så det är liksom inbyggt och i det är att nu minns det oss så att när som är minst det och inte att det var 100% så som det är. Och det är
0: gott att tagga vid, det vill läsa.
1: Ja. Det blir en metalä här som vi får en förklaring om oss som händer Och så var det där sådana sojuspår till ärar att knyta server. Men så eisen i omkra vimärkning om det här att fortälja eller att minnas. Alltså, vi såg ju nu.
0: Ja, vi skulle höra ett brådare bojene och det är alltså i 2:4 här Einar Maur skriver om att vi är islendingar i Köpmanahavn. Så läs upplever han det här. Pottel Danielsen läser.
3: Att vi är islendingar i Köpmanahavn är ett hotök. Men ett hotök som ingen annan kyler. Utan kanske islendingar. Och kanske eisne föringar och grönländingar. Tjauer som har varit gäster hemma till de gamla herrafölksen. Det tar inte att säga tjalanda herren, men annakvart gäster eller tänare är ui, vikgångt och ui motgångt om du kan stumalbera det såleis. Den själver vet jag inte kvart att ta sig om. Men här är det lite och inte undervist i sambanden mellan landarna. Eller att du har ju i kusier finns ju värre han är av affären med någon kring landet. Men det är tarra trobolag. Du heter hever nekva sida för jokken utländningar. Tjaland är inte ett helt rätt hotäck. Och stödnarliga säger var Utland omgant i Tjaland. Men kanske helt rätt ett land. Eller bilen. Vi låg under kunnet. Men skulle styra oss själv. Tjalande i samråd vid kong. Däner få vanliga bara vita att dessa London är en byra, eller att de häva värda. Att de bara häva utrasler av föringen och grönländingen och att de häva värda att de ber i offervilja röjna styra utländingen som i värdeläggen hon inte ber till. Det är som lusa tjocken som omkant i doa tacka för sig och färra fratar ta ett vart fäntju i bottnaläget.
0: Ja, så säger Einar Maur om sambandet mellan Island och Danmark. Och Samal, vad händer du om hans lösningarna?
1: Ja, det hade jag aldrig något stått lyft. Jag hade en stått lyft mat som jag ser det, men man känner det inte det är alltid som föringer alltid att sambandet mellan, det var inte politiskt ganska, men men att han har brått det tar sig nettopp om ett här som är så tjurnalär. Han känner nästan inte att det här på att vi går och ringer, vi gångt och mågångt och så här. Det är som är så tjurnalär mittels lånterna. Men det stort lär sig att han har ett här som är lyser på att det är som att vara gifter vid omkring som inte minnes näka. Alltså som är så gifter vid omkring som spyr till, okej, vi är gift och vad är gott tjurnalär som spyr den där som slett inte minnes näka.
0: Och till danskarna som inte minnes.
1: Ja, det är danskarna nämligen som inte, alltså, han nämnde som utländiker så vet man ju allt om sambandet i Danmark. Och som föringar var det ju allt möjligt om det här sambandet i Danmark. Men för en danskare så hade det, alltså, inte en lycka uttörtsliga färdarna och kvart det gånger ut på.
0: Sanna, vad hällde du om Esa Lysingsna?
2: Ja, det är en stortlig. Det rikar öliga väl till att det är ju faktiskt den maten som vi, som Samal säger, där vi tog som Danmark så är det ju alltså en vid det ännu just en tjunarband någon och så är det visst det är suspekt danskar så vidare den gång så är det tjunarband det är alltså det är ju bara ett en ex-kona som visst var Ryssland men det är man är stadig ute och det är alltså det rikar väl han lyssnar igen.
0: Han säger till att utlandingar känner kvans malot i samband med någon mellan Ryssland och Danmark men danskar är vita inte som tid stäfästa ästnä. Undrar det att det är så mal att en utlandingar undrar stad här?
1: Nej, jag vet inte. Nu huxar han kanske, jag vet inte om han kanske särskilt huxar eller som mentanalia och sånt. Att han kommer nästan sin sajten in och att vi alltså att de andra har gjort omkra sändningar om vad rör sig i London och sånt. Och här är en öde skuffare av att det är inte något som gör Utlandet. Men det ser ju förrigen. Här har vi Torud Paulsen och vi tar Jans Nilsen och så har vi en tujarskajn och ner. Alltså, så här är det som tar sig ifrån att här händer något ting i förrigen, men här händer inte Utlandet ganska förr. Jag vet inte om jag är ganska helt till att det är överst av tujan. Att det andra ganska har en bättre färdande av det här och ting är sant än i förrigen, men det är stort lite att jag att folk upplever det här, övers.
0: Sanna, är det att särmärst för utlandingar, föringar och grönländingar att vi söker ändliga accept från danskarna?
2: Jag vet inte, det är det nog. Alltså, sövliga mamma säger ja. Och det är en stort lite att han är raskare av tog. Så det är, ja, jag är bara inte vant. Jag är själv vant av det.
1: Nej, det är ganska iskälligt utländskt. Utan jag ska göra allt förklarna på det. Ja, men nu snur, akkurat han säger att snur sig ju här om att Köpenhavn i forskningen har något att säga för han. Ja. Och han orienterar sig också efter sin firmynd och mentor. Någon här. Alltså ganska synd mer personligt. Han säger äkna. Att han är intresserad av hur utländningar var fäta av danskarna. Men jag så spänner jag om det här omboende fyra kan som säga utländskt mentorna liv. Annars.
0: I allt jag nu sagt i samband med dessa bortsna att utländningar gärna ganska helt och löjt och bostad ur hur samband har haft vid Danmark och det ville han så gärna är inte bättre i dessa bortsna. Men han skriver ägstna som till sig Sanna om att vara heimföringar och i havamalon till er sammanskrivar er ischingar ur vutsingar tog ständer att heimföringar är han som heima gångs. Så det säger något om heimspäckna helt att till vutsingar togna här norr. Vad vill han vid tog?
2: Rutsch. Nej, jag hade nog stått i hattra och snösättningar som gånger att han var nämnd en halvtiga en tvärför iron han så säger att det är ur havamalen. Tog att kvätt är det verkligen. Alltså, mat av iron som inte är refererast och mat av iron. Men det enda går sig vid tog jag för att han är att det är det snö som inte vill refera ut och åknas han inte vid annat.
0: Det är en som är hemföringer.
2: Ja, det verkar som att det är angstväckande just det.
0: Jag helt och vill visa ner om hemföringer samma.
1: Ja, nej, jag vet inte. Det är en också ironiskt, vet du, hur jag säger det. Att man knyter i själva beina vid till detta hotellstånd om det ska vara något gott eller något ringt. Alltså, typiskt vill du ha sagt att det är hemföringer. Ta är du kanske avmarska över till du vet till ett egna lilla omkvarv du känner ju ut och så har det stora perspektivet i ut i världen i sorts men jag har sett direkt alltså så jag kvar om man
0: fäster det alltså själva när det landar
1: ja det ja och om han ser det här som när det ringt eller gott alltså när man att han brukar det liksom vi bara vån alltid ja.
0: Men så ser vi att en heimföring är inte en som fer utomlands och söker sig när jag vet den. Men en som så fer till Köpmannahavnar och är till dem som utlänningar eller föringar och bära för en skarv och bära i röra som skulle leka den här föringar är han hemföringar?
1: Ja, nästan va. Ja, det är akkurat det samma. Eller det, man kan sagt det är det som inte måner i middelen att vara geografiskt hemma och så att vara liksom mentalt hemma alla tiderna.
2: Ja, och jag också är om det maten som han är i Danmark på att alla tiderna är utländska referenser. Ting som du har tagit fram och så han hever alla sina Ursland i Huanon och så ser det ut då en kapitlen ser kleine fra höver till hel hända ner kampanjan för en klatnahandel att alla sina brukar tunna felaktsreferenser från Ursland till att tolka omstånare Danmark.
1: Ja. Yeah. Och jag syns inte finna väl att det finns för en kämre har varit ganska alltid en utbud en adressan i rätt här men så sätter han sig bara en bank och nu ut och solna och allt det där men så kämre en gänga där som man känner alltså, en utländiker och till det syns inte att säga att du först alltså föringar upplever ganska ägstna att säga att du kan säga att det är utanför Öresundskollegiet och du vet inte ordentligt kvar var den du ska ha men så kan du sitta och låta till fredelsatten kommer omkring
2: med kärnet. Det går nog, ja.
1: Du är så gott som hemma.
0: Han skriver en om Louis och i Rechavik och i Halte Särlig och i Nujan Rolfjärsson. Hvor är fäten få dit? Jag tog i Louis någon här, Sanna.
2: Jag huxar att jag inte gör en ek om Louis för Rolfjärsson. Det är så ballen och så är det konserten här och månen är också att det är också politiskt. Alltså så Shiba där har det som måste vara röstnär. Alltså det är minskos kanske för ung man har följt men socialistisk ung. Och så Jeva där blå ut och så att det är öliga kreativt omkvarve, aktivt omkvarve.
0: Hemspeciella.
2: Ja. Och också det här hållar en gång här om malig och så malig bröjtiskt. Han säger att det är hemspeciella till att äta först nu eller godfröjning av fel eller så där. Och så men så sa jag att så kunde man inte öjda näka vid god för att det var ett kip av marska sig. Och jag hade deras ölja att det rikar väl till att det lyser ett tygärskoj och några omstår. Men så lyser det också näka annat. Och det var ett malbröjding som kommer sig själv och matan som vi bröjdade också när vi på och sånt.
0: Och så pratade vi där istället vi först att amerikanerna är i Keflavik och tja kände jag istället under vinstervånchen i Islande samma.
1: Ja, ja, ja. Och här är som Sanna säger, det var blå. Och det politiska är ganska mer könligt här. Alltså som Eisen kanske följande, som tycker jag ska inte, det är mer grätt. Och jag tycker att Aren, han kommer till Danmark här, till punkrörslan här. Det är inte så beinlöst ideologiskt. Alltså det är ganska sån mode-mynt, eller vad ska man kalla det? Det är mer ideologiskt politiskt ganska tygerska, ja. Och så tar han så kommer till Chapman, han är en tabluda. Jag vet inte, mer estetiskt och helt andra ting än ideologi.
0: Ja, han får så vidare, så tar han om kvart gåvers skallskaper är, och han säger att gåvers skallskaper från omkring öron som han har hört säga det, räkar tillvärdena, eller som man säger att de ska rammer existensen. Og Sanna Heltot her en beinreikjen løsning av hva skalskaper er.
2: Men om det er vel til løsningene, det er ikke fastlagt, det er øye ringt å definere hva det menes vi, og det er øye i mest, hvis det rekker liksom, ryste med min grunnvold, som man sier så, til sikkert å gjøre det samme for noen annen. Og det er ikke en skalskaper som rekker ut. Men i halvt, men om det er vel, ja, han snakker om etter eksistens, jeg rekker seg med min eksistens, ja.
0: Han skriver i sin center om jottarnas skaldskap, att de ska bekännas litteraturen. Och hette att skuld läta Atlantsyn 3 komma till köntar och i Ötlantusen till skriva. Och som onkel nämner han i sin huvud kallar gratikone skaldskap. Mm. Vad är helt om det här, Sanna, som man säger om det?
2: Ja, jag kan inte utföra sig bara till Vito Andersen, den här bekännelses litteratur. I mån att det går så här man börjar ta oss om det. Jag hade det är ett öliga tydligt uttryck för en sådan mansdominerad motstöv i motrysningslän eller litteratur som är övrigt, och hon hejer öljande öljaga årskingar och ska alltså vita till att kalla det gratis konditur till östnäga, alltså ta först och östnäga traktor till åkara samfulla gos man hever omrött kvinnliga författare i följande gos omallare har sett spornar tecken vi att vi skulle där avslöra sådana och kalla det allt möjligt, alltså dräckamonsrealism, och vi har när rikva månån. Vi har några få män som har slångt några uttryck ut om kvinnor som skriver och sagt att det inte passar, det handlar bara om sort som inte passar. Och det är nämligen en öjliga vanlig mat att uppföra sig på. Eller röjna att hävja sig på, kan säga.
0: Ja, och jag har alltid beskyldat Einar Maura att säga att det är inte akkurat han som säger detta om gratikonens skallskap, men han ändrar sig varandra för att det var helt det att test läge av skallskap kan kallas till. Vad är helt det om jottarnas skallskap, om vi kunde kalla det till?
1: Skallskap kan vara sån ägg i mist, alltså, och typiskt är man något rakt vet, som kommer fram och några ävner som var tidigt upp.
0: Och om det är ni är rättliga privat och personlig, det gör det här inte illt.
1: Nej. Det är väl ganska någon, alltså, hvis vi huxar efter akkurat det här boken som han skriver om inte själv, han kommer öliga lojt in och han ska själv vara ett personligt vidskifter och just ner. Det är öliga av vanskorpen än vad det som han fördelar här. Alltså, hvis jag skriver en endominningar skallsöver, så är jag ganska just helt övrig. Och netto färre mer in i sådana här detaljer, mittlen, människor, alltså i samband.
2: Som man huxar öst om han själv var om huvudspersoner här allt då. Så stämmer bara, ja, att det var här jag mötte Inko. Och så, ja, vi gifte oss till här, vi gifte oss till Rausplåsen. Och det är bara, och hon är bara en sån bakgrundsfigur i latina.
1: Yeah.
2: Akkurat det är nog så kjölsamt. Och här kommer man gott ihåg sig att det var liksom några bekännelseslitt.
1: Mm.
2: Så man kan aldrig fick några känslor vid det också.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, vi skulle höra ett brott av träd, och det är om en som heter Unstein Laurusson. Han var visst känd rithöntor som de fortgångte i Köpmannahavn hade stora viring 4. De var ju hans höra lärosvejnar, tog han visste allt. Vi läser alltså i 100 och 20-trus och 8-trus.
3: Unstein boa i eiste fra samfellagskolvelting, tog kapitalisman var eveld og dodjande. Kapitalisman lyktest tog dodjande stylen hun tja bokmenton. Kjøtt for å komme en nødsøve, fralser jo i stilen, men sånn, og innehalt jo igjen hver jaunaur. Onstein blandet til at han skriver vi lærersetninger til ungarska hemspegingen Georg Lukács, og gjør det urteimen en av stevnusgrå, og sammenbærer seg vi til huksanene at rithøvendar og skuld for å gjøre alopsmivadlarer i kolveltingene. Bókmentunar skuldu hýsa öllund í ekkenda og eðduga samfélagi. Unstein röndi sjálfur að skrifa einn að slika skaldsöfu, men hóast hún hegi allan enda bóðskapin úr sér, svo viskaði hún som einn gemalslík kökkskaldsöfa. Hún fengið ekki. Anna var missetna, lærusetningurinn eðla skaldsöfa. Svo hann sælaði Unstein og fór að lesa salargræning, sætni tók hann við búttatryggf. Og í þessu kreppinu som hann nú mótti í gjögnum frá vuggóndum samfélagsspurningum til búttatryggf, röndi hann sig som eventurskrifara. Eventurinu myndu danska skalde Willy Sørensen, men þeir voru ikkje lika góð. Unstein leð sætni upp eina vidjurarstofu, eitt sleg av salarfrøy stofu, her búttatryggfin svæmaði yfir vötnunum. Som er søtt og at høvuskundar hansara voru velhevande kvinnur og í smápuntutun kjurste, frysina var og í utsjönd, vi glitrande mappun og í blokkun skón, og tær enga og lengan vi av blómun og esterlenskar i olju. Unstein svev tjöðum og flestu og giftist vi einar i ádæmun.
0: Ja, Sanna, hva heldur du om Unstein?
2: Jeg heldur det nok så stort i løsning til at det Så jag för att säga att så ombord att er Ulla väl alla skallsövna. Vi börjar ett steg och han skriver och så för han prövar imskar religioner av och han ja, för en era karriär och så prövar han hittar och så prövar han hattar och så gifts han till inte ens. Och så rumkonan. Det är rätt stort lite alltid.
0: Och Unstein heter Fonjan, heter Googland.
1: Varsågod, jag huxar ju nämligen eisne här till. Jag vet att Hiner som var nämnt redan till, han sån här Georg Lukas och sådana. Han är ju väldigt personer här, men jag har inte att Unstein var nog värre en parodi på omkran. Alltså, i alla fall är han skrivare som en parodi alltid på en sån här typ av en sån djupen listamann som lika väl kan ståna en återuna som skrivarna bak nästan.
0: Hur ser det annars att hulläge och hisse frasökningen till Einar Maur är han sorgblöjor och lunges efter eller är han stuttligare? Vad är han sanna?
2: Ja, i allt han är mest stuttligare. Alltså det är inte nostalgiskt, men det är inte, ja. Han hever nu till man sprider av mig, han lyser att jag ska ge er och tolkar fyra och medan vi läser. Och i allt hulläge är faktiskt rättliga positivt alla min kökna.
0: Samma?
1: Ja. Alltså han, jag har alltid sagt att han är inte ute på att lägga som att ända leva förstuna eller vad man ska säga. Han är ute, han vill gärna minnas efter. Han vill vidgera lägga som förstuna. Vi ödlund tog som han såg han i hever lika som Lars och Lise och Finch. Allt här kommer lika som vi honom efter till dessa togina. Så det är inte så att han vill lika som färdas efter dessa togina. Men
0: Jag också man skriver om öljande folk som har en öljande stärskan vilja antingen till att vara sköld eller att göra golvvältning eller skriva en skallsöv eller skapa en annan religion eller vad det kan vara. Mån är så följt när jag görs några mån? Eller så stora mån som du själv vill
1: det? Ja, det är det. Hvis vi tänker Unstein till dem så här så vill han kusir ja, han vill kusir man flänner det inte rätt från det i alla fall. Så det att vilja näka så störst vi tog någon värsta eller något. Det är inte lite grejen eller så att säga.
2: Men nu säger jag att det helt över alla påstått att Lamin, jag har alltid lyckats vara hans ner änden vid att han rundar ju av vid att han flyttar efter till Lusland och han finner det av att mycket strunker det är ju för en stort att han har och att det är brev som han får från. Ta alltid det blir också sorgbrutt och
0: Därför är det kommit till mot i ändan. Ta i en av Maurfer brev från Mikael Strunge. Vi skulle lycka av en höra ett brottaträd och hette er om Flemming Palla Jakobsen eller F.P. Jack som dansk i Ørstjärnen röpte sig. Det var han som ena för sig i en blåsamröve samt en av Maur att han attlade att dräcka sig i hel och han gjordes 30. Vi kom in i sövna och så i 100 fors vid er framvis i Köpmanhavn.
3: David, Baltor, Konrad och E. kom inn av Café Sommersko, stod en unge ljøsarder med over vid bardisken og yrte til Steino. Hun fortalte jo noen hvor vi var. Ta en unge med over en et Flemming Palle Jakobsen. Men jeg finner seg navnet F.P. Jack. F.P. Jack Gjördes kjenter under hese navnet noen, men nu er han deier, og til steina eisene. Hun fikk krabba mein og døye bare 35 år gammel, F.P. Jack døye 17. Av jålen i 2008, 53 år gammel. Ikke høver alter, men han tog seg omgant i om anna enn at han atleis seg bare gjeras 30 år gammel. Ta hei han langt og blåta til gotanar og skriva meisterverskene, og drutje sig i hel. Seitene var sagt at han hei sagt at de kjemte vi omkran blæman, men hetta gjørdes umyndene av honom, og han var iskjæren som atleie drekka sig i hel, og er han fyllte trya til. Han var i gåon læ, drutjen og vi stod i var i kjenning, og tog seg om sin islenske skønhed, og satt ved det, steina var bærelig. Det var F.P. Jack eisene, og han tog seg om gåsfjøtl og skallskap, og han sammenbær seg sjølvan ved gåsfjøtl og sier at han gosti ofta kvann einasta det, og han sier hvem av hans herra, Klaus Høg, les Stein Steinar, og at Stein Steinar var rattelig skalt. Sjølvande tog i undervionen og jesun, men sier honom at i Uslande voru negv flere iskjarar enn Stein Steinar, og leia treat at jeg får av era ein av dem. Ta færa vid at hittast av årana strusvødle vi månan i fauningen, sier F.P. Jack. Skal fyrir tui. Og så vendi han seg rett til steinen, som ofta veru nevnt i irskingen hans her.
0: Ja, Sanna, Einar Maur, etter hesten her Heraldur og søvende til Einar Maur, han hotikken av F.P. Jack.
2: Mm-hmm. Det han. Og jeg snir F.P. Jack sitter ansamadler her og hikker etter seg uslensk og kvöld att man kvöld är det.
0: Som arbetar av varje ner.
2: Som arbetar av varje ner. Jag har alltid att det är något länk lösning av honom. De huxar om lojklodden John annars att göra. Alltså han ser upp till alla andra går över det texter. Men att du blir känd för en sån lutlandsättning som man kanske ser till stortläggare till rösten också.
0: Men han skriver ju Holt Rush Ischingasön så han fick nekva skaffte.
2: Han fick nekva skaffte, ja. Det gjorde det så att
1: ja, han nämnde nämligen en av sina ägstningar Havas till dem sen att det blev en drutje och det var en äpple liv på en av som hade så blev en ägg givet ut ägstningar. Det är nog så intressant.
0: Ja, och F.P. Jack och ärer, Mikael Strunge och uppadre ärer som han mötte i Köpmanhavn, det är ganska en god grund till en av dem till att skriva om tatuin att hon har överskat hans son ägg.
1: Ja, ja, akkurat. Och till nettopp det, han skriver ju mer om personen än kanske om versen. Ja. Han har några tillsippningar till versen och sådana, men han får inte så ägg i djöken som kvätar han skriver. Eller, till mest som personligheten här som han tar fram i oss i bojtjena.
0: Han grejer ägg från Mikael Strunge att ända i bojtjena som Sanna var inne i. Strunge var född i 1908 och då är bara 22 år gammal. Strunge taldes med den kändaste forskare i stjärnor i Danmark och var en lysande stjärna av skalda kvalvenon, ens och i F.P. Jack. Mikael Strunge skudjade den så nämnda jottanar skallskapen och han orskade inte fyra tog som han kallade dagligstove snack i stjärnkon. Han ilskades om andliga dölsklägan i danska samfällan och tvättade sig ut i djöken ett vindeja av 50 hatt i 1906 Fors, og sier vi damene til Sir Arne Faur, nå do vi at flikva, og så døye. Som er søtte at tala mer om Kjolmor, men underhilde at han bare heie etter sin maniske herendun akkurat ta. Fra sier han i bautsene onkete jo lurtar etter Mikael Strunge, ta han leser opp, og han fær et brev fra honom, som til å sige Sanna, at enda i bautsene. Men han minnest atter å hette brevet minnest han, at Strunge alla tøyna leita i etter en årsøk til et liva. Brevet fra Strunge til Einar Maur, etla Herald i Bojtjene, dagfest 20. desember 1905, og han sværa i døy ångandøy, tøy han visste ikkje at Strunge for at løypa ura enn og vindeia av 50 hatt og beina fyrser. Hentan løysingen, Sanna, hva sier du om henne?
2: Ja, jeg halde, ta halde i hula i brøydstøsinter, da gjør det sjående.

0: heter kanske era så att det heter tror jag ska ända nu va och men han gör det med personligt isne det vi att han för att det bra från Mikael Strunge.
1: Han skriver isne kom patcha så en palla som han skriver i Allheimsens enklar om.
0: Ja, nevner han flere fyrer, nemlig at matchen bare skald, og men hever eisende salerligere troblegger. Og...
2: Mm. Det er eisende tog jeg husker til å ha hørt at knyte Mikael Strunke og Bocchan sammen til at altså, Mikael Strunke var øyelig visjon ikke her, men han var eisende mange depressiver, og hei øyelig ringer perioder vik først, og var innlagt og eisende ofte, og tog blir han eisende en spekling av Bocchan og akkurat på samme måte som høysperioder i her alder. Han ser eisende seg selv som øyne eller som Bocchan som en affirmant, Bocchan ischer, Bocchan hever just det, Bocchan vart han som fyrste fyr kom i en kronodjan teologi som han så hårdt, ja. Så det är alla tina, eller affirmantna som man har haft. Fyrst har man vid hus, och så i ischer omkvörmen. Och Mikael Strunke är kanske den sista utblåstren som affärer.
0: Och ägstnet är det också intressant att han skriver Allheimsens anklare, en av mig, så är det nettopp, alltså jag menar att Bocchan hever ser vi han nämligen att Biran skriver alltså så alltså han är en avskan och alltså lies och lite under det.
1: Ja, så helt stort bara här att änta Samuel Sol och Sanna Klein. Hur tar det sig med nomen så såna?
2: Jag hade det en öliga sammansätt så va och öliga neck var inte minigar men det är en stortlig firma för vi husperson och Jackson Florida Aratucho och Jackson Florida Londres.
1: Samuel?
0: Ja, ja. Jag har det som jag sitter efter vi är resten till vid det som man väljer eller inte det då och hur man väljer att säga sövna nettopp att det handlar så mycket om det är inte bara en söva om det är så tryggarskajande om det är så tryggare men det är en söva det är en bok om det är att minnast om att minnast hur vi minnast och att det ofta hävdar sig att det är tillsybningarna och sugerspårarna har hört till att vi minnast.
1: Ja, så får jag tacka till Gumbavon, Sonne Klein och Samuel Sol för att de kom med att omöla från höver till hel efter Einar Mark Wilmansson som Tora Torros stötter och Martin Ness tuttet till förrest och som språten gav ut. För det tekniska och idé står Högne Fagraberg och Vaskallen blir efter nästa mikade och ta omöla vid nödjösta Ischingasavnet och Tora de Poulsen än er nöjen nöjeläs. Vid höjrast. Musik.

0: Hever to hukt i postkassan? Til nu er ombudstras vel. Ekvøvesedlen er kommet, så du kan velge i det. Betre samtetje, hever bruk fyrt her. Betre. Og et fela vid øya vi fela.
1: Og nu er klokkan 20 minutter og i halv god natt.
2: Ivskrifter, først til budskaperen framvis ikke haltfører. Neiot vi flere avtøkken, særlig at hakka pensjonsalderen, sier budskaper Røye. Ein vittløyres strategi nå året fyrir undervisninger geiran, og leierdegn verur flere loksens løst fyrir nødt og kyrkjene og ærgjom.
3: Ja, på en eller annen måte så det befrielse, det må man si. Ja, det er veldig tungt og drøtt, og det er ikke alltid veldig så grunnig. Et året er hva det som er sagt.
2: Akar og Valdi hefur sendt fyrjarrætti mali fyrirandi landsapotekaran. Innlit fast ikkje ui Akar og Rite fyrren eina viku. Og fyrren ta vil Akar og Valdi ønske sia hvert Hjalti Gunnarstein Akar og Fyre. Ta vær upprunaliga landslagnen som etter et etterlit ber styrelsen for patientsikkerhet meta om mali. Styrelsen helt mali vera så olvarsamt at hun melder det til politiet. Lars Fodgård Møller, landslagne, vil ikke si mer om alle. Hjalti Gunnarstein kunne råkne via våre bostovurster ur starvene som landsapotekere, ta han 16. februar selv og sier seg ur starve. Ta viser innlig som kringvarsbehever finnje. Første budskaperen framvis ikke haltfører. Det sier budskaperreie som fyrre parten leier fram evnes fra kreying fortsatt politisk haltføre. I beskriften av fra kreiningen i Hesafir kosen ikke haltfør og må rettast.
4: Hvis vi bare lærte standa til, jamen så får vi ha vaksen i halte neste årene. Lange om 20 år vil halte det allmenne gøyre en 1 milliard kroner. Og så vidt vi det här från Futurekontinent och Kjolvån är att hvis det händer att intökna blir vi över näck minne än utrustlar, ja men så är det ökt låntöka och det är inte halv först. Så här är ju år i halv först att skulden bara färdas där vid Götlån.
2: Säger Johnny Gråten om form av rebuskaparano. Fyra rattakostna skulle spärringar eller intökor till som svärar till åkost om 1,2 miljarder kronor i mjöl om året, säger Boskaparaje. Det ska först och främst göras via att hacka pensionsaldren och göra ära tekniska bröjtingar som spärar landskassan och utrörslor till pension. Eisen skal et fortsatt politisk regloversk settes til versk så loft vil lagt av vøksteren og utrørslenån. Nøyskipene skulle gjøres som gjør samfunnet i boliger i et reka, flere inntøkker skulle utvides, og så skulle særlig avtøk settes til versk, så de unngå i større mån enn i det velger å bosette seg i fergen. Halvføres avbjørningen stever fra at tallet av eldre følelse vekser månande mer enn tallet av følelse i arbeidsføren aldre. Hakkar pensjonsalderen ikke så hvert liv i alderen hakkar, færre pensjonister og i fremtiden at livet av allmennar veiting og nekk flere år enn nå. Boskaparraje melder tog politisk og myndelag noen til at hakka pensjonsalderen samsværende hakkande liv i alderen noen tja følse.
4: Det som vi som melder til at gjøre vitte, det er med landet til vi pensjonsalderen, og det som samgånger som sier at Arne Hesa samtidig tar for atter til at hakka pensjonsalderen så kvart som liv i alderen hakkar, det har vi råknet inn i hese utråknet. Man gjør det, og det måneder betydelig for halvføre. Vi mener så øyne til at man burde hakka da sent show där det tas ju 235 vi håller när och så efter 24 men du det här visst är ju vånor på halvfär så det då
5: men kvad hej det här mest vis vi lugga hålla fast vid det så kan att lin så hötna vis man hackar det så som tid mellan till kvad är det som mest för mig till dem
4: ja så kör det för taste rakta det här som taste som narskas pensionsalltron så mot det här ett halvt år eka och arbetsmarknaden och kör det temas rich jag vet för stitt till som pensionister till det ju alltså när vi får hacka liv i alter vi har vi ju arne som pensionister
5: men kvad hej alter mer ju 35 år fjärde
4: ja så nu är det ju så här shade så halvt och det hackar till 83 23 och så 25 det heter så hackar till 83 halvt istället för att det bojar inte 24 Så det är det grundläggande att hackar och hållar sin show där.
2: Säger Johnny och Gråten om form av Rubelskaparanon vid Kastna Johannesen och berättar om fyra parsten. Framlevan tja Rubelskaparanon var Leo för fem minuter så gärna. Och vi har kompanjlades ursmärgande i havn är Kastren Johannesen som häver Axel V. Johannesen, landstörelsman och fortsarmalen tjassar. Just väl, Kastren.
5: Ja, tack för det. Jag får bara börja spyrja till Axel V. Johannesen. Jag heter vi pensionsalgen och det här enda är ju vi att sprunta för samgångna är man väl det är hackan. Det här kommer så att du nu och spörjer, det här var det första tillmälet. Först och lustigt, Jesper.
6: Ja, nu har vi då samgångskjäl här, det ständer samgångskjäl, när vi skulle fylltja typisk tjänstnurskipan så har samtidigt att det är tjänstnurskipan som säger att 51 år ska tjänstnurskipan hacka vid hållstar och man ska frambåda 20 år framman undan om mia liv i allt runt jocken för att hacka. Det här sänder samgångskjälen och det är att landa halvdags till det. Och det här vill säga att det här som du ska bara lägga upp till det här att han hackar och hållar att det finns nu fjörde till något det som ligger i korsen om man ligger i samgångskjäl.
5: Det är så det här som det här var TGV i hela rökningen. Det här säger det en heter gångrisch upp, alltså utrustningar är för stora mån till intökningar. Det här som vill häva, det är framskundade således att det växer från hållnaren att skjäd så det är 8-trush och ett hållar och i 5-trush istället för 8-trush som händer en avtala ner som till nämner. Är det här i korsen?
6: Det ligger i korsen med vi talar bara nu och det samgångskjäl säger, men som man hickar 1000 budskapar i säger så alltid, att jag har alltid det är mycket hål i lösnaver, så är det positivt i mån till att för att några är att som har sagt att det här var en halvförsäk avbjörning som är minus 90% av BDO nu är det minus 4 och till med människor att om vi inte gör det så var land och kommuner om 20 år att det här var en miljard i Hattle syska hälften av kommuner, hälften av landet och så landet innebär det att vi skulle förbättra Ursula syska 30 miljoner i mig i allt första år till 20 år. Det har alltid blivit helt. Det har faktiskt just alltid det sådana som är nu. Vi har just antagit för alla i 40 miljoner. Det är mer av det som ska vara efter att göra den nästa år. Och så är det att kommunen som säljer äldre och till näka så land och kommunen må lösa sig samman.
5: Ja, han säger annars att det är att det gånger synd bättre än man är vant av, men det gånger än inte väl. Och han säger att hvis man inte ordrar texamröj, så är det inte upp till de politiker att tänka avgörna, så är det kreditorerna. Alltså då på ett tag?
6: Nej, absolut inte. Och till just det som han säger i pura samtrojan, detta får inte hända, säger han, detta släpper inte hända. Och som man tänker efter från och är att det tog, kan jag mätta man urslutna för att vara i landskassan i 25, 26, 27, 20 framvägs, så urslut det är en stor hatt. Men det här var det inte. Vi hade att picka lite i urskott i fjör. Och jag är, var inte akkurat så urslutna för att vara, men det var inte var så ringt som fortfarande hon säger. Och nästa år är som mal. Och det är, jag vet att det är troligt. Och jag brukar ju fem timmar som vi är värt att få ett urskott att fortfarande nästa år. Skulle som aldrig ha nått att just tog att hit kan det hända och du släpper det inte hända.
5: Just att det här, och just att det här vi utrustningar att få mer i intagång?
6: Ja, alltså först och främst det som ligger för själva skolan och till att göra några chanseringar av ökningen för att intagarna och utrustningar ska växa just under annars gärna. Då formar en budskap med prorar rätt då trots att utrustningar växer oavmyndliga kött och nägg orsak att du bröttar demografin och uppgavan till åkken politiker kanske är så att halta efter. Det kommer till intöker så kommer kanske åkken intöker att inte vi fortsätter om kanske 17 år men helt enkelt efter 17 år så har vi politiska skriven, har vi allt körsnäka glöms vi är vajer till allt det makrell för 3 minare skivan, 1 kronor, 40 kilo och jag är det 20 kronor, 3,5 så man ger
5: något att du säger att vi nu du nämnde att du lägger skönast hand av fortsätterna nu för att du ser att det som tillmälde någon efter eller är det inte bara slime-maskinen?
6: Nej, det är omkring, alltså kanske akkurat i slime-maskinen akkurat är rejliga byggnader och brytningar och ett som drar ösning och visar av till er FHA, flöjer och ung väljer följer så det är ösning tuttning för halvföre och här är det några avtag men vi har just att hacka lästationen 1000 kronor och manna in till att läsa inte så samt gemma oss hemma och lösa mark.
5: Tack för det, Axel V. Johansson för sin månader.
2: Mävren som är dömt ur nämniga tänker bäger i följa rätte och i landsrätten att det är i högsta rätt vid Malmön. Processbevillningsnämnet som gäver lovet till affär i högsta rätt har finnit omsökt från mannen om att släppa i högsta rätt. Mävren var dömt ur uttryckta värdehalt, förvärring, för att leva av en kvinna av götene vid Santoa 28 april 2024. Han är vurstor ur färgen med alla och ska rinta kvinnorna 200 000 kronor i skeabot. Mävren noktar sig säkan. Ein 3-åra gammal føringur dømt ur 3 åra og 3 måneder av fengselsrefsing fyrir grova nedtøkken. Han fikk domen og rette noen og gjøring og kjær. Retteren dømte som akkervalde kraute. Nedtøkken var sambart domen og i Fredrikshavn og i mars 2024. Mervren dømt ur fri at bakbinda kvinnerna og døve henne ved terspentine. Han skal rinda kvinnen i holdt 3000 kroner og i skeia båt. Han får i verhalt etter domen, med avru nokta seg sekan, til å være kjølbøy i kjønnssamband, sier han. Han hever ikke en avgjørst om han fyrer ut landstrakten ved domen. Med avru en verlandse etterlustur fyrr i sommer, til visste han ikke, sier han i retten, han var til kjøss, og han fylte tog ikke vi og i togjenten. Klokkan 11:00 parten skip av undervisningar støyre og noam fyrir tøynda fundi her nuts vittløys strategi var løgt fram. Og Emil Lisberg Jakobsen to varst vi av tøynda fundi noen ut og ærst fram ved stater og undervisningar støyre noen. Kvæt er at fyrir en strategi som løgt fram?
7: Ja, takk fyrir Ellen. Tøynda fundi han enda enn ufren er løtt så jan. Det en vidtøkig strategi for undervisninger Geiran som bygd opp i 4 strategisk atøk, høvesatøk. Det undervisning og læring, ettermeting og protokoll, forelagermenning og så gransking og myling. Og av time 4 det samme som har større tøytning enn andre, til dømes ettermeting og protokoll, vi har lagt store denter av. Og alle sier her atøkning eisene bygd opp i årstøl. 2020, 2020 og 2032, her 2020 det mest avtrykkende brøydingene og avtrykkene som skulle gjøres. 2020 mer brøy i verksetten, og 2032 skal så være en værende lille hvitløgge skipene i første skoleversen. Vi kunne teke helt stort ettermiddag og prøvdøkker som avtrykkende. Her handler det til dømes om hvordan man løser tantropeleggene at nærmengar ikke bruker hvitløgge for nekk i prøvdøkken. Enda mål i øtlesen her at læring skal være i middelplån, og som en gård formar, som formar storiespørs, jeg sier at han blir i framløvene til at det mennesker som skal råa i taknene, og det ikke taknene som skal råa i mennesker. Men vi får høre nekk mer om dette her i tøynden og i kvöld.
2: Takk fyrir Emil Lisberg Jakobsen. Og som sagt, vi høre mer om Nuccio Vittløyges strategiene i tøynden og nottura. Leierdegen verur flæje lost fyrir Nuccio Kyrkjene og Arjun. Kyrkjene fyrir kosta 4,5 millioner kroner og skal være leo av somre i 2028.
8: Punktum verið nú sett og í ára lenga tjætjunum nuttju kyrkjuna á Arjun her særlega stæðsettingin við Sandoa hefur finnst í sjekkvannar að genga högt. Frói Olsen er formæður í kyrkjuran á Arjun.
3: Ja, endilega. 18 á 22 år og holdt annars forsendelse. Så starta við nú leiða dæin við að lausa ikkje flæja, men trúflö.
8: Og það hefur sýna særlega söfu.
3: Vi hefa 3 eldre mennesker, rastlega gamle mennesker, Arjun, som hefa verið sentralt og í trúarlöfunum, Arjun kyrkja. Öll hefa verið kyrkjaráslimir og það eldsta fölkir Rigmor Andreasen, hon verið svo þann fyrsta, hon nú 95 ára gamil. Svíðan verið Henning Mortensen, hann 96. Og svíðan Vilhelmina Johansen, hon 94. Det vil jeg vidvira til vi at løvertheimen er løsa kurset til det.
8: Drikva strøye særlige om stedsettingsene hever til tøyer vil i hørst. Tøy det en latte loksens å slippe gongt, sier Kyrkjøras formøren.
3: Ja, på en eller annen måte så det befrielse. Det må man si at det er veldig tungt og drøtt. Og det er ikke alltid veldig så grunnig. Et årene er det som blir sagt, men det tar vi som det er. Nå får vi det gongt.
8: Og fra i Olsen vattar at nå færre verre gongt, jo ødel vi jo skiftet kommende på plass.
3: Alt purast og løst, alt gjort, ja. Det det.
8: Og så det han møtstående som øsne jo verre og gjør seg drikk og tilgang, og møte stedsettingene av kyrkene just her som hun skal bytjes til. Hva gjør det vi til nå?
3: Altså, vi får ikke gjøre sånn at vi vet at, altså, vi vet at det for 2 år siden, da begynner vi at vilja ombytja en verande kyrkje, så det blir en bygning. Det var ikke Det fikk vi ikke lov til. Og så hørte vi denne tverre ære stedsetninger over i bygdene, og det var ikke, mens vi kom månen ferdig her om man er bygget en kyrkje. Og så gjør vi det, og fører gongt. Og mer har vi ikke sett om det.
8: Vantar du at kjekkvann er slattene, tar man jo ferdig noen kyrkje?
3: Det var ondlig, jeg hadde en maske litt for å plantre som godshus til alt ditt.
8: Og så er det kostnader, Atlanen.
3: Det sier hun at hun kostar gåvar 4,4 miljoner. Den sannsynsen som høver det senaste gått vel halva andre året, og hun var på gåvar 2 miljoner.
8: Så 4,4?
3: Størstingen at hun, ja, 4,4 miljoner, ja. Det sier det hele i det.
8: Og nå vil flere løst lære deg inn. Hva sier så tog Atlanen?
3: Kan jeg anføre gang på månedagen? Og Atlanen sier 22 måneder til sommer i 28. Og så vil det lykkes gøyte på at i mai måned i 28, ta fytler er ikke 22 år. Det er noe spett at vi ikke kommer lov til, men vi får røyne kanskje.
8: Men i søgneste lei av sommer i 28?
3: Ja, det skulle det være hvis ikke kjent, sikkert. Det vet jeg vi sånn tjoma. Men det er så planer det.
2: Det sier Frode Olsen, kyrkje og rossformøver av Arjun ved Jon Brian Wittfeldt. Hattier løt han være av stikken om vi støler gøyte og sendt av Arjun klokken 2 lørdagen. Saman er og Kanada og Europa sterkare. Vi er ikke sammanbundne av landafrøye, men av virun. Men landa til seg i kanadiske fortsatt så har en Mark Carney og røvsynar i Europa-tingen og fyrre parsten. Vi er hos godt og mennesker har vi ølder bunt i Europa og Kanada sammen, sier han med landa.
9: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom, and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
2: Spennende vær om hva Mark Carney måtte for å si etter at Ursula von der Leyen og Joe Arpe i Kanada er et limanskap og europeiske samvelte noen. Og i røv og sønner jo det hver Carney gjelder gjør. ES nevnte forskvinnan Bay og Jar Kanada er deres første landet som fær et limanskap i samvelte noen. Hun malte til å skype et europeisk trygt råd, her er nå Ukraina og Kanada er snir og vi. Kanadiske forsvarsråharen var tjastadre tingsselen i Strasbourg da han fikk hese innbjøring fra Oslo von der Leyen.
10: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Og Kanada tekur vel imot i innbjøringene. Mark Carney greit til middelen anna og derfra at meireloten av folksjonen i Kanada vil heva tattare samband vi ES. Han umynda seg at talan kan være om samstarv om til dømes takne, trygt, handel og vittlodje. Vær og vannar, løyde låta vim så natten, men igjen 5 meter om sekundet, samtrygje og alla vevor, og i kvöld låt og frukslåta vim så natten, trutjar til 8 meter om sekundet. Sånna fyrir fruskor vinter oppi struk av utnerinje, 8-13 meter om sekundet, om alt landet samtrygje og regn, etla alla vevor. Og i natt frukslåt og fruskan vinter av utnerinje, 5-20 meter om sekundet, skutja som fralur langrum mellom elene. Fyrir personer morgen, minkande nyrir låt og frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og okkurst el i støvun. Hiten 8-12 sti. Vekre nasta dianar, og i morgen låt og fruks låt av utnerinje, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og okkurst el. Setna parsten, usseningur, skutja og ivrhøver torst, og i anna kvöld låt og fruks låt sunnan, samtrygje og elavevor, setna regn, hiten 8-12 sti. Vekre leierdegen, fyrre barsten, frukslåt og fruskan vind av Øsseninje, skiftande sko i loft ved sølvklotten, men eisne rekne etla eller vekre. Settene barsten veksan jo på struk, støvun, kvass og vindur, 15 meter om sekundet, samtrygje og rekne. Leierkvalde minne vindur av Øsseninje, samtrygje og rekne, hiten 6-20 sti. Og sånne degen, fruskor vindur på struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekundet, holdskutja og eller vevor. Om kvalde minkande nere låt, frukslåt, holdskutja og iverhøver torst, hiten 8-14 sti. Og vi har vært det med en annen hørst, at første budskaperen fremvis ikke halvfører, nøyet over flere avtøkken, særlig at hakka pensjonsalteren, sier budskaperaget. Vi er færre av filtralasjonen her til, her pensjonsalteren hakker holdt år, 5-1 år, sier Aksel V. Johansen, landstyrsmøver og fortsermalen. Ein vittløyses strategi nå året for undervisninger geirene. Først og brødningene skulle komme i kjelte neste år. Og leierdegjen verur flere loksens løst for norsk og kyrkjene og Arjun. Redaktør det Jon Brian Wittfeldt, tekniker Kari Annanberg og i utvarpsstovne Elin Winter Poulsen.
11: Vi skulle se han fra Anlade, Bidna Jakobsen, vanligenend Bidna Tjashedik, andeist 16. september, 1974 år gammel. Gjæreferen vil lust. Og Gjærefer, Eikel Hense, Klaksvig, Fjellegrevar og Kristianskirkene, frugjadeien 18. september, klokkan 13, Sundjøver og Solmaborsene. Tei vilja minnast Eikil vi Blomon eller Kranse kunne leda Kristianskirkene eina peningagave. Og kundgjører, vegna V-arbeidet, vil Gjæresvever i Funningsfyrre stongte for allar fersle i kvöld fra klokkan 18 til 23. Landsversk. Vysende vøka affær vil av Sands Bogasavni i kvöld klokkan 18. Trajen Petersson Nånglett, Elaine Runke, og Heirun Hødd, Gudmundsdøtter, halda framløver om silda fiskeskapen og i holdtrusjonen og trusjonen, eggleingar av plante ete av langgrunnen og i en av fjåringsøld, og om handrit av allnednån, granskingarøye. Bingo vir i noen, eldrafellaje. Og eldrafellaje Borgen, hona kvöld vir i kvöld klokka 19.30. Borgen. Klockan 1 sender vi datter Norrljå fra Manadinon, tilta sender vi Føreskanton-like.

0: Never Too Late och gör det Elton John. Nu är din kaffe Soul Central Radio vid tågindon. Klockan är 3.
1: Ulf Kristersson hever nu på affra att han lägger fras här som svensk försvarsråd här. Och nu ska Magdalena Andersson, forskvinna i svenska jaunavarflotchen, röjna i kipastjöten. Ulf Kristersson lägger tullja 17-parsen mynd av braunen som han har sendt formannen i svenska rutschstenen och sociala milen X. Och i braunen ber han om att vara lörstor från sin skylton som försvarsråd här och stäffester att han nu är upp till formannen i rutschstenen att täcka nästa stige av löjene att få kipa under nutschstjöten. Ønsken er i Iva om at rutsdagsformavren Andreas Norlén for å bia Magdalena Andersson kjære til første røntene. Det har vært stått etter døver akkurat høy at Ulf Kristersson bor fra at han leier fra seg. Det gjør det han etter at det skjønneste brev av kvøvner av rutsdagsvalen var talt der fyrre parsten, og utstyrte var grøyt. Han sier at blagode vanker har tapt, og reikrønne vankeren fra Magdalena Andersson har vunnet til fransier. Reikrønne vankeren viser ikke alt demokratisk og Magdalena Andersson 8, her finner ikke 146 kjesser i svenska rutsdagen, og han borgerlige blagode vankeren vi Ulf Kristersson, formann av liberalkonservativ moderaten, og fra færende 17-løyere av 8, fikk 143 kjesser. Hetta bøyte mellom politiske vanskner var Østentian som firebøsopptellingen etter rutsdagsvalet sondagen vurste. Ta våre om de 300 000 brev akvøver og akvøver til Svion Ottalands etter at helja. Ter er hun jo taltar og brøtt og ikke urslide. Medan boia har vært etter endelig urslid, noen hever Ulf Kristersson høyas akvøringer fra Reikrun av Vansjnån, annars ikke vilja lagt fra seg, men tog hilti om at det sammenlagt framvis hver en borgerlig møylod i Urudstenen. Akkære valgte fer ikke i landsretten vid dømen og jafarjerrette om elden av allmänna vesenen i Milnogøtet i havn. Akkære mævren var frutdømter i fargerrette. Akkære valgte prekva ikke at det var mævren som var akkære som sette i elden, sier retteren. Akkære valgte kravte nuttjo mann av teitalese av fangselsrefsing, og tidsjeren kravte 1 million og 230 000 kroner. Og en av fjerstere gammel med avord var akkartet for elds av setningene 17. 19. november 2020. Sampars akkartet riten om festet han og en serviett, som han så tvøtt i en rusk spann inne i hølen. Med avordet nok det i sin sekan. Det området følger rettet er enda lir. Det fer at suttjes atter av futsjarlånet for det kommende år er vi skulle gjøre okkur vi halvførs av bjørnene, sier Aksel V. Johansen, landstorsmauer i futsjarmalen.
2: Kanske akkurat just det här, akkurat är verkliga byggnader och brejtingar. Och ett som drar ösnen visar att det är FHA, flöjre, ung, välja färger. Så det är ösnen tuttning för halvfärger. Och här är det några avtag. Men vi har gjort att hacka lästarstolen 1000 kronor om annan. Så jag läser inte så att han kommer hemma och läser mark.
1: Vi skulle böta om utslutning. Vi har 30 miljoner kronor i Mial. Först och är det nästa åren. Og det er bedre tid, sier Aksel V. Johansen.
2: Det har faktisk gjort alltid til sønne og ærene. Vi har gjort avtak for Aloy, 40-30 millioner. Det er mye av dere skal ettergjøre til neste år. Og så er det til kommunen som selger eldre og ikke til noen som andre kommuner må løse sammen.
3: Ja, han sier annars at det er at det går sint bedre enn man er vant til, men det går enn ikke vel. Og han sier at hvis man ikke ordler til Sømrøy, så er det ikke opp til de politikere til å avgjøre, så er det kreditorene. At det er på et høy?
2: Nei, absolutt ikke. Og til just det som han sier, jeg prøver å samtrykke, at dette fer ikke hendet, sier han, til det slipper ikke hendet. Og som han tenker etter, fra noen år, at det er høy, hva er mettet man ørstene for å være i landskassene 25, 26, 26, 20, fremveis, så er det høy som står hatt. Men det här var vi inte. Vi hade att picka lite hirskott i fjör. Och jag var inte akkurat så ursäkt för att vara, men det var inte så ringt som första Leon säger. Och nästa är så malet. Och jag vet att det är troligt. Och jag brukar ju fem timmar som vi vet att få ett hirskott av första Leon nästa. Till skott som malet har nått. Just tror jag att hit kan det inte hända. Och du släpper det inte hända.
1: Och väver var närfra för att väver slående. Frukt låter forskaren vinda sol i landslinjen 5-20 meter per sekund, samtrige og regn. Som løyra dæje minkar vinteren nyur i løyde låt, evn som 18, minne enn 5 meter per sekund, samtrige og elav over. Løyran fyrir i kvöld låter frukt låta evn som 18, 38 meter per sekund, som han fyrir friske vinter oppi strok av utnyrinje 8-13 meter per sekund. om alt landet samtrige og regn etter alle vever. Og i natt frukst låt til friska vind av utnyringe, 5-20 meter om sekundet, skutja og som fraløyer langre bit til alene. Fyra personer morgen minkar vinteren nyr i låt til frukst låt, 20-8 meter om sekundet, det var skutja og akkurat el i støvun. Fram mot middagen gonger han nyr i vestan. Og hit er 8-12 stig.

0: Her hørte vi døster, vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent I førgen. Hun oppvoksen nere, og hever skrivet nok snakk om at være danskere I førgen og være føringer I Danmark. Men hun låt også I cementkappen I 2021. Her hun spalte seg vår I finalen. Hon og Heimon faktisk kom vår I finalen og skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Baro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet I øde nek, for det var faktisk som søtte at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Det?
0: Mhm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til å være I finalen. Og Tina Mellengård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, teir vunnet til Are.
0: Mm-hmm.
1: Så hon eisne gester I en tonlagerkapping I år, som I Norrlanda hos noen. Hon var lottakar I fjør. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallar seg altså, som ta Eurovision I Arktis, faktisk. Så nu I år hon gesta sanger, Susanna her hos døtter. Og han som ombår for I år Marius Disi.
0: Han var eisen I finalen det var. Utvist han ikke.
1: Ja, det kan jo. Men skulle vi spille en sang, tja?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det nok så vilt da, altså at det Eurovision I Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså artist.
0: Artiska Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det får jeg ikke noe fokus.
1: Nei, det alltid helt ikke.
0: Jeg halte vi skulle.
1: Vi tenker det opp at det om en av hvilket at det
0: Ja, akkurat.
1: Så ja, först är sångaren Jonas Gård och rapparen Marius Disi till samstavar för första fär och här heter ni Lennon Josare Viter. De skriver att det är ett inligt poprap stäckliga om att finna Jos och styrke I enån som du älskar. Jonas och Marius och Peinertros Rasmussen och Filip Zachariasen har skrivit och framläst samman. Vi tar nu Josare Viter vid Marius Disi och Jonas Gård.

0: Vi tar då By the Bus som är festesankeren av EP:n Tjabeine. Och huvudsankeren av utgavene Won't Let Go som Beiner själv lyser som känsleliga med deppelen av utgavene. Och det är ut hur sankeren av Beiner synger årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Og Beiner har sagt, for meg snur sjankeren seg om ikke å gjøre opp, men at arbeidet seg i døgnet til torføra, hos det ikke alltid til latteste. Vi får ellers etter Won't Let Go. Tja, Beiner.

0: Vi tar då surreble, vi säkeres och danjande videos.
1: Och till några andra. Efter skolan och brunnet över tonlike utkännämikon som väljer tonlike som AHL-lärgren. Alltså det är mest en nytt folk manna bulten kvart år, kvart skola år. Och ofta är det nämligen att det är imestyr på personliga och tonlikaliga, men det är bara ett fel. De älskar tonlike. Sankren som de har givit ut i år är det via mot och här snart nytt ung folk som åra och tonas mer av utgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tryckt en skolar.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.

0: 20. Fenga var medle vanta den här om att gerast onkor och att asana är till långa ästa. Vi är någon av sin ironisk kontona, vilket sjangren evne som samläga och vaksna man allöv som en loading process i framvis är igångt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, och jag sådär att nästa stäklig är av er och tar efter upp ur nalvanon. Men det må vi då spöja till sådär annan oktober. Och en heldare utgåva är av er. Ankustani är en via lund. Men här må vi bo upp att långt. 17 november kommer Tutsche Sanchut samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jösa som vi har från honom. Utjonen vid Benjamin Rajani.

0: Han ser nok så fitter ut, og tog vil man ikke fære etter honom, men i verleggen er dette et skjedjør. Det er en geniv om at dette er en alvorlig kappingarnede som øyer å være helt nere. Med en annen såleis gjør jeg jo i løktingen for noen om vikon så gjerne. Og nå taler han vel ikke om ulv eller råtto, men om kåp. Årene øyer tingmenn som vil løyve kåpavøye og i fyrjon. Det er ingen lov som skipper kåpavøye, men det skal nå være, sier landstyresmævren og fiskevinnemalen Barur Astøy Nilsen. Men hvor skal det være løft at vøye kåp, og hvordan hever kåpastånden rundt her, og hva mest det er fire visskipene? Det spør jeg vidt og søtt noe helt av brettene og i den. Til først så skulle vi om man i smerene og i havn. Her bør skal bare jeg legge frem evnes fra krøying om fortsatt litt. Halt for det. Velkommen til brettene. Og morgen tog i mal ligger boskaparaje evnesfragrøying fram som hesa fyrsnur seg om fortjallit halvføre. Og Katrin Johannesen tog erst sammen vid Johnny og i Grøtenån, formane og i boskaparanån og i smerene og i havn. Hvor er hovedspåskaparen til boskaparanån hesa vi?
1: Ja, det er nu verre den framlövan om en tog i mal, men Johnny Grøtenån formane og i boskaparanån har vært så blöjer och sagt att han kan fortälla honom och sinter. Skalt Arne Berger, så Johnny, nu om en timme så sendte du her i Smerne og grøy fra om halvfølge budskapen. Hva først sier vi til følelsene som kommer av lørdag? Hva er hovedspåskaperen?
2: Ja, hovedspåskaperen er at kausen må rettast til penger man glår i, til å si at vi har framvis en avhalvførende fortsatt. Og vi har gjort en sånn utdrakning av tøy, her vil si at immun til BTO, ja, men så må vi enten få mer inntøkker, eller gjøre spæringer 4-4% til 4% av BTO. Det er om det er 1,5 kroner første år i alle fremtøy, og det er jo en sånn råknestisje man gjør. Her man lukker som simulerer at vi varvøyder til tjeneste vi tar i dag, varvøyder til skatter, og så bare leder folk til sammensettingene brøyder til neste 100 årene.
1: Hva er så? Hette er det første året som du har en evnesfragring i stedet for en hestfragring. Hette året så er det en halvførskanning. Bare så etter vi, hva er det og hva forteller du om?
2: En halvførsgrøyning fokuserer på at den allmenne gøyren. Man kan grovt sagt si at det er henne sagt fortsatt til de allmenne, som vi ikke zoomer inn på, og sier hvordan vil allmenne inntøkene og utrøsene avvirker at de demografiske brøytingene som vi er vant til å komme til neste nekværen. Vi vet jo til at nekværet de allmenne utrøsene er tenkt der at hvordan nekv eldre borgere er, hvordan nekv unge er, og så fremvis. Og det som heter øvelse kommer ut på, og det er så egentlig bare å gå seg om, at gjøre en sånn råknedømme, hukse råknedømme, hva er det nå hvis vi faktisk tar framråkninger? Og hvordan vil det så sikkert ut? Henke inntukker utrøsler til de allmenne sammen. Så heter ikke en grøyning av vøkstre, hva er det årsøkene eller vøkstre, bøkskap og vøkstre i samfunnet, det heter heller ikke grøyning av hva som avvarsker inntok og bøyte, men heter ikke helt utøyselig, allmenne gøyren henger det sammen. Og det som så er nyestående til er at det henger ikke sammen. Det vil si at hvis vi bare lader snemme til, ja, men så får vi til å ha vaksen i halv det neste årene. Langt om 20 år vil halvlig det allmenne gøyren 1 milliard kroner. Och sånt så vidare vi tar från fortsättningen till Tjauken Kjolvån är att hvis det händer att intökna blir vi över näck minne en utrustlar, ja men så är det ökt låntöka och det är inte halvförst. Så här är ju år i halvförsta att skulden bara färdas där vid Götlån.
1: Det är sådant trubbladgen som tid stafet eller det som det. Men det kommer också när vi omkring lörsnån, omkring tillmälån. Kan du börja med att gröja från kvart av tajumon tillmälån hade gjort största mån?
2: Ja, så det är vi att göra oss och råkna dömet. Det är ju sånt vi tog enda målen att komma vid någon ramen till kvart ska suggeras. Och det goda är att vi har ett gott utgångspunkt. Vi har en goda fortsättstöv och i det första budskapen samlas. Och just nu i allmänna gröjan, det är inte gott, vi har haft budskap och vuxter. Og vi har faktisk lovfastlig luttlet allmenne skuld, så utgangspunktet er godt, og vi kunne gjøre noe vittet. Det som vi som melder til å gjøre vittet, det er med landet til vi pensjonsalsen nå, og det som samgående som sier at Arne Hesa, samtidig til å være etter til at hakka pensjonsalsen så kvart som livet alt som hakker, det har vi råknet inn i hese utdrag. man ger det och ta månader betydligt för halvföre. Vi menar så ösen till att man borde hacka där. Jag syns inte att det är 25-35 vid Holnare och så efter 24. Men det är verkligen vunna på halvföre. Så det är då.
1: Men kvart hejt här mest, hvis vi lukar halda fast vid det här så kommer det att lins ut. Hvis man hackar det så som tid mellan till, kvart är det som mest för mig till dem?
2: Ja, så skönt att för det som raktade det här som det som narskas pensionsaltron så måste det täcka ett halvt år eka av arbetsmarknaden. Och så om det är mest riktigt att vi får stiftet tog som pensionister tog det är ju ävlöjst när vi får hacka en liv i alder att vi har oss i åren som pensionister.
1: Men kvart har ju aldrig mer ju i 35 år för det?
2: Ja, så nu är det ju att se här tjej till sig halvt och det hackar till 8-30 i 2030 och så i 2035 har det så hackat till 8-30 till halvt istället för att det bojar in till 2040. Så det är det grundläggande att hackare håller sin show där.
1: Och kvart så vi hinner till Malnon, kvar är under Gerard Orlanon?
2: Ja, vi tänker att det är en gammal travare, nämligen att fortsätta politiska regelverket och mäla till att man ser det här i värsk. Och det är det som man ser för Örlund, att det är väldigt att göra stora i värsk och att fortsätta politiska regelverket som lägger några bond av politiska skiparna och som gör att allmän utrustning inte får lov till att bara spåla stället här vi får mera intöker. Och det här är ju, hvis man så kör det till att införa det till unga mån, men hvis man är fyllt fortsättningspolitiska rektversionen, så är det här välja måna, så är det här tvunget till allmän kipanna till att finna effektiviseringar och främja till det här omläggningar och nykipanna som skulle till, för att få intöker utrustning att fylltas mer rätt.
1: Ja, det nämner sig vid intöken. Här nämner det att man kan täcka en större part, att det ska kallas övernormala vinningen som trafiske och älven. Kvann månger det
2: här? Ja, det har vi faktiskt inte simulerat på i Hesar Gröningen. Vi stäffestar bara till att alla intöker som henne är ökta intöker och det kunde ju komma från fischen i älven i takt vid att henne är så att det vuxer och i tog så kunde intökerna ökas det eller vid att man teker mer in i procent. Så det är att det är framborer i fischen i älven och vi får mer in tandvägen, månar så på intökerna och det är allmänna intöker och utrustning som vi fokuserar på. Och som heter vi att utrustningssynet så heter vi att göra rakstrasperande ojlöver och i särskilt äldre öke kunde välja månad till att färda vissa ösning och ge sig framlöna här vid att simulera på det här och snäckta här månader och visst man, och det är inte orealistiskt tog ett andra kostnader för en enig hackre än ökning i Danmark och i norra London och äldre öken så fär man större under, fär man större effektivitet där brukt högtna bättre och så kan det välja måna på till allmänna halvför.
1: Och är det här nödvändigt hvis man inte ojstna hackar pensionsåldern så som timmar till?
2: Jo, så det är en sammansättning. Det är inte av hälsan avtagande i något som hon ser. Så det är att lacka utrustningar via främja nykipaner driv i av att vi ser det värsta fortsättningsvis läckverk och att man tar kanske sånt över att men ska vi göra större ulöver i äldre och vi tar ju rå och så där men faktiskt har vi den gött utgångspunkt att ha lilla skuld lilla lovfast det lilla allmänna skuld prioritera det ulöner vi måste välja prioritera det ulöner som mona och pa är spär i raxen och här är det att göra större ulöver i äldre det kan ju också vara äldre utbor alltså heter vi att styrka hemma tennasna styrka till att vi är långre hemma så det är inte blöja rakta krävande och kosta det allmänna termoir.
1: Så är det unge här har ditt ösning tillmälde om att göra mera eller göra så att de unge vill välja följare enten att komma att göra här. Vad månger det här?
2: Ja, det här är ösning större mån. Det här är ösning pröv att simulera och ösning rockna anbånden att vad mån hade gjort hvis vi för 20% färre som för i allant någon och ett land, henne har sagt, ökt ju om tillfredningen när vi tog. Och det här mån är verkligen upp halvför i ösning. Det är inte löjna, vi missar 20% av kvar en åttalig och det här har vi gjort och är att tutsch. Och här kommer vi antingen röjna att få det att vara sin långt i färgen vid uppbyggningar med lösningar omkvarve och ettla böter bostadsmöjligheter som tidigare stod vid att han stod hindring för återflytning. Så här är ösen jag kanske att det allmänna sätta in vi som ösen kommun.
1: Så är det forskarsingen av pensionen. Hon spörjer ösen igen. Hon var ju för nämnt i frågrunchen och det stäffesta att det är väldigt bäst om man ska ta i vid utgälding. Men det är att se på till att vi skulle få återhjälta utan bönlös att mäla till det.
2: Ja, det kan du säga. Vi stäffar att här är en ohäppig det tar och som har gjort att samman är med integrerad utrustning inte fylls det att rent det all ekonomiskt så månad här som så inte om vi skattar vi inkjald utkjald borgaren är vi samma som stöv för så vitt men det visar sig bara att politiker har den dessa brukar pengar när det är här och inte lägger det så just till där växande utrustning som kommer ett följande och tog hej där vi kins samman att skatta. Så har vi haft det här bättre demografi, alltså bättre sammanhang i mitteln, inte grundröster som i takt via demografin bröjtest. Men ja, om man ska föra attra till det har vi inte gröna neva neft och hese gröningarna, men det är absolut det värsta hukta efter om det är kinsamt.
1: Om vi så föra attra till det här tillmälen som det faktiskt kommer vi. Om du är i Finche, du vilja och allt att du är värsta värsk. Vad heter det som mest?
2: Ja, så hei da nettopp veri til at vi da finnje en halv for en fotballpolitikk til å si at allmenne hei finnje sammenheng med den allmenne utrustning og inntøkker, og her vi så at vi ikke haft til nu hava til vaksende allmenne skuld. Og det er jo ikke nekka som vi ikke at etterlatt akkurat kommande atterli, og det er ikke en kinsam måte at innrette et velferdssamfunn på og et samfunn hele tiden. Det är sagt, så har vi ett gott utgångspunkt. Vi har låga allmänna skuld som utgångspunkt. Vi har större växter i budskapen i hela tiden, lågt arbetslösa. Och då är det östens kinsamma lådan att göra sådana utgångspunkter. Det kanske är helt utgångspunkt att göra, men det är all nejut.
1: Men det är mest ett värre stöd i välfärden. Det är allt för mest att pensionsaldern hackar i näka. Är det något annat?
2: Ja, alltså grundläggande så mest det är ojsni att vi må in och ger ojlut. Alltså vi må välja prioritera och välja andra ting från. Och vi har ju då som att anker tunnel ska göras att säga att och nu jag var där Västman tunnel och i fjör var där Sora tunnel. Och det är där stora ojlövnar som det allmänna ju ojsni och attexar och ständigt fyrt vi välja politiker till att täcka hässar av gärna som ger att vi då ojsni må prioritera. Och till att vi tar vi inte ändå allt av resursen kjolt inte det allmänna.
1: Så här ska vi räffesta äldreöjtsnum och att det här som tillräckas dig unge och i stegen för tunnlar.
2: Ja, det är absolut en budskap. Och i ötlaföron så må man göra det här tillägningar som skuld till för att ha en halvföran budskap så är det att det är kinsamt att återgå sig skuld till att göra så slukar större utlöver. Nu har vi lagt inte samtidigt att färre under projekteringarna och fyrröjtsningar av Soratunneln så det här köjrer och man attlar göra campus till universitet och så framvis. Men vi är nöjd till att vi håller kon till att vi må ha intryck och utrustning att hänga samman i allmänna gärna för att det här som här land i Östens skola kunna betala start.
1: Tack för det, Johnny Gröton, för mig i Böskavarannan.
0: Och här tackar vi Katrine Johannesson på en nöjes och utsmärdande i Havn.
3: Tåse om att köpa sådana boradikor. Ja, alltså vi kunde också spyrja är råttestånden och borardikor.
4: Det är inte en ivig om att det är en allvarlig kappingarnete som äger över hela den här.
5: Det ger en mening eisning att halda kåpatalen nere, kåpastånden nere, så vi släpper fiska förgerna som vi äter och säljer.
0: Ja, så lades jag ju i löktingen för att knäppa om Trimonvigon så gärna ta i spårningen om vi skulle löva Kåpavöje vär röster. Ta vär Stefan Klein-Polsen, tinkmäver och formäver i Miflotchen som spårde om landstörsmäveren att lära löva Kåpavöje. Och i lödena är Ongen Leo som skipar Kåpavöje. Sambart Stefan Klein-Polsen är det en skylta att allt tillfånge och sina kåper värer gagnöter. Och landstorsmävren i Fyrstvinnemallon Baror Astoy Nilsen är samtidigt. Kåpaståndaren ska gagnöjdast.
6: Vi har ju gagnöjdat att tillfånge mer i sjönen och vi har varit i avbjörningar i älven och så vidare vi kåper från Malontan då gärna sin älvbrug och annan. Och här och alla här var i lötene slett sig lov att köra kåp sambrann i avgjörslöktingen
0: och
6: tidigare.
0: Och det säger Baror Astoy Nilsen, landstorsmäver i Fyrstvinnemalon och i Sverige till spårningen tja Stefan Klein-Polsen. Och i 2020 samtyckte Löktinge att bröjda låna om älning av Fyrstje så lades att det är banna ögonen och kvörjön tillattla att dräpa halsutgör med en annan kåp i samband med älverskämme. Ta vore självar alla företagarna som vill ha ett förbåje och möte att dräpa kåp. Heta hovasta kåpare ner till Ampa fyra älvvännerna och bryter sig in och äter laxen i älringen. Orsugen, hon kom åttan ifram till i USA var kraft vid lov att amerikanske marsnaren bäst kunde köpa lax från London, herr Cooper och honor Housewager, inte vara dripen i samband med Alvershemme. Ta utflottade man lax för 900 miljoner kronor till USA och tog pratade ta om att efterlöka kräva någon till amerikanska marsnaren. Men det är också ni är där av marsningar. Och i djura välfärdarlånen är ett av särliga förbånen att det är banna att köda kåp vid högspärse. Och ska det vara löft att köda kåp så krävs att bröjningar vara gjorda i vapna lågavarna och det är målsöge ligger till lagmanna. Och det gjorde vinnernämnden värst vid i 2020 ta ut det vi gjorde lånen om att banna alla vinnerna att köda kåp. Ta hörde det av landstyrelsmannen om att bröjda vapna lånen så löjsa det framvägs bär till att drepa kåp. De vill då att ni har en skjutebredd och undervisning. Låt oss lycka höra kvart Björn Samuelsen, forskvinna och i vinnernämnden, säger vi utvärspen ta i vinnernämnden. Välkommen, visar någon all i
7: det. Det som är område för åkken till er är för att stäffest att ratten till att tröjta tillfånget som är i hävnen, självande av bordet i grundläget, att han ratten ska lönsen utifrån stamfant bestämma, så till något som vi själva skulle trycka och kunna byta ratt till. Och här visar vi så ägstning att det är just det första lov att vi har ratt till att vara grint och kväll. Och det är, och vi tog antan om att vi vill gärna understryka att detta bandet snurr sig om att älvenan är samband vid älving. Alltså ta och fiskar vid er alter att så är älvenan själv blir om att få band för att dräpa kåp, tog att det snurr sig om att det inte släpper upp lite att låsa visst det inte följdes när räcklar någon. Men här har vi så hyllt att det var nej att understryka att det är så mycket allt annat. Omföringar skulle ha haft två avsett en av så nögt av kåp i avaja till matten.
0: Alltså, loven skulle inte föra fyra att föringar skulle släppa att dräpa kåp. Men tandbröjdingen och i vapna loven som tryckte i tejrattenderna kom inte. Här att remote kom naturvärndarloven, tror jag är sköttna, i 2023 som bannade att våga eller att attacka djur som lever vill, utan så att man trever löjvet till det vid lov. Och vill man trever till löjvet så skulle det vara borardikt och inte höjta stånen. En är ingen lov som skipar kåpavöje i färgen, men i 2019 var ett lovar uppskatt om det, men det är med fall borster. Och i stort om, så är ingen lov som bojnöje säger att det inte är lovt att dräpa kåp, men av tog att ingen lov driver lovet till dem, så är kåpavöje inte lovt samtbart naturvärndarlovene. Men det var det inte något som fyllde nekv i åraskiften om ta i naturvärndarloven var vittjert i löktingen om i 2023. Kvarset de som var det fyra eller i möte tog sig om kåpavöje, utvinningar snöde sig heller om djur och frigäng och det som är allante och inte av hävnen. Det säger sig ut till att en av huvudsattlanden vid naturvärndarloven var att banna kåpavöje, men det är en avlöjning av henne. Hon säger att voja av vittlån tjauron mellan annan av kåpe bara är lövd om en lovare gjord som säger det. Men det här lovna attlar baror av Stoy Nilsen nu agera. Nu ska kåpa voja kipast, säger landstyrelsmävren och i fyrstvinnemallon.
6: Jag har så bygget fyrstvinnen för att undra fyrrögarna lov om kåpa voja och områda så vid lagmanskustna om det är möjligt att få löjve till att voja kåpe och bröjta vapnanlovna så löjver att voja kåpe vid rifflån. Samstundes så är det sjående hur det tryckning av ett omsida Kåparsson borardikt. Och härstrån är i löten igång vid Kåpartäljning så att vi kan stäffesta hur Kåpar är i färgen och ger en mätning av Kåparstånden om man är borardikor. Och spyr man till som är av fälten kan man säga så är ingen ivi om att Kåparstånden är i ökning så att det blir bannat till alla ärna vad jag Kåp. Då är det allt som tyder på att åkara Kåparstånden är borardikor. Och att Tyskel skulle vilja höjmela samma lottervända lån är ett vårt kåp. Hvis vi inte höjmela det här i lagtingen.
0: Och det säger bara Stoy Nilsen, landstyrsmäver och i fyrstvinnemallon. Och vi här var Östnö Tåsa vid Aina Tøymon som är där. Fälte någon om kvosso Kåparstånden häver där.
8: Jag heter Bjarne Mikkelsen och jag arbetar i Havstånden till dagliga här i Lufröinker. Och mitt arbetsöke till Havsugjord för oss med Tjeckve.
0: Du häver med en annan skriva speciale om kåp. Hur var det kåper som hon tog det?
8: Jo, alltså, det kom inte av att det stäffes det att vittan om kåp var också avmarska.
0: Alltså, just den rätte är gröja fram, kvoss och kåpaståneren häver det. Och tog häver det med en annan kanna, kvart kåpar livet av och kvart tar halta till. Och så är det kåpaståneren. I 2018 och 2021 häver han talt kåpar fram i landet, här kåpar vanliga hälder till. Efter och i år är rotellingar kördar som säger att tälle är åkost om 1800 kåpar till sammans.
8: Vi tar ett halvt då en om en 800 kåpar av landet och så har vi ett nu och våra uttalen som runt att hit är ätligt till hur stor part det är för att samla i stånden. Så det är väl lästliga mätt att stånden kanske lyckas om 800 kåpar. Men vi tar en indikation på att det är inte fler kåpar nu än inte av er.
0: Och då säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker av Havstånden. Ein som hever lagt til merskes at kåpaståneren er vaksen, er Hjaltur Poulsen, utrører med over i Klaksvøk. Såleis sier han vi Tør Mikkelsen og i sommermåtene fyre knøppen Trimon Vikon Søjane.
9: Det är Kåper, alltså vi bär som affär, nu är det akkurat lojer som vi cyklar. Borgarna är sån här, vi har hållit allvarlig Kåper och jobb någon här. Man cyklar Västarsöja, Kassad, här är en öde Kåper här. Då cyklar fram i landet här, så cyklar Späckland, så klädd och ärdör för att käka, alltså särskilt. Man ser det, alltså flest när det lever allt man kommer norr efter. Alltså smådjad av sitt hävd här man narskas.
0: Kåperen lever av fiske og äter tog en parste av vågene til Tøymon som fiska.
8: Orskotarven til en kåper er så lese at han äter kanskje omlai 4% av sin kroppsvekt og i mjell i kjøknåret. Og så kan man jo tenke en mjellkåper for en pontro 20 kilo at han äter ganske 5 kilo av fiske om dagen.
0: Alltså, kåperen är så stort och en kappingarnäte kör Tøymon som fiska.
8: Den konflikten är ju så alltid värdig att man mäter att vi syns kåpaståndare blir stora så vill han säga parter och intriven om en fiskastånd blir rättliga stora för oss till det som fiskemövren ska häva. Så kåperen är ju beinleis kapping vid fiskemannen, om man säger med tillfånd, ja. Så har han nästan till att han hövsvärste för sammak och till att han så mest till fiskarslö som är tatt in vid land där kåpren lever och äter till som mera botten är särliga för sammaken och till så toskren som är, kan man säga, fiskfyrig och så ganska sintra saje men bottfiskar annars.
0: Han kan ge vara bonfiske sammak och er och en kappingarnäte. Ja, onkel vill vara vi att tällan är om ett skeadjur.
10: Kåper är i grunden bliven om man inte alltid vill vara ett skeadjur. Det är att teker och läcker tillfället som människan rör när gacknut. Alltså, på samma sätt kan man gott rätt för sig att det är nio på den här stånden. Givet att det är borrarikt.
11: Han säger något fittare ut. Han säger som en sån käckhunter. Och det vill man inte för ett sånt. Men i verkligen är det ett skeadjur.
12: Vi tar oss inte om att kåper vill mättare vara ett skeadjur. Är kåper en skeadjur?
8: Nej, det är mitt inte. Alltså, kåper är en naturlig part av visskipande och har alltid varit här längt av en människa blev en part av visskipande och började gagnöjta visskipande. Så skeadjur är han inte. Nej, det här var sin gagnlig intriv. Men så var det för tajta blir en beinleis konflikt mellan kåp och fiskman eller människa så är det ofta fokuserat på att det och den negativa effekten av det att kåp kanske äter det samma som fiskmövren ska fiska och tog över beinleis kapping här i mitteln och tog vill så han en parten och kallade att en mindre kåpastånd vill ge en tillsvärande större fiskeskap eller fiskaroi och tog det bara en lös kapping så vill man alltid seta upp så lös svart kvitt och så tycker jag att för en sjövan är kan man säga 4 månader ner till stånden är så lite som möjligt att jag vill ta hem ge en så för stora fiskaståndar som möjligt.
0: Men det är illt att veta kvätta kan märka fyra visskipanerna, alltså fyra ära stånar, om kåpaståneren höjer minka månader, säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker.
8: Vi tar ju tjärtsen som är värre om det här att en kåper minne er likvis så sånne kilo av fiske mer til en til fiskestånden eller til et blå fiske. Det er mer komplekst enn så. Så det er reist noe gagnelig å ha inn fra kåpet og stånden at det er samspillet med predatoren og førsteljøret er så leis at det er en kapping. Så hvis kåperen teker primært veikan fisk og fisken kanskje ikke burde slåpe av nørest, så styrket jeg jo eisen om fiskeståndene på den måten, at det er og lukket av veika bort i år, så og det er eisen vi en omskiftig av førstlevn og i viskjøpene som kan være gaklet fra kåpe, så hvis han blir borte så kan det være vi får en annerledes sammansett av viskjøpene som vi ikke ordentlig kunne skilja, kan man säga, konsekvenserna det. Och så tog jag man alltid världen vi drastiskt intriven och i visskjöparna och i nattorna. Det här var en ekvartömer om att det inte alltid är så häppig. Så det är bara negativa här in och vi kunde ha en kåp.
12: Vad kan det göra vi i visskjöparna om nu kåpastånden och minkar i månader? Alltså om nu kåparen är tidigare ur visskjöparna?
8: Ja, så hvis vi var for til det så ekstremt dømme om at vi fjerner i kåpen i følgende, så kan det jo hente å si at det er, kan man si, brikker i postspillen, neisene fettler sammen, så kan det være at det er færre så lite kollaps. Altså, det kan det være at utfattelig være at det er noen forstående eisene for å minke, helt enn at vekse, så... Det är väl jag ringt att göra som en beinleis kvantitativt svär på akkurat det, men det är då med rummet att vi skipan blir helt annorlunda samma sätt. Det var till döms det att fiskåpen växer, kanske steinbrunna stånden växer, så kanske färre ilkörverna som skulle äta terraskåen och sånt ting kan man säga. Så det är det är nog så ståtligare, kan man säga. Äcklänga kan man säga flyer trin vid kipan bröjta och spela samman. Så det är inte alltid att den effekten då vantar att söka ett hand som välja händer. Så, ja, det är ju man så kostar i mäntet när man röjner att rådgöva och så vidare. Så.
12: Tui är nöjt att göra en omsidningarattan för Kåpastånen som ska sätta mask för kvosseloj till Kåpaståneren kan vara är en Kåpavoja väldigt lövd.
8: Ja, alltså så var det vi tar var att låta vissa att man vill ha borde haft en omsidningarlov eller omsidningarattan för Kåpaståneren kan man...
12: Vad ska hon säga?
8: Ja, hon säger så för det första kvart i vire naturen hever och kvart vire Kåpaståneren hever och så hvis man så ska balansera det i förhållande till kvart en Kåpaståner och ära vera så för det här var en kimsamt stöj vi ät lite till ärar vi spelar och i visköparna så som fiskaståner så sätter man sig så att ett mark fyra kvart man hälter en Kåpaståner ska vera och så kan man vi omsidning röjna att halta en stån och cirka tog nivån.
12: Hur så kan Kåpavoja geras på en borradiga mata?
8: Alltså ta vi det att det är principen som vi ganska öva vid tid innan för Namco att vi sätter några markvirer. Vi känner att för fiskaståndare att vi som så har intjänat tillgång till stånden och för jag har tryckt henne så intjänar vi en kvittingarstån som inte för ner om en viss markvirer och för Kåp vill principen vara att det är så med att vi känner också väl eller att göra och täljningar så vi känner att den samlar i stånden och den framlärsen i stånden och det känner vi så hvis vi kunde få kins och allt samma sättning och känna det som nörring men vi vill kipa så fick mamma så följa vi kvart ståndstöden är och trycka att man sätter ganska mark för en minimumstånd här och att stånden inte borde färre i rum. Och det är också känt i Namco att man sätter sig sådana virer, markvirer för ståndstötter att man omsider sådana och ger kvoter utifrån att stånden helt sig och en bor att det kommer stöja. Det är en fiskning i rum, ett markvirje och flera till så tänker man omsättningar i ätligt till det här och kanske sett fri en garverk och så är så. Det är så stått den hur man omsitter en stan, ja.
12: Är det skilja gott att leva i Shadda Cup?
8: Jag har alltid varit upp till politiska kipan att täcka avtjänar om hur sitt omsitta tillfånger, men fra akkurat så i et eller annet stående, så vil jeg vise så mette at man skal heve til løyfrøyelige grunderleier eisen, og vi tar så prioritere et eller annet fest at granske kåpen er så sørst i årene, og til at la vi så eisen fremholde det jeg gjør, så vi heve til vitene som en eier.
0: Og så atter til landstorsmannen og fyrstvinnemalen som hever sett arbeidet om at løyva Kåpavøye i gongt. Men hva vil landstorsmævren løyva Kåpavøye? Hvordan skal løven sørge ut? Og hvor hever bruk for det slippe å drepe Kåp? Da spør jeg vidt landstorsmannen og fyrstvinnemalen.
13: Ja, det er en av oss av og i å slippe å veie Kåp. Og som skiljer lennom så er det anker som kanskje ser en vinner ved ut å veie Kåp. Vi såg att det är med ett land att det är man i grannalanden. Här är en vinnervävare att våga kåp, så det är också en bra till i följen. Så det är en avsrav i tog, så jag kan inte utföra det här. Hvis jag inte får möjligheten så får han röjna sig i tog i alla förrum. Och här är vi en aktörskär, det är också en föringar som inte är att våga av våra tillfångar och kanske köta sig en kåp till matna. Och det ska också vara möjligt att man inte.
12: Men det är sagt att Kåbren är en kappingar nät speltänaren löjklot?
13: Ja, det är så att det inte är en bönlös orsak till att man kipar att det vill lägga. Men det ska ju nog lögna att ta en vit först ett ägning inte för alla någon. För att det skulle kunna utflytta lax till USA. Sätta band för att alla kunde köpa Kåb. Och så gärna vi nattrumande lögna att det inte är möjligt att våga kåp, det kräver en särskilda lågkåv som avsätter att det är löft att våga vittlen i kjör i rövor i hälsoförnet och kåpen vi snackar om. Så är det väldigt lite lönchen ganska kåp av våga till sista åren. Och till första stånden är blivit större och större och jag vill säga nog bär i alla armen och östna fiskemän har vilt att göra sådär att kåpen för att stäva i näckorna av våra tillfånger som annars kunde vara vattor av fiskemånen och för alla är det östna rättliga stora troplagare av Kåp. Så jag har alltid rätt av att våga Kåp, men det ska inte göras av båda den runda läge och det ska vara skip och i låka och tyter och avsett i nattrövande lån som kommer gilt för någon annan sker.
12: Men ska den lån och göras så att man kan regulera stånen eller ska det vara en trade att Kåpren vid gagnutran vid brukter till åkors, till mattna eller kind eller åkrarna?
13: Ja, så här står han igång vid att göra en omsättning av Rattland som kommer att avsätta kvärt i rail att täcka för stånden. Så är det inte ut för att det är så att vi kommer att avsätta en halv av våra av Kåpen och sen samla kan våra av Kåpen. Och är det så att omkrat att göra en vinnerväpsor tog så är det så att det är möjligt för honom att köta upp till Tätälja och Kåpen som nu är för avsätt. Här omframt ösning och ånder som omkvärkna här och av och i att kjøter så en kåp til mattene, og hvis du skulle ha mulighet til å kjøpe en kåp, så tar vi nok skip på at han måtte.
12: Men hva er det her krev? Er kåpen vi bruker
13: til å kjøpe? Det er jo sånn ringt å sitte krev. Det er jo vanlig å si at han som var i en kåp, at han skal lete den, men det er ikke utfra. Jeg tror ikke at det er en som færre, man sier, til stortleggere å kjøpe kåp. Det er du kjørt, jeg synes ikke. Så han som færre var i en kåp, han eller hun, har nok det enda mål jeg bruker han til akkurat.
12: Ja, hvor er det som skal slippe å kjøpe kåp?
13: Ja, men det är väl kipasöjstare att det är väl kipinnehållt av oss här vi är också med rötlån för honom så är det att vi kommer att avsätta ett tal av kåp som kan vågas ur staden av korinare. Och så är det han som hever, så kommer oss att in och göra verkligen låna som avsätter att kåpor ska inte kunna skjutas vid högbörsor eller patronbörsor som man kallar det. Men ska vågas vid ögonen högtlen, en ryffel och ge som för den helst. Så det är något som trackar in i vattna lån just nu och det är så lätt man får omsikt till låna. Så det är något samspel med den. Ja, det som har varit kåp skulle ha ett vatten till att vågas vid. Och ögonen skulle kunna omsikta det vattnet och ha präck på det.
12: Ska marsk sättas fyra kostnader kan kåp man ska få? Är det här som omsikt i kraften ska göra?
13: Ja, alltså om sen att han kommer att avsätta kvärt i rejält att ta för stånden och utför att han kommer man att avsätta att tala kåpa som man har kvar i när kan ta för stånden.
14: Men hur ska vi ta vara en lov om kåpa var ju nu?
13: Ja, men det är att han avsätta i naturliga loven att om så är att vi skulle vara vittlande djur så ska det avsättas i särskilda lovgåva och det är att han öppnar att vi nu fyra har en heimeld eller löjve att varje kåp skulle ha en särskilda lovgåva. Vi är alltid rätt att vi gagnar detta tillfånd som är i sjönen. Och då har vi en biomsidan fyra ögat uppskott som ska läggas vid tinkö så har vi två heimeldna till att kunna varje kåp i färg.
14: Du nämner att det ska göras då en omsidning av Rattland som havsdavanstånd fyra. När är det realistiskt att komma vid någon uppskott?
13: Ja, jag kan ömynda mig att ta det arbetet er igång och tälljningen är gjort så borde det inte allt och länge tog så är vänlig att man i nästa år kan vara jäkla upp.
14: Hej, det var det här vi tar då avbrettat någon idé. Hever du vid märkningar till sändningarna hos Gotel Önne Edla 8 Prime, sänd dock en teltepost avbrettat korlakavif.fo. Och mina löter ber till att lörsta efter sändningarna av Heimasöje Åkara och av Spotify. Bretten verar oss ni efter att höra efter tvindna klockan 4. Av redaktionerna och idé var Robert Amatras Pedersen och Katrin Johannesson som ösne var redaktörer. Framlagare var Herlof Sørensen, teknikare Karian Antberg. Vi vet att vi nu kan berätta och i morgon klockan 12.
15: Att ha varit bretton från förra personen.

0: klok aan er 5.
1: Bøye Jakobsen færen fra Sosjore i Væranen. Det er boer store samtidig i Gøtum fra Udea. Bøye Jakobsen og nevnten i PF Væren kommet av samt om at Bøye Jakobsen fær fra Sosjore i Fælanen, stendur i stortare kunning fra Fælanen. Bøye Jakobsen har vært Sosjore i PF Væranen siden 2020. Fremann om den vær han Sosjore og oppsjåret visjonen Væren Pelagic atførere. Bøye Jakobsen langt og færen i Osjøra Sarvenen, og firebestjøren vil Samal Johansen, som teknisk løyere til fellene. Nevnten og i Værenen får nå finne og nødvendigstjøra til fellene. Per Davidsson, Davidsson Jakobsen, nevnte formøver i Værenen, hever unker vi mennesker til, hvor Bøye Jakobsen er færen fra som samtaksstjøren. Og i sommer var det trutsjer av 5 nevnte limon i Værenen skifter ut. Det var lagt ut som et atalysskifte i samtidsnån som var stående i 1945. Per Davidsson Jakobsen, som ble nevnt av formøver i sommer, viser atur at sjøreskiftet i Værenån har nekket gjøre vi at nødt nevnt nå sitter vi valgte. Bøye Jakobsen, som nå altså er frivillende sjøre i Værenån, øsning øyne av parstøyeren i samtidsnån. Han øyer 8-90% av parstøybrøvene i Færenån. Væren med den største fyrtøkker i landet, egen peningen i Fælanen gavert 2,1 milliard kroner. Og i samtidig oppsjøvarskipene finner frie, Götenes, Trøndur i Götå og Thomas T. Og Fælanen øyer Østen Trutja Fjøringar er oppsjøvarvisjon om væren om Pelagic atførere. Væren samtidig hever Østen fløyre skip i Pompfiskaflottene omfram visskjeme og fløyre i øren vindegrøyden av landet. Det er nærmest ikke å få en vimmersing fra Bøye Jakobsen til Hesa Tøyndasendelsene. Føreske boskaperen framvis ikke halvfører, og for å rette kaosene i første leie nøyot å takke pensjonsalderen, sier boskaperreie, som førre parsten leier fram evnesfrakrøying om fortsatt politisk halvfører. Frakrøyingen hever høyte, kaosen ikke halvfør og må rettast. Etter tilmelden noen hakker pensjonsalderen så kvart som livalderen hakker, og at rett vil malt til tver eike hatsinger ved en halvån åre i 2035 og en halvån åre i 2040.
2: Hvis man hackar det så är som tid mellan till, vad är det som mest för mig till dem?
3: Ja, så kör man det för dig som raktar det till som narskas pensionsaltron, så måste det täcka ett halvt år eka av arbetsmarknaden. Och kör man det till mig riktigt att vi får stiftet tog som pensionister, tog det är ju avlöjst när vi får hackan liv i alltid, att vi har oss i åren som pensionister.
2: Men vad är aldrig mer ju i 35 år för det?
3: Ja, så nu är det ju så här tjej och halvt och det hackar till 8-30 i 2030 och så i 2035 heter det så hackar till 8-30 och halvt istället för att det bojar in till 2040. Så det är det grundläggande att hackar och hållar syns själv där.
1: Så satt vi på tjänst alltid alltså 93 år i 2014 om till och med alldeles att boska bara någon vill titta till ett täckt där. Det var Katrin Johansson som tog sig vid Johnny Grotnon, förman i boska bara någon och i brettan i morgon. Och vi bia om ombering för helt och vanliga jokosko. Leierdegen vil flere løst for lukke kirsten i Ærtjøn. Kirsten vil koste 44 millioner kroner og skal være lio av somre i 2028.
4: Alt purast av løst. Alt gjort. Ja. Det det.
5: Og så det han møtstående som øyne og være i sitt drikk og tilgang og møte stedsettingene av kirsten just her som hun skal bytjes. Hva gjør det vi tar nå?
4: Altså, vi får størst nok vite at vi hadde det for 22 år siden. Da begynner vi at vilja ombygga en verande kyrka, eller verande byggning. Det var inte, det fick vi inte lov till. Och så hade vi en tvär ära stadsättningar över i byggningarna. Och det var inte, men så gick kommunen färdigt här om man bygger en kyrka. Och så gör vi det och för igång. Och mer har vi inte sett om det.
5: Vantar du att Tjeckvann är slattna, tar man nu färgen under kyrka? Det
4: var onge. Jag hade en maskad i förra året. Klandra som godshus till allt.
5: Och så är det kostnader, Atlanen.
4: Där säger hon att hon kostar gåva 44 miljoner. Den sanktionen som höver sett nästa gott och väl halva andra år och hon värpar gåva 2 miljoner.
5: Så 44?
4: Störst ingen att jag 44 miljoner, ja. Det säger till allt.
5: Och nu är det flera lörst lärde en kvärt säger så tog jag Atlanen.
4: Kan jag anföra igång månaderna? och att han sig 22 månader till sig av sommar i 28. Och så vill Lukas skojta på att i maj månad i 28 tar fyller Arthur 2 år. Det är ändå spett att vi inte kommer att nå att hemma, men vi får röjna kanske.
5: Men det senaste läget av sommar i 28?
4: Ja, det skulle det vara visst kärnkylgar, det vet jag vi sa inte om. Men det är så planer det.
1: Och det säger Frå i Åsen, kyrkjörsformer av Arjun, vi Jön Brian Wittfeldt. Hattigelötan berur av Stichinon vid Stölagötto och Santa av Arjun klockan 2 lejardagen. Och vi har vannar, lydde låta unsen 18, men i 5 meter en sekund, skiftande skuldloft vid Sjöklotton och alla veckor i Stövån. Och i kvart, når han fyrir låt till frukslåt av unsen 18, trutsar till 8 meter en sekund, sådana han fyrir fruska vintor upp i en strok av utnyringe, 8 till 13 meter en sekund. Om allt landet skiftande skuldloft och åkort i alle, sånt i kvart regn. Och i natt frukslåt till fruska vint av utnyringe, 5-20 meter en sekund, samtrige og alla vevor. Og i morgen låt til frukslåt vestan og av Østendinje, 3-8 meter en sekund, skutja og akkurtale. Og hiten blir 8-12 sti.
0: Og avskronen nu er sendt inn John Koltoran, Eifin Jensen legger til rett oss.

0: Hatta var Lea Ebjørg, saman vi Østen og sankrin blå neda. Det hendte nekt hvor i Førjon i Hesund Døvon og i Kotlafjære. Her råkast det her i Kotlafjære det og i gangt og rekve bedam. To erste vi og her i telefonen. Velkommen i Kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Jeg ikke så leit. Jeg ikke bare es med vi her til her. Ødbøttene og de unge Kotlafjære renner rundt i reisene, så jeg kan skal synde larm rundt av dem.
0: Nej, jag hade ändå telefonen så där säkert ankra och så här inställning här man inte har sån enkel bakgrund när så det är faktiskt bara 200 som kommer jag kan bara nu så.
1: Jag kan nu. Jag tar så snacka.
0: Ja, men det skulle jag lära någon att det är Conti Bingo som är akrobat nu. Och två ärst kan man säga höver samskipare av Kolfjärdövon. Till det är nog flyger som samskipar men två är ganska tant som bestämmer så stända eller hur säger?
1: Nej, jag tycker inte att det är samskipa. Jag tycker att det är så att minnas mot namn så ser jag bara direkt skipa fel. Så jag har inte sett att det är samskipa någon.

0: Mistral lykkeskiftet og I Eichene. Frutjadeen leierdeien for Eichen-Vidjan av danske Mistral ser for engineeren Kenneth Pøasen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottet av danske prusene og på alt Mistral. Du har rett 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller nattbår, så det nå. Vi bjør sjølvande kake og kaffe. Vi suttjast og I Eichene og Eichen frutjadeen leierdeien til Mistral lykkeskiftet.
1: Og nå klokken 6.
2: Vittløyke skal brukes av kilegåan hot I skolan. Men medan vi boja etter lengt høya løsnen, vil det stongt for vittløyke til rønter og prøvdøkker.
3: Nærmengene få ekong til nærmere avgjøsasuger, og få ikke ekong til vittløyke medan det løsa oppgavene. Det vil så være jeg stekker bløysen her og nå, kanskje, til neste år.
2: Meira enn 20 år gamla politiska innskje om tunnel til Vestmanna lever enn, sjålt om åndsje penger I rafester. Og sjåren I øynere av største fyretøknen I landenån, PF Væranån, I det færen ur starve. En nødt vidløyges strategi skal syrja fire førerske undervisninger gøyren kan nøyta vidløyge av kilegavann hatt.
3: Du kan øyelig kjøtt få vidløyse gjør at det oppgavene fyrer det som to vanlige har gjort. Til å øyelig større erbjørn til at vitene blir fremløyt på en helt annen måte enn det som vi er vann ved.
4: Det sier Johannes Mikkelsen, KT-radjøve og I Nåme. Og det sier han I samband med at I det en nødt vidløyse-strategi lagt fram som skal gjøre vidløyse til en gangligan og innbygd en parst av undervisningene av føreskolen lærerstånden. Nødja vidløyge strategien bytt opp og I fyra strategisk atøk som undervisning og læring, ettermeting og protokoll, førlegamending og gransking og myling. Et av mest atrokkende atøkene ettermeting og protokoll.
3: Vidløyge erbjør jo protokoller som vi kjenner det. At du først en stol som du skal skrive innenfor så snakket timer, og Det kan vi ikke jo avgreie opp av noen sekund og det. Og I avtaksbåren etterbetting I prøvdøkker, her har vi jo sett 8 år og 3 år stått høyere med og lengt høyere avtak. Og stått høyere avtak, det vil så tildømmes være at man leser av inn I kipene som vi har og sier at Nærmengene få ekong til nærmere avgjøsasuger, og få ikke ekong til vidløyge medan det løsa oppgavene. Det vil så være jeg stekker bløysen her og nå, kanskje, til neste år. Men det som vi må gjøre på lengre sikt, det at vi får endre skoene ettermettinger og prøvdøkker, og finne det hva det for forløkker vi vil måte, og hvordan gjør vi så til. Og her kan det huskes at det mye at man øyne kommer til å arbeide med om tilgangene I større måned til vi gjør det. At ikke bare til enda alt utslutt, men øyne har nekket til å gjøre vi tilgangene.
4: Eion Gård, stjåre og name, formauer og I styrespalsjonen som har gjort vidløyges strategiene. Balkeren har sin første fund og I marsmåned.
5: Og vi lette øyne større enn det, at vi skulle arbeide kjøtt, tog at vi har bruk för att komma särskilt att han som var attraktande till detta vi ettermätning och protokoll. Vi har unga förliga människor I Östnån. Hva skulle lägga detta? Hva skulle färra?
4: Nekv gå attrak era och I vidlogistrategierna. Men hvor så färra gänga att sätta dig I värsk?
5: Det realistiskt hvis vi färra gång på den vägen och få en av värskattlarna lösslut till styrs. Och det realistiskt hvis vi hittar vi räfest av politiska kipanerna. Og oansett om det rævast eller ikke, så må dette ikke hittast et. Annars halde jeg kostnaderen ikke så urymelig som vi hava og snir. Altså, I mønns vi, hvis det var strøypenar og en undersjøvert håndle, så det ikke problem.
4: Og medveren som I sørste enda skal finne pengene landstørsmedveren og I metamalon, barer og lætsjene.
6: Alt du skilja at vidløyge en så mye stor avgjøring at at vi vil ha nødt til å rævfeste det. Og selv om det kunne være stående som uhe som røyne at finne midler, eller finne rævfestninger, eller rævfeste arvhuset, innanför sin egen fötting. Och så är det upp till mig att veta om vi inte kunde finna några kronor så att jag kan få igång.
2: Säger bara Lätjene, landstorsmäver i Mentamalen. Och vi tar då ösne Johannes Mikkelsen och Ejon Gård Anoame. Emil Lisberg Jakobsen leger inslaget till rattes. Både Jakobsen är färden fra som stjorde i världen. Det här boar stora samtäckning i Göte fra i den. Både Jakobsen och Nöntin och IPF-världen är kommande av samt om är Både Jakobsen fär fra som stjorde i fällan, stentor och stottare kunning fra fällan. Både Jakobsen har varit stjorde och IPF-världen sedan 2020. Framanontan var han stjorde av uppsjåarvisken om världen Pelagic av tvörare. Både Jakobsen är långt och färgen ur stjordastarven och fyrbetsstjorde var Samuel Johansen som är teknisk och lojare till fällan. Nämnden och i världen för nu att finna en utgångsstjorda till fällan. Per Davidsson Jakobsen, nämndarformer i världen, har unga vimärskar till kvöj Både Jakobsen är färgen från som samtagsstjorde. Och i sommar var det suttjer av fem nämndarlimon i världen skiftade ut. Det var lagt ut som ett aktalisskifte i samtalsen som var stålna i 1945. Per Davidsson Jakobsen, som blev nämnda formöver i sommar, visar aktor att stjåra skifte i världen har näka att göra vi att något nämnt nu sitter vid Valte. Både Jakobsen, som nu är förvirrande stjåra i världen, är rösen i ena parsta avgörande i samtalsen. Han avgör med 8-90% av parstabröven i fällan. Världen är med den största företagare i landet. Egen penningren i fällan är gav 2,1 miljard kronor. Och i samtalsen är uppsjövarskipen Finner Frie, Götenäs, Tröntor i Göte och Thomas T. Och fällan är öjer östen trutsiga fjolringar är uppsjövarvision om världen om Pelagic att förröra. Världen samtalsen har östen flöjde skip i bombfiskarflottan omframt virksamhet i flöjde öron vindegrönen av landet. Det är ett inte att få en avimärkning från Boa Jakobsen i det. Torsanar Böyra ska i kväll täcka stövå till fortsättatlanderna för 2020. Samla och intöknar till huvudstäderna nästa år vill ha mättar till 1,6 miljarder kronor. Det är då små 100 miljoner kronor mera än stäffest och intöknar våro i fjör och 45 miljoner kronor mera än intöknar i mättar till i år. Intöknar vill ha 5,6% högre nästa år sammet vi i år. Ta rakstor och ärar utrörslor är att färna på sig av är 258 miljoner kronor efter till ojlöver nästa år. Största rakstrar utrörslorna i Torsnar kommun är allmänna och hälsomal som kostar 305 miljoner kronor nästa år. Bötn och ung kostar 294 miljoner kronor, teknisk mal kostar 141 miljoner kronor och kommunala fyrsidigen kostar 120 miljoner kronor nästa år. Av hesson hövdsökjön torskar kommunala fyrsidigen mest, hon värder 6,8% dyrare nästa år. Och i uppskottet om till fortsättatlan 2020 som kommer till första vittjer i Böyranen i kvöld, värder råknar vi samma kommunskattaprocent och badnar för att dråta nästa år. Kommunskatteren i Torsnar kommun är 19% och badnar för att dråta är 90 000 kronor. Mera än 20 år gamla politiska inske om tunnel till Vestmanna lever än. Framvis är stor övelse om kostnaden och önska pengar är och räfester till tunnelen.
4: Fyra rejtingarna till en Vestmanna tunnel vid en liten nästa år så verkat landen vid att klara bjöd ut av peningar vid tökor till en damalem. Tärs därfäste Jakob Vestergaard Landstors med ur i Sverige till fyra spurning från Grymme Sundstein, lagtingsmannen. Løgningsmævren er nøgter, men kun det ikke ser, er svære være meire utførtjeligt.
7: Men i Ivekipa, så vil det bare fæknes om hva som landstorsmævren sier til aller første sværen, som er at han vil arbeide la virka fyrir, at alle fyrreisingene er litt nærmere i Sverige, så som man kan fære vujere vi værskapland.
4: Og i sværen viser Jakob Vestergaard om, at årlig ulo og karmeren værer om 600 millioner kroner. Det är troligt att räffaste ulover till törvren är sera storer vid gånger landstorsmävren. Uppskottet till Fuchalona för 2020 är kommit väl allajes, men hev löknesmävren finns en näkra avbändning om penningor vid gjort över till en Vestmanna tunnel.
7: Ja, nu är vånande inte långt till att vi kommer släppa oss ut för att låta uppskåda. Men som helst är bjärnskiktet och sälja till landstorsmärare visar att han vill lyska för sig att fyra är sig arbetar. Vi är just livet nu i så man kan komma vidare vid Värskattland.
8: En tunnel ur Kvivuk till Västmanna är 4,2 kilometer. Kostnadsmätningen är omlaget 530 miljoner kronor. Vid en våg utskåde kostar han om 215 miljoner. Vid tunneln Gjördur Leinon är långt 6,2 kilometer. Han får kost om 800 miljoner kronor och vid våg utskåde är mätningen om 1 miljard. Grymur Sundstein ser du dømmalatning ut dem spurene tegjen vi våg og iskøyde og kostnagen.
7: Jeg har spurt hendet spurene ikke før, og da har man arbeidet via en våg og iskøyde som er om 40%. Nå har man så lakket det til 30. Det har jeg jo kanskje en mer rettvisende mynd. Altså hvis man hokser om hese tunnelsverkatlandene, så er det i større mån vi rabore i en øke her man hever gjort ære måringer til å si at det er kjent lende, så er Lauf mig i vad står om vägen är en stor sammanbord vi kanske ärar tunnelsverkatlanar. Det som man kanske har understrivit till är att vägen lackar ur fjörden i 30, men kostnaden han hackar om 100 miljoner allt det där är.
8: Våa och iskade vi sett efter Aarhusen hotten. Det var stum och kunde stiga fyra rädgningarna är och hur så väl att landen är kanna, sast och heimasugna tjallansvärkjämt. Og i 2022 har landsverk framløva for Kvivugar og Vestmanna kommunum. Ta atle landsverk kostnægen og en tunnel til omlai halva milliard kroner. Innskje er for en tunnel Vestmanna og hesen omfære er meira enn 20 år. Og i 2004 heiter Vestmanna kommuna og landstøren om å få en tunnel ur Leinon. Og er i etterspurde løgtenskvinnan Heidi Pedersen kostet det gikk vi fire reikningunnen. Og i 2003 vil det Bárur Nilsen løgningsmæver hefa pening i Ottavan til að fyrirreik en tunnel. Og i mars 2024 verur innskje av olvara sett av brettan vi enn stórfundi og í Vestmanna. Og nú sýr Jakob Vestergaard, landstjórsmæver i samferðslumálun, at fyrirreikingarnar eru litt nær næsta ár. Fremsti talsmæveren fyrir en tunnel, Marne Johansen skrifar í dimmalatning í dem, at vi tæm tvölun som áur eru lagt fram bender alt av at verilig byggjekostnaderen ligger nærre 600-630 millioner kroner. Det en himmel og immuner fra tarre milliardene som nå verer røpt opp om. Akkon ikke etnast av forfæter av Marnere Johansen.
2: Johan Mortensen leier til rattes. Ulf Kristersson, formauer i svenska liberalkonservativa flottsjonen Moderaterna, leie fyrir det fra seg som fortsettes fra her i Sverige, etter at endelige urslutte av rutsestagsvelen noen sånne dagen, blei allmanna kunnkjørst i det. Til av urskjøn tepran sigur til reikrøn av vannkjøn vi Magdalena Andersson, forskvinne i svenska jaunarflasjonen og åtta. Formøveren og i svenska rutsestenen er nå færen under å kanna hver høver best møløyka av kjipa nødgjøstjøtten Sverige, og de fleste vanta at det er Magdalena Andersson som slipper å røyna seg fyrst. Og i det allmannen kan kjøre til hon en av Sirisrøvo av sin egna Instagram-venka, her hun legger dent av at svenska folket har valgt under Nutsjakaus, at folket har ekva for sammanhengsmeje og i møte spjæring.
9: Hej Sverige, nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring. Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för. Som ser till att vi får fart på tillväxten och pressar tillbaka den höga arbetslösheten. Som betraktar klimatomställningen som en möjlighet för Sverige. En möjlighet att både få ner utsläppen och samtidigt bli både rikare och starkare. Som säkrar en fungerande skola, sjukvård och äldreomsorg i hela vårt land. Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
2: Säger Magdalena Andersson i Rövene av sin Instagram-vänka. Alla sjuer är det inte syftar till henne och politiska vimärskärar i Sverige vanta är att samröjningarna om en annan stöd vara troplar. Socialdemokraterna tar Magdalena Andersson vikna och nekv mot ändan av välströnden. Och i sommarferierna var det i grund vankren som omfram Socialdemokraterna tillhör Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och åtta vid nästan 13% stigen. Korsen enda i valet nästan jämt, och det var om reppe av Blagola Vankren varvete valde. Och i Blagola Vankren är det Moderaterna av Ulf Kristersson, Kristdemokraterna och Liberalerna som sålde i underfärdens köttene, och högra sina i flockren Sverigedemokraterna som var storflockor. Centerpartiet som är inte värre är en borgerlig flockor vantas att få en sära stora löjklod i köttnarsamlägen. Flockren vill rockna upp i reikrunda vantjen tog han under ångon omstövning vid stola en skjöten och ger bunten av stolen från högra sina av flottsen om Sveriges demokraterna. Detta var en kanning som inte gav mening. Ången tog röntgen i olvara och det är huvudsorsaken till vanliga urslite efter senaste PISA-kanning. Det sier nærkere av nærmengen som var til røynt søgnast. De halte at vi ikke at utslutte viser rødt og støvende.
10: Og skundet jeg så bare gjør det som vi slipper høy. Jeg halte spurningen var sånn til løkner, eller så løy i året. Og alle de imiske spurningene, så det handler slik om det ser man omkring om eldsfrøye, omkring om først. Så nok så imiske folk var oppgjøy. Men som helt, helt tilbake, det var sånn til løkner, og ikke det vanlige som man er oppe til rundt.
11: Tog du kanningsna i Olvara?
10: Nej, och det var flera under och flöschen som är som helst tog det i Olvara.
12: Jag upplevde det som en öliga förvirrslig löta. Det var en enda skolan, så att vi ville med och att vi ville släppa hem. Och så avgick jag också äga sig att det är att vi körde det bästa omstövna.
2: Och att bäst 8% av nämligen någon under 2014 tog väl att läsa i Vastajoi.
12: Alltså jag har väl läst några frutyne så är det ju att läsa och det halta är snihin i gera är känna inte en som jag också har gas nu texten här som ja så hade att skilja några glunta och så.
13: Det har vi sagt att till unga skiljer kan de läsa. Kuxa till om det och skilt till att läsa.
12: Alltså jag skiljer verkligen att läsa och jag har i alla fall där mer än 1% som dåra läsa av de unga följen.
14: Det är sån mäschlig år som är alltid en läsium. Vi nackar på också med Alice och Alice när jag brukar tänka för till där.
13: Ett tog du kanske i Olvara?
14: Nej. Alltså är skill väl kvad läsa. Jag har Alice Flyberger. Jag har Tyre Ullagower. Bei en skon och för skon och danskon. Så det är ju med skilja till mera en kanning som inte ger mening.
15: Alltså är skill väl kan läsa. Alltså antingen som har läst en text om att det klart ordla för det hette men jag halte det bara att folk inte tycker att vara. Det är bara en PISA-kanning. Det betyder att alla föreningar är brytt.
2: Antonija Lindeskov Funding och Tinka Tröndardötter Sjörensen som är i stadsvänning i kringvartnån var att läsa i havn och tåsa vid Nökertorra som var till senaste PISA-röntorna. Även var vittgörst och gav morgon följande i morgon och var östning lust i gröjen av hemmasyåkaren kvf.fo. Vi är snart kommit till vävervannar. Lyde låta om snatton minne en 5 meter om sekunden, skiftande skyloft vid självklotten och alla veckor i stövun. Och i kväll norran fyrir låt till frukslåta om snatton, trotsar till 8 meter om sekunden, sådan fyrir friska vinter upp i stråk av ytterlinje, 8 till 13 meter om sekunden. Om allt landet skiftande skyloft och åkost äle, sånt i kväll regn. Og i natt frukslåt til fruskan vind av utnyringe 5-20 meter om sekunde, samtrige og elavevor. Og i morgen låt til frukslåt vestan og av utnyringe 30-8 meter om sekunde. Skutja og okkurs ele. Hiten 8-12 sti. Vi tar var i kvalt med til Anna Horst at Vittløyke skal brukes av Kielakavann Hott i skolen, og tog skulle fløyre avtrykk settes til versk neste årene. Men med vi boie etter lengt vi har løst noen, vi er stank for Vittløyke til rønter og prøvtøkker i skolen. Og mer enn 20 år gamle politiske innskjø om tunnel til Vestmanna lever enn, selv om ikke penger er rævfester. Og stjåren i øynene av største fyretøkene i landet, P.E. Væranen, er i dag ferdig jordstarve. Redaktører er Jan Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Bekk, og i utasjonen var det Ingolf S. Olsen.
16: Vi skulle se fra anlade Jonna Jørgensen, Atta Urhavn, bosiden i Aalborg, Anders i Aalborg, 16. september, 93 år gammel. Gjæreferien verur Asseris kyrkje i Aalborg høstdagen 24. september klokkan 11. Jonna ved døtter Olivia Alava og Paul Knudsen. Og gjæreferien Eikel Hense Klaksvøg fyrlig grevar ur Kristianskyrkjene frugjadegen 18. september klokkan 13. Sundjøver ur Salmaborsne. Tei vil jeg minnast, Eikil vi Blåmon eller Kranse kunne leda Kristianskyrkjene eina penningagave.
17: Og nå sender dere på et nytt verspe fra i morgen.

0: allt vi kan. Vi färdar från husen, vi påsen och spann. Vad är Kasper? Och Jesper?
1: Och Jonathan.
2: Jo, min sann.
3: Till bäkaren vi brota in, men täka bärsta kintor. Tjej brej och mjöl och slejtjup in, och bom vi fotlar händor. Ta händor tau att Jonathan, färdigtjus är en kökoman.
0: Och vojare färra vi filtar i Spannberg.
1: Kasper och Jesper
3: och Jonathan.
2: Han ska leda.
0: Tja slaktar han och täka vid, för nökor fiska knätter. Och till en gåan dövra vid, 58 kotteletter. Till Jone täcka vita en grus, jag kan skatt väl till samma prus. Och annan vi kvilla och vi påsar och spannbär.
1: Kasper
0: och Jesper
3: och Jonathan, jag tärkera vid.
0: Och veror kallt och hänglingor, så är ta bästa klea. Se ut som annars grälingor och åtla klot och mea. Och i ene klattna boer mest, att handla här i något bäst.
1: Här får vi kläja, fyrsta på slampbär.
0: Kasper
3: och Jonathan.

0: Nu skal det snikva seg om nekv omrødt og PISA-kanningene som stedfester at 42% av de føreske nærmengene nå har en leseførelegge som vi metter som ikke virkes før. Hinveien skulle vi ikke glemme framgångt og støttfrøy og nattorfrøy. Det er vi da ta oss om. Inge Høystedt og Erle Olsen de som har greina urslutene av PISA-kanningene og skriva fra greinene og har finnet så nekva omrød. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Men har vi kommet tilkere, så skulle vi høre hva de unge selv sier. Fatok og PISA-kanningene i Olvara, og spurningene våre løkner. Så la sige unge som lottok i PISA-kanningene, her følger jeg fink og bottenkarakter. Antonia Lindenskov Funding og Tinka Trøndardøtter Sørensen geng og nødvendig flott i Gjesteskolen. Der er praktikanter i kringvarpen i Hesen Døvon, og der har vi vært ut ved mikrofonene og spurt nøkere av de unge som lottok i PISA-kanningene.
2: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
3: Vi fikk vite at det var en sånn eka-kanning som vi skulle gjøre, eller en eka rundt. Vi skulle ha noen, og ønsken tømte det, så ønsken sverre seriøst å prate. Og skulle ikke bare gjøre det, så vi slapp ved høyen.
2: Hva helt om spurningene som stod her?
3: Jeg helt av spurningene var sånn til løkner, eller så, så løy året. Alla de imiska spurningar så det handlar slags om det ser man omkring om älvsfröje och omkring om förrest. Så det är också imiska folk var uppgjöj. Men som helst helt bara tar vare sin tur. Lökner är det vanliga som man är uppe till runt.
2: Tog så kan inte det i allvara?
3: Nej. Och det var flera under. Och flörsen som är som helst tog det i allvara.
2: Det har sagt att de unga inte skiljer vad de läser. Kåkta du om det och skiljer du vad du läser?
3: Alltså, det har jag sagt ja, men jag vet inte, alltså, jag känner inte om någon som inte skiljer vad det läser, alltså.
2: Hur hela tid är det för att ändå så nyliga i PISA-kanningarna?
3: Till att inte tog det i allvar.
4: Hur har du upplevt till PISA-kanningarna?
5: Jag upplevde det som en öliga förvirrslig löta, alltså det var en enda skolan, så att vi var lämna och att vi ville släppa hem, och så avgick jag också ägare sig att det är att vi kör det bästa omstövna.
4: Vad talar du om spurningarna?
5: Det var allt för virusligt. Alltså det var också som man skulle skriva av vad arbetet med föräldrar och allt möjligt. Och han tog det ordet allvara. Ja.
4: Togs du kanske allvara?
5: Ja, alltså jag är inte på bästa men alltså, jag var som ordet med och ville släppa hem. Jag hade bara sin egen arbete. Så.
4: Det har vi sagt att jag unga inte skiljer vad jag läser. Kvällt du om det här och skilt du vad du läser?
5: Alltså jag har väl lyssnat och flyttat henne så jag skiljer ordet vad jag läser. Och det halta är inte gärna. Jag känner inte en som inte fokuserar på vad som är texten här. Som, ja, så jag hade att skilja. Nu glömde jag också.
4: Kvällt du att följa en dag som ni aldrig har i PISA-kanningarna?
5: Ja, alltså jag hade att ta världen så bölkar. Så jag tog det allvar, alltså vina bölkar. Så jag hade bara också mycket gärna. Ja, det var faktiskt bara det.
2: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
6: Altså, jeg opplevde det som at vi bare sette noe høtl, her vi ikke finner karakter eller noe fyrt. Så skulle du se på noen spurninger, og så slipper vi til matene.
2: Hva er det om spurningene?
6: Altså, jeg minns ikke hva spurningene, men jeg minns det var snedige spurninger, og det hadde ikke vi leser for at de gjør.
2: Tok du kanningene i olvara?
6: Nei, det hadde ikke de fleste gjør det, tror jeg finner å vite av den, at vi ikke finner å vite om karakter, eller hvordan det gikk til dere.
2: Det har vært sagt at de unge skiljer ikke hva de leser. Hva er det om det, og skiljer du hva du leser?
6: Altså, jeg skiljer hva jeg leser, og jeg har alt hvert fall det er mer enn 1% som du har leser av de unge følgen.
2: Hva er det om at følger ender så nydelig i PISA-kanningene?
6: Tyr tror jeg vi ikke finner å vite hva PISA-kanningene handler om, så ønsker jeg det i allvære.
4: Hvordan opplevde du PISA-kanningene?
1: Det var merkelig. Jeg var ting som jeg alltid har hørt om i min livet. Som vi skulle skrive om. Det var ikke bare en vanlig støyler. Så vi hadde lært det i folkeskolen, og vi fikk fritt olje, så det er det.
4: Hva helst du om spurningene som var i kanningene?
1: Jeg visste ikke hva jeg skulle svære til. Det var sånn merkelig år, som jeg alltid lyser om, og i nærkere bok som jeg lyser, og jeg har lyst til hva bøker jeg tenker å fortelle der.
4: Togs du kanningene i allvara?
1: Nei.
4: Det har sagt at de unge ikke skiljer hva de leser. Hva helt du om det her, og skiljer du hva de leser?
1: Jo, altså, jeg skiljer vel hva de leser. Jeg leser flere bøker, og det er øyelig gode. Bare av enskolen, overførskolen og danskolen. Så det er ikke om at skiljer. Det er mer en kanning som ikke gir mening.
4: Hva helt du at følger enda i sin nye leger og i PISA-kanningene?
1: vi finner jo ikke fire kanskje. Så vi tok den ikke just.
2: Hvordan opplevde du PISA-kanskje?
7: Altså, hvis jeg er helt ærlig, så helt var det nok kjedelig. Jeg ser bare her inne og sverre spørningene som blod gjennom min.
2: Hva helt du om spørningene?
7: Altså, det virker nok snitt, altså, men det er sikkert akkurat tøytning at det er fyrer, men som jeg ikke vet. Men altså, det var nok så basic.
2: Tok du kanskje i Oliver? Ja?
7: Det hadde jeg ikke. Altså, vi så det bare og tog oss alle tøyene. Og jeg hadde aldri slags noen minst av min kjell tvær fyrer fra tog oss, så... Det kan ikke skje.
2: Det har vi sagt at de unge ikke skiljer hva de leser. Hva er også til om det, og skiljer du hva du leser?
7: Altså, jeg skiljer hva jeg leser. Altså, ungene som har lest en tekst om at det er klart ordentlig å få det høyte, men... Jeg halte det bare at folk ikke har tyst over det. Det er bare en PISA-kanning, det betyr ikke at alle føringer er brutt.
2: Hva er det at føringer enda er så nyelige i PISA-kanningene?
7: Jeg er trygg ut til at de sitter bare hjemme alle dagen, de som sitter, er nødt til at de ikke er ganske. Og kanskje bare tvattler meg at du har en stemfertaket over det.
0: Antonia Lindenskog Funding og Tinka Trøndardøtter Sørensen løtte til Rattes. Og de spurte altså ung som lottok i PISA-kanningene i fjør om hva de hilte om disse kanningene. Inge Høysted, lektar og granskingerleiere, og Erle Olsen, lektar i Lufrøy og naturlæringerfrøyen, begge fra Namsvisen, da delte den velkommen her. Tid av greiene til PISA-utslittene, skriver fra granskene, som vi finner noen områder og syste vikner. Først av et langt, hva hokser tid om dette som hese ung og sier?
8: Ja, Jeg husker at det er ikke så, det er ikke så skimlende at det ikke tar kanningene i olvara. Det er ikke sånn i området, og det er tøytning for myndene som vi får at det tar masse utslittning. Ja. Hvis det ikke er tøytning i olvara, så er det sånn at det kanskje ikke er helt rettvis av myndene av førleik noen tja, tar man er sånn unge. Men hinvinn er det heller ikke så ovant, da, tror jeg vi sutter til Og jeg har også sett det i kanningen over at før ikke nærmengar teget det ikke i så stor en olvara. Til PISA kan faktisk, det spurningar, nærmengar vera spurter om hvordan stor en omvæk der har gjørs her, der har gjørs kanningene, og i sjølvare kanningene vil ha spurter etter. Og her sier vi til verre at før ikke nærmengar ikke gjør så stor en omvæk, og det var også spurter om det gjørs større omvæk om det finner karakter, och här så jag vet att det skriver där att det görs större om att vi har inte karakterer. Men hinn vi inte, det är inte så här förrest fyrbrygd. Det är samma egaltande i hinn och Norrland att närmare gärs är inte så stor en omväg till PISA-kanningarna.
0: Ja, Erla, kan du också säga till dig? Kan hända kanningen brukas av att höra hur det är unga mottagarna?
9: Ja, alltså, det är lustigt att äta dem och det som ständer efter mig är att det Hetta virkar alltså meningslöse alltså är inte att en kanning framt och meningslöse men netto som alltså inte visar sig att tölen är alltså och det är det samma som vi söker isen i Örelanden det är och vi söker alltså vi söker att i Thailand som samman ber och vi här är sam alltså här står han ett han samma och i så mata så kunde vi ju netto isen samman berra berätta på tammatan, men hinvis så kan man ju säga att hvis det är meningslöst alltså så är det en pastor för alltså motivationen för att göra det. Att göra sig omväg det ligger ju nettopp ut i att det ska göra mening så att här är plåst lapöter alltså att jag brukar en lötig på att greja när man kan fråga, alltså ganska skolan gör det.
0: Om vi ska vara sånt fräcker, visar detta eisnenäka om hur en allvar är lärarna att häcka sig, kan det inte?
8: Ja, det kan man nästan förvänta att det är möjligt att skola kibanen och det är kanske att säga lärare och andra runt om inte täcka någon stor allvar. Och vi vet att det har varit en också stor skepsis i för PISA och i förska samfällan och i förska skolakipanen. Och det säger sig självt att det smittar av anämningar. Och det är så under tuttningar mycket att man anämningarna får en ordentlig komning om PISA-kanningarna och inte för gångt och att självande gemmas är omök. Alltså det är alltid en också grundläggande virre som att som vi då är inskjutet och ungdomar häver man just har omökt hur man ja Thomas Hitlerna kanning men jag till nörr hon lyssnar så i skiften så är man just har omökt så där nej det är inte gott det är alltid som man kan säga
0: men hvis vi färd till kanningarna är jag hotla att ut från här så nice när jag spyrja hur skulle vi det här så pisa kanningarna eller
9: Ja, det är för, alltså, jag vill säga att här, vi hade vi där riktigt så hade vi släckt sig haft något annat sig av kvar vi flåta emot till dömens andra land. Alltså, vi tar en uppgångskipan, hon ska ettermäta så eller så. Vi skulle veta kvart det är dova, inte bara innan huset ser. Vi kunde, här var vi inte en allt som var kanning vi samarbetar vi. Så vetar vi ju alls överhuvud inte kvart är det, kvart är nivå i åkara. Uppbyggningsskipan. Mm. Så att det tog alltid är till öliga viktigt att här var en slugga kanning som är allt som stig.
0: Ja, Inge, om du kan se det också stått. Hur ser en kanning och ett högtliga gjort och hur tycker du att det är glädjande?
8: Ja, alltså PISA är en allt som kanning som OECD skipar 4. Och hon kannar förläggande 15 år gammal ungdom, alltså nämligen nödvända flotta, innanför tre huvudsöker, stödtröje, läsning och naturvisande. Och det som är själva virusmycket vid PISA, det är att det är den samma kanningen som vi har gjort i Ötland och London. Alltså, nämligen är svär att ta med som spårning någon som de omsätter till terramal. Och det ger att man så kan, nettom som Erla säger, man kan sammanbära förläggande tja nämningen i hessen alltid om tvärs från land. Och då kan man lyckas få en hittling av hur utbyggningar skipanner rikka i imska London. Och det här kan vara ett öliga gott anpå tja myndlägen och politiker att häva så man kan göra avtök och annat visst nu det är onkelvidskifte som kräver avböter i skuldaskipan. Så det är en mat att liksom få status på hur så gångt det är i skuldaskipan.
0: Jag har hotlat att lugga detta största väl i sin syndrom mentan. Jag vet att det är långt här man gör öjla näckborsor. Jag hade inte nämnt Kina, inte?
8: Ja. Alltså, det är inte ödland är att nämningarna inte gör sig avmärkt att ta det här till PISA-räntorna. I ödland så tar man det öliga så just. Och det är väl så att det är avskan och urslut. Det ser sig självt. Och jag kan minnas att man såg video från vi tar som i Kina här. När man kan liksom komma marscherande in i skolan. Ta PISA-kanningarna om man tar det största allvaran.
0: Det är chakra här
8: stövan är det samma stövan som är i förrjun. Nej. Och det är väl ästning avskan och urslut i självant. Men

0: ta stóra rótis í 2006. Hver hattu verið viss við ikki hattu haft það? Her gjörðu við öllan ekki aðtök, altså, ta attanna og kjalla vörn á tói.
1: Men om vi skrifar óræðinir, så haldi ég at akkurat þér som að lesa förlæsinn, hann vestnár síðan ta. Ta blir vi eika tóymar settur inn og í föruskun haldi það verið. Og, og að lögall við verið fyrir það, altså, það svo ratta tóssum að aðtökjum germón?
0: Her kan man jo sé at það í 2006, altså ta attanna teg blöfa nokkur aðtök settur versk og altså lesa förlæsinn batna ég her fram til 2015 og ég svo hef svojan ta verið fallandi og hefur fallandi faktisk om allan heimen alltså så kusser här makar alla i rast ja.
1: Men ett poäng är kanske att det är inte läsning som över i hövs fokus här för inte.
2: Nej, det är över not to listen to very hövs fokus så pisa kan inte. Så det är mest att man kan bättre man får mer vita om kusser för läsning innan för not to listen. Och här kan man säga att här var framgångt vi då nu då vi tar så mest om läseförläggan John Amigon Hesfer och det här var det åtta gångt men det var faktiskt framgångt innanför Nottervisen till Östersjö och det är glädjeligt särskilt att det är vid det enaste Norrland det här som det faktiskt inte var åtta gångt och jag vill säga mot läsning så ser det ut att det är en allt showa så det är inte bara för det är nästan öll världen som gånger åter innanför läsning. Så här är några ting som inte är särskilt för följare som gör sig allt annat. Några möjliga några samfällagsliv i skiftet som mest ni har tydning. Och stövan är faktiskt bättre förhållsvist nu i 2060 än 2006. Då nämnde jag att man är färre lika längt åter. Ja. Men så hickar efter, vi är tattar vi hinner norrlånden nu än vi var i 2006. Så jag vill säga att det man teater som man har gjort, här har gjort mån.
1: Ja. Ellen?
3: Att som är bett mest ju i det som sett sig att han har hört det sig unga till att det är att spurningarna var så lögner. Att det lyktes inte till som det var van vid och det visste inte hur det skulle gripa det an. Hvor är det som ger dessa spurningarna?
2: Ja, det är PISA, alltså OECD, som häver expertbalkar innanför jag tror i huvudsöjtjena, som ger sina egna spurningar. Og det har vært just en løsning av hva det for forelagere til kanna. Og det som er øyelig området til OECD, eller det stedet til den da, det hvordan man kan bruke sånne forelagere innenfor med en annen lesing, med en støtt for en återløsende, og til velge løvene. Så alle oppgavene i PISA-kanningene snikker seg om noen sammenhenger, noen kontekster fra velge løvene, noen støver, här som nämningarna skulle liksom svära på ankrar spårningar och fyra kunna svära på att här spårningarna skulle där 30 på sina vitan innan för läsning. Så det är inte spårning om det då läsa eller inte. Det skulle det mäkna, men det skulle mäkna mer än det. Det skulle ha det som det kallar för literacy i en skån, eller läs för skån. Och det här det skulle kunna läsa en text, och så skulle det kunna kritiskt mäta om man, det skulle kunna täcka upplysningar ur texten, och se man ber av upplysningar ur en text, och kunna svära öliga neft och på kvart blev sagt i texten. Och det är ganska, när kan man inte arbeta någon ägg vid i förska skolaversionen. Till ett annat test som jag säger, nu är stöd för mot huvudsöget. Och till det som vi bland annat har sett här på en där man har kanske inte arbetat så näck vi hur kan man bruka stödfröje och man väljer liv, alltså hur kan man bruka det till livet och kommer. Man ska inte bara doa att ganga och minsa och dildera, man ska doa att bruka det här och göra stöd vid välja livet. Det är det som PISA kanar. Och det här säger sig självt, hvis nämligen inte är vänner vi att göra det här. Så är det tar först när man kommer upp i PISA-kanningen och möter testläge av uppgaven. Så till resten en parter av hessare grejningen. Vi måste hitta ett urslut någon och kunna så hitta ett åkra skolakipan. Vär är hessare förläggande stimbrar i åkra skolakipan och ej är vid att göra det här.
0: Ja, vi hotla lukka leggja træt her på en at spurningan altså at button, altså en forlæg eisen at les hva det vi spurt om. Tui at øyli ofta så få at de skulle få nokre flere svære spurningar som de skulle velja et svær, og at sværene gjør mening. Men det er bare at jeg må kvært lest og spurt om.
1: Ja, det gjør mening. Et annet som jeg har hokst om, nå sa vi skulle

Ja, nu får jag din en ganska sån där mer hardrockstil. Vi får till ett Lancha, You're a Heap, Time to Live. Och här till framvis Absurd Affair och Arger 1984. LP'n vi som lärna kom ut i 1981 så kallade jag Salisbury. Sangskrivande var Mike Box, David Byron och Ken Hensley. Sangren handlar om en man som blev läsladen efter 20 år i fängsle. Själv var det faktiskt så heldig att jag kom här på en och snäck samman med Ken Hensley och vi var George Stoyla väl. Och så stod han då i ta fick han till den här soloframförsle som blev gjort i Albir i Spanien i samband med solosk. Det var dejligt hon alldeles. Ja, det ska sägas att en av uppgången som man här var en speciell till att jag skulle ha färdigt i två med bodyguards och det var ikke nevnt å få fætre, så jeg fant hver kjipere som var vi i Fyrrelandet, og han også stod og prøvde med henne, og fikk kjeft av en tverkvide kjørster og tve spørste lips, nødvendig av kineserne som ligger i gøtene. Og så kvitterer jeg fire at kan hende som måtte komme, han kom sammen med henne, og så sa alt det her, og så stod vi trutser her, tok imot dem hun er, og jeg ser hva er kjipere som var vel prøvde henne i. Kan Hensley være en øyla løytelig klæne med over, og ta videre til Ginger rundt henne og løte ta og sige med meg, Mr. Patterson, I think it's okay with you alone as a bodyguard. Så det var nok stort å søve. Men nok til også, her kommer leie, Time to Live, You're a Heap, og her er det vi Absurd Affair. Gjør så vel.

Ja, vi hoppas inte att du framgör på ett. Akkurat nu är vi så färden till 3 november 1941. Dagen efter att sms Sölmöstein har haft 4 föringar där. Och vi är senare, eller torgsen i sms, sen har vi flera tusen låtäckare till denna musikkapping. Och detta var ett tilltag som vi sett i värsk för att pröva några nyttning för att det finns en uppblåster från Örn London till musikkapningar. Och Varda Simme och Reni Hansen som är trommelspelare, tonist och tekniker som kan ta. Och jag och så en pastor av Ellamhandeln som tog oss dit lite här. Och den var faktiskt nog skräck. Den kom här till 6 bölkar första fyr. Och vi färde en hera höra vinnarbölken efter året. Playboys, og det første av det spelet, det har vi lengt bort fra Ørland.

Det nästa vi har hört till ett känt län som flesta föreningar må känna till er Proud Mary, vi blev skriva 1908-trus, och så dagsens jaus i januari 1908-trus. Och han var ju skriver av John Fogerty och inspelade av Böltsson som var så väl kända, Kridensk Liv och The Revival. Här hör vi den vid Kringbrakers till en stor konsert som var i Utadhöllen.

Ja, Herold, han var omsettet av Gåhund tånleggeren, og akkurat hæsar opptøkene, her var da Arbjørn Siversen, gittar, Ola Roster, gittar, Kolbein Simonsen, bass, Finnur Hansen, Urko, eller Jan Bård, Jan Sigurdsson, Urko, Ronny Nilsen, trommer, og Jakob Zachariasen, og stilgittar. Og som Karl brukte han, så eisen Robert McBurney, Kara Morrison og Ronny Nilsen. Men nu färrar vi till några helt annat. Nu färrar vi en tur till London. Och här hittar vi en bulk som var öliga näck framme i 8-trus. Och det var nämligen bulkren Cream. Bulkren ta som kom ut och faktiskt chockerade i tånläggeheimen på en gåva mata. Kom ut i en mästarverste som kallas för In a White Room. Åren heter Pete Brown och Jack Bruce, bassisten. Eir lei. Og her skal dere sies at Balkrun, det var Eric Clapton, Jack Bruce og Ginger Baker, en av verdens beste trommespillere. Kjære vel!

pilar som bränner. Man kan med det som bestämmer. Jag lägger vaken. Är du vaken, vaken? Jag lägger vaken nu. Är du vaken nu?

I try to know.